Thank you. Thank you.

בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום שני בשבוע, י"ד בתמוז תשפ"ו, 29 ביוני 2026. אנחנו מתעוררים יחד כאן אל משקימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, גם עיתונים, גם אתרים, גם כותרות המהדורות ליל אמש. נספר לכם שבבוקר הזה, כותרת הראשית, בכיר אמריקאי אומר, ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק את ההתקפות ההדדיות במצר הורמוז, ולקיים גישה בדוחה. וזה אחרי שאתמול התפוצצו השיחות והתיאומים לשיחות בשוויץ. הפגישה צפויה להתקיים ביום שלישי הקרוב, כלומר מחר, לחימה מחודשת התלקחה בעקבות פרשנויות סותרות של מזכר ההבנות. בכיר האמריקני אומר, השיחות הטכניות צפויות להימשך בכל התחומים הכוללים במזכר ההבנות. יש שם סעיף אחד קטן שהאמריקאים, יותר נכון האיראנים לא הבינו. במזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, הסעיף הראשון קובע שישראל מפסיקה את המלחמה שלה בלבנון ונסוגה משם. אופסי, בינתיים ארצות הברית הלכה לוושינגטון וחתמה על הסכם הבנות חדש בין ישראל לבין לבנון שקובע משהו הפוך לגמרי, ממש 180 מעלות, אבל זה מה יש. בינתיים הלילה צהל השמיד רשת מנהרות גדולה בכפר משדלזון שבדרום לבנון, בהודעה משותפת של ראש ממשלה ושר הביטחון נכתב כי אורך הדווי ולמעלה מ-200 מטרים, ובעומק של יותר מ-25 מטרים. לפי ההודעה, ישראל התקנה מראש את ארצות הברית ואת הנציג האמריקני בלבנון להשמדת התשתיות, וגם את תושבי הצפון ששמעו אתמול את אחד הפיצוצים המשמעותיים שנשמעו במלחמה שם. נתניהו דורש 5 שריונים בעשירייה הראשונה בליכוד, ועוד סך הכל עוד 6 שריונים עד המקום ה-40. השר חיים כץ התנגד לכך עד כה. לאחרונה נתניהו קיבל תשובה שלילית לשריון מארי שפיץ שנפצע בעזה ושים משואה ביום העצמאות האחרון. מעניין, דבר על זה. ממדני, בהתבטאות חריפה, לא תומך בישראל כמדינה יהודית. ראש עיריית ניו יורק גם יצא ברעיון ב-ABC נגד הסיוע הכספי האמריקני לישראל. מיליארדים יוצאים מכספי המיסים שלנו כדי להרוג אלפי אזרחים. על העלייה באנטישמיות בעיר אמר משהו שהוא בלתי קביל. אומר ראש העיר האנטישמי על העלייה באנטישמיות בעיר שהוא ראש העיר שלה. כן, הולך ללוות אותנו הרבה מאוד, החתיכת חרה המתונף הזה, נדבר עליו בהמשך. האלימות ברחובות, 5 נרצחים באירועים פלילים מאז הלילה, בחולון גבר נרצח בפיצוץ רכב, מוקדם יותר אתמול, הרוגים בקלנסווה מחיסול פלילי, והרוג בפיצוץ רכב ביפו, במהלך הלילה נרצח אחד ביישוב טייבה, כל 5 מהחברה הערבית, כל 5 קשורים בצורה כזו או אחרת למשפחות הפשע, והם נרצחים ברחובות ומתפוצצים ליד אנשים שאין להם שום קשר לכלום. חתיכת כאוס אחד גדול. הדולר שוב מעל 3 שקלים. מה זה אומר ולמה זה קרה? חברות ההייטק והתעשיינים לחצו, בנק ישראל התערב, אבל בסוף זו דווקא הטלטלה בשוק השבבים שהקפיצה חזרה את הדולר מעל הרף הפסיכולוגי. המתיחות הביטחונית בין ארצות הברית לאיראן ובין ישראל לחיזבאללה בלבנון דוחפת משקיעים שמחזיקים שקלים לדרוש פיצוי נוסף. ואיך התחזקותו המחודשת של הדולר צפויה להשפיע על הודעת הריבית בשבוע הבא, עוד מעט ננסה לענות, ובינתיים, בלילה שבין שלישי לרביעי, תהיה ירידה חדה של 32 אגורות בדלק, שימו לב, העדכון התבצע בלילה שבין שלישי לרביעי, ראש חודש יולי. מנהלת מינהל הדלק והגז אומרת, זו הירידה החודשית המשמעותית ביותר בשלושת החודשים האחרונים. צד שני, הדולר כאמור מתחזק ב-6% מול שקל, מגמה שפעלה בכיוון ההפוך, ומתנה מעט את היקף ההוזלה הסופי, שהיה יכול היה אפילו להיות יותר ב-32 אגורות. איך זה קשור לפסקת אש? זה קשור. דבר על זה כמובן בהמשך. כך בדיוק חלמנו לפתוח את שלב הנוקאוט. הלילה סיפק המשחק הראשון בשלב 32 האחרונות בין קנדה לדרום אפריקה, את כל מה שאפשר לבקש, מתח, לחץ, דרמה ושער ניצחון, עמוק בתוספת הזמן. קנדה מעפילה לשלב הבא, היא הראשונה שעושה את זה על חשבון דרום אפריקה. בינתיים, במכבי חיפה לא מפסיקים להשפיל את דולב חזיזה. בחר ורפאלוב אמרו לו, מיותר שתצא למחנה האימונים,
המנהל המקצועי והמאמן שוחחו עם הקפטן שיקבל את כל תנאי האימון בארץ. סטיוארט ביקש להצטרף בהמשך בשל סיבות אישיות, אגבה יצא, אבל הכוונה היא להשאילו. גם דולב חזיזה, הם מתכוונים להעביר הלאה למקום אחר, ואמרו לו, אדוני, אתה לא בתוכניות. בינתיים, ברזילאי שסיכה במכבי חיפה, פליימקר מוכשר ורב גוני שלא אוהב הגנה, באוקראינה הוא התאקלם בקלות, אבל על הירוקים לקחת בחשבון מגוון שיקולים, יצירתיות וגם ניסיון התאבדות. ברוניניו, הברזילאי בן ה-26, סיכם במכבי חיפה, תכף ננסה להבין מי ממו, איך, כמה ולמה, וגם רשמית, ניב אלטמן ממשיך לעונה נוספת במכבי נתניה, שוער שהגיע במהלך העונה האחרונה ורשם 12 הופעות במדעי היהלומים, חתם לעונה נוספת בקבוצה של רוני לוי ויחזור לאימונים, שיחק בעבר גם בהפועל חיפה. בפינת התרבות, הכוכבת הפרו-ישראלית אומרת, אני לא אשתוק שזה נוגע לעם היהודי ולישראל. השחקנית היהודיה האמריקנית מיאם ביאליק סיפרה בריאיון פודקאסט כי היא חובה עלייה חריפה באנטישמיות מאז השבעה באוקטובר, כולל איומים על חייה ותקרית חריגה שחוותה עם ילדיה בחניון בלוס אנג'לס. ביאליק שיתפה בהזהרה שקיבלה מסאשה ברון כהן והסבירה מדוע היא כבר לא מרגישה שייכת למפלגת הדמוקרטים. מעניין. וגם השחקנית אבא גרין נפצעה במהלך צילומי ונסדי ופונתה לבית החולים. נבוא סיפורים הללו בפינת התרבות. בתחזית מזג האוויר, היום לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יעשו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, תחזית מלאה כאמור לקראת השעה 7 בבוקר. עכשיו נצא לדרך, חברות וחברים, יחד אנחנו כאן עם המוסיקה, עם הכותרות, עם הפרשנויות, עם כל מה שצריך לבוקר טוב. מי קוראים נועם אמיר? בוקר טוב שיהיה לכולם.

12 דקות, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו עם הכותרות לבוקר הזה. אחרי 48 שעות של הסלמה בין ארצות הברית לאיראן, הרוחות נרגעות ככה לפחות על פי הפרסומים. ארצות הברית ואיראן הסכימו הלילה להפסיק לתקוף זו את זו ולקיים פגישה בין צוותי מסע ומתן ביום שלישי בדוחה, כדי לנסות לפתור את המחלוקת ביניהן סביב מצר הורמוז. כך אמרו אתמול שני בכירים אמריקאים. ארצות הברית ואיראן חתמו על מזכר הבנות לסיום מלחמה רק לפני כמה? 12 ימים, אבל הוא כבר היה קרוב לקריסה בעקבות חילופי תקיפות מחודשים בין שני הצדדים ואיומו של הנשיא טראמפ לחדש את המלחמה ולהשלים את העבודה. הלחימה המחודשת התנגחה בעקבות פרשנויות סותרות של מזכר ההבנות, ובמיוחד של הסעיפים העוסקים במצר הורמוז. החלטנו להפסיק את כל הפעילות הקינטית, אמר בכיר אמריקני, תוך שימוש במונח הצבאי, המתייחס לתקיפות ולפעולות ההתקפיות האחרות. בכיר אמריקני שני אומר, השיחות הטכניות צפויות להימשך בכל התחומים הכוללים במזכר ההבנות. לפי הבנתנו, שני הצדדים יימנעו בשלב זה מפעילות התקפית, וכלי השייט יוכלו לנוע בחופשיות במצר הורמוז. במסגרת מזכר ההבנות התחייבה ארצות הברית לעשות את מיטב מאמציה כדי לאפשר מעבר בטוח של כלי שייט מסחריים במצר הורמוז. בתמורה, ארצות הברית הסירה את המצור שהטילה על נמלי איראן. טוב, נו, אז זה עוד אירוע הסלמתי אחד מבין רבים. זה מה שיקרה עכשיו שם. יומיים יעבוד, שלושה ימים לא יעבוד. פעם הם יאיימו, פעם ההוא ישמיד את איראן, פעם הם ישמידו את ישראל. כל היום בלבלו את המוח, בסוף, בסוף, בסוף. ארצות הברית לא מפסיקה לאיים ולא מממשת שום דבר. איראן לא מפסיקה לאיים על ישראל וכרגע לא מממשת שום דבר. וזה ככה יימשך לפחות עד הבחירות בקונגרס בנובמבר. על הדרך אלוהים יודע איך יתפוצץ הדבר הזה. או לא, או שזה יימשך פשוט כך. זה הכל. טוב, אתמול בלילה צה"ל השמיד רשת מנהרות גדולה בכפר משדל זון בדרום לבנון. מדובר בתשתית תת-קרקעית של ארגון הטרור חיזבאללה. כך נכתב בהודעה משותפת של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ. על פי ההודעה, ישראל התקנה מראש את ארצות הברית וגם את הנציג האמריקני בלבנון על השמדת התשתית. עוד נכתב כי התוואי אורכו למעלה מ-200 מטרים והוא בעומק של יותר מ-25 מטרים. הכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ומספר פירי שיגור שיועדו לפגיעה בשטח מדינת ישראל ובאזרחיה. ראש הממשלה ושר הביטחון הדגישו כי מפקדי ולוחמי צה"ל יישארו באזור הביטחון בדרום לבנון וימשיכו להשמיד תשתיות טרור, להסיר איומים מעל יישובי הצפון ולשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל. גורמים צבאיים ציינו בשבוע שעבר שבמתחם התת-קרקעי שנחשף זהו סממנים איראנים בולטים. הכפר משדל זון נחשב לנקודה אסטרטגית ששולטת על העיר צור ובקעת צור בעקבות הפרשי הגובה. מנהרה באמת באמת מטורפת. הלילה היא התפוצצה, להודעה לתושבים בצפון התקבלה כמה דקות קודם לכן, עם אמירה שיכול להיות מאוד אפילו שזה יפעיל לכם כל מיני אפליקציות שמטריעות על רעידת אדמה. אז תבינו איזה עוצמה מטורפת פוצצו שם מתחת לאדמה. פשוט מטורף.

6:21, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו כמובן ממשיכים עם הכותרות הבוקר הזה. פוליטיקה, נתניהו דורש 5 שריונים בעשירייה הראשונה, ודורש עוד 6 שריונים עד המקום ה-40. בליכוד נערכים לקיום פריימריז ב-4 באוגוסט, למרות קביעת התאריך. במפלגה הטרם הגיעו להסכמות על כמות השריונים ברשימה לכנסת. ראש הממשלה בנימין נתניהו דורש לקבל 11 שריונים בתוך 40 המקומות הראשונים ברשימה, מהם 5 בעשירייה הראשונה. זאת אומרת, הוא מקום ראשון, עוד 5 שיהיו ברשימה של 5 הראשונים. זאת אומרת, בעשירייה הראשונה יישארו רק 4. מקום השני, שלישי, יותר נכון, המקום הראשון בפריימריז, והמקום השני, שלישי, רביעי בפריימריז, אלה יהיו הבאים בתור בעשירייה הראשונה. וואו, מדהים, מטורף. נתניהו דורש בסך הכל לקבל 11 שריונים בתוך 40 המקומות הראשונים ברשימה, מהם 5 בעשירייה הראשונה. הוא מנסה לשנות למעשה את פני צמרת הליכוד. יתר השריונים יהיו בעשיריות הבאות. לאחרונה נתניהו קיבל תשובה שלילית לשריון מארי שפיץ, שנפצע בעזה ועשים מסועה ביום העצמאות האחרון. הוא ינסה להצעיר את הרשימה, להכניס עוד נשים ולשים בצמרת לא מעט דמויות. ההכרעה בנושא תוכרע בשלושת השבועות הקרובים. השר חיים כץ מסרב כרגע לדרישת השריונים. בשלב הזה לא הושגו הסכמות בין הצדדים בנוגע לכמות המקומות שתובטח. ההחלטה על הכמות הסופית צפויה להתקבל בחודש יולי. אוקיי, אז אני מבין שהנושא של לבטל את הפריימריז נגמר. ירד מהפרק. נתניהו היה רעיון לקבוע במידה רבה את הרשימה שתרוץ בבחירות, לפי המתווה שאותו דרש נתניהו אז. זאת הייתה ועדה מסדרת שבה היו חברים ראשי ערים ודמויות ציבוריות שתקבע את סדר הרשימה עד המקום ה-32. יושב ראש המפלגה יוכל לשבץ 7 מועמדים ושריונים מטעמו. פרט למפלגת הליכוד, המפלגה הנוספת בישראל שתבצע פריימריז עם מפלגת הדמוקרטים, שם אתמול הודיעו כי 51 התמודדו בבחירות המוקדמות לרשימת המפלגה, שהתקיימו ב-20 ביולי. לפי הודעת המפלגה, בין המתמודדים יש נציגי כמה מגזרים ואזורים, ובהם מתמודדים יהודים, דרוזים, ערבים ולהט"בים, גברים ונשים. על פי תקנון המפלגה, יהיה ריצ'ארץ' ברשימה, ונשים וגברים ישובצו לסירוגין ברשימה לכנסת. כלומר, ייקחו, אני לא יודע, מתוך ה-51, 25 גברים ו-25 נשים, יאיר גולן ראשון, אישה שנייה, גבר שלישי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, מה שנקרא מפלגת ריצ'ראץ' נקרא לזה. טוב, ראש עיריית ניו יורק המתונף, זוהרן ממדני, ממשיך להפיץ אנטישמיות עלינו היהודים ועל ישראל. הוא התייחס אתמול בראיון לרשת ABC למדיניות ישראל ולסיוע הצבאי שהיא מקבלת מארצות הברית. ממדני הביע התנגדות לזהותה של ישראל כמדינה יהודית. לך לאלף הזזל, מי אתה בכלל? וטען כי עשרות מיליארדי דולר שמכיסי המיסים האמריקליים שמגיעים לישראל משמשים להפרת החוק הבינלאומי ולהרג אזרחים. כן, זה המתונף, זה מה יש. אני חושב שכל מדינה שמעניקה פריבילגיות לדת אחרת, על דת אחת על פני אחרת, היא מדינה שאני לא יכול להגיד לה שאני תומך בה, בין אם זו ישראל, ערב הסעודית או כל מקום אחר. טען ממדני לגבי השאלה אם הוא בעד הגדרת ישראל כמדינה יהודית. את מי זה מעניין מה הוא חושב בעניין? זה רעיון שנועד לדבר אחד, להפיץ אנטישמיות. מי באמת נשאל את החברה ב-ABC, מביאים את ראש עיריית ניו יורק, ואז שואלים אותו מה דעתך על החלטתה, הגדרתה של מדינת ישראל כמדינה. את מי זה מעניין בכלל? זה מרעיין אנטישמי מתונף? שהביא מרועיין אנטישמי מתונף במטרה אחת, להוציא כותרת אנטישמית מתונפת. זה האירוע, אירוע מתונף. אוקיי? זה הסיפור, זה הכל. הפצה של אנטישמיות בעולם, made in USA. זה האירוע, זה הכל מה שצריך להבין בסיפור כאן. איכס, בלה, גועל נפש. טוב, נעבור לגועל נפש אחר. גבר נרצח אתמול בפיצוץ רכב בעיר חולון. כוחות משטרה גדולים הגיעו לזירת האירוע לאחר שאותו גבר התפוצץ בתוך רכב ביפו. מגמה מטרידה של האלימות על רקע פלילי נמשכת לאחר שאדם נהרג מירי פלילי בעיר טייבה במהלך הלילה, והבוקר נרצחו 2 גברים בקלנסווה.
אז נתחיל מהאירוע בחולון. קורבן חמישי שנרצח הוא מוסטפה אבו לסן, תושב העיר יפו, פרמדיק מדה שלום בן דוד וחובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מדה, שלומי וקנין. סיפרו שהם קיבלו דיווח על פיצוץ, הגענו למקום במהירות, ראינו רכב עולה באש. מה, מה, מה, מה היה עוד לעשות חוץ מזה? פוף, התעדה באוויר. הרכב כמובן גרם לנזקים במכוניות אחרות של אזרחים שנשרפו גם. במזל, אף אחד לא היה בסביבה שם כדי להיפגע. גורם במערכת אכיפת החוק אומר, מטעני חבלה הפכו דבר שגרתי, זה כבר לא אירוע פלילי, זה טרור. איזה טרור? איזה טרור? אז כשאתם לא יודעים לטפל באירועים פליליים, אתם אומרים שזה טרור. בואו, יעד ערב הוא הגבר שנהרג בפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו. לא בנשה של הרוג נפגע רק קל, הפיצוץ העוצמתי גרם נזק לכביש, וגם הוא לכלי רכב סמוכים. הדיווח על הפיצוץ התקבל בשעה 7:30, חושים פרמדיקים הוזקו למקום, יתרו פצוע אנוש עם חבלה רב מערכתית וקבעו את מותו בזירה. בקלנסווה שני גברים נרצחו, מותו של אחד מהם נקבע במקום. בבדיקה הראשונית של המשטרה עולה כי הרקע לאירוע הוא ככל הנראה סכסוך משפחות. בתיעוד האירוע ניתן לראות רכב חוסם את הרכב של הקורבנות. לאחר מכן מגיע הרוכב אופנוע ומתחיל לראות לעבר הרכב. לדעתי כבר ירו עליו לפני, כי בשמשות שלו רואים שהוא מרוסס. יכול להיות שירו עליו בכלל מאותו רכב עומד. ככה זה נראה. במהלך הלילה התקבל דיווח ממדה על שתי פצועי ירי שפונו מהיישוב טייבה. מותו של אחד מהם נקבע בבית החולים לפי המשטרה. הרקע לאירוע הוא סכסוך בתוך משפחה. או שהם רוצחים את עצמם על רקע סכסוך משפחתי, או שהם רוצחים את עצמם על רקע סכסוך פלילי. כך או כך הם רוצחים את עצמם. חמישה נרצחים בחברה הערבית. מישהו שמע מילה, משהו בחברה הערבית, מהמנהיגים הערבים, מישהו שמע אותם אומרים איזשהו משהו, חוץ מלהאשים את הממשלה. משהו? אולי? לא. דממה.

עכשיו, השעה 6:32, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו עם כלכלה. עכשיו, הדולר מציג נתונים מאוד מאוד מעניינים שצפה רגע אחד להסתכל עליהם, ועובר גם תהליכים. אתמול הוא טיפס חזרה לרף של מעל 3 שקלים, לראשונה מאז סוף אפריל. שבירת המחסום הסמלי הזה הגיעה על רקע לחץ שמפעילות חברות ההייטק, והתעשיינים על הממשלה להתערב בשוק, ואיתותים מצד בנק ישראל על כוונתו להפחית את הריבית. בפועל, מה שגרם לשקל לרדת מול הדולר לא קשור בכלל לנעשה בישראל, וגם פחות למה שקורה במצער ומוז. המשמעות של ההתחזקות של הדולר היא התייקרות של כל מוצרה, כל ההוצאה בדולרים, טיסות, חופשות בחול, הזמנות באינטרנט מעבר לים. על פניו גם מחירים מיובאים אמורים להתייקר, אלא שכאן מדובר בשינויים יותר ארוכי טווח. הצרכן הישראלי עדיין לא זכה להרוויח על הירידה הדרמטית בדולר בהשוואה למצב שלפני שנה, אבל אל תדאגו, את העלייה ישחילו לנו יפה מאוד. לכל הפחות, הצרכן יכול להתנחם בכך שמחירי הדלק לחודש יולי שפורסמו אתמול מבטאים ירידה חדה של 32 אגורות במחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי. הודות לירידה דרמטית במחירי הנפט על רקע ההתקדמות במגעים בין ארצות הברית לאיראן. כדי להסתכל רגע אחד על הגרף של הדולר, אין ספק שנראה כמו גרף של מישהו שהולך רגע, עוד רגע, של מישהו שגוסס. ועוד רגע הקו מתיישר לו בטוט, הוא גמר את הקריירה שלו. בינתיים צריך לנסות להבין מה דחף את הדולר חזרה אל מעבר לשלושה שקלים. צריך קודם להבין חלק מהגורמים שדחפו את השקל חזק כל כך למעלה. תראו, הסקירה השבועית של שוקי האון שהתפרסמה אתמול מפנה את האצבע למלונקס, חברת הבת הישראלית הענקית השבבים של אינווידיה שמייצאת בקצב של כ-20 מיליארד דולר בשנה. אלא שכדי לשלם מיסים היא נדרשת להמיר את הדולרים האלה לשקלים, ובהיקפים כאלו מדובר בפעולה שדוחפת את השקל למעלה. התוצאה היא השפעה אדוקה בין הבום של עולם הבינה המלאכותית והתחזקות השקל, אלא שהקשר הזה עובד גם לכיוון השני. בשבוע שעבר מדד השבבים מבטא התקדמות חזקה של עולם ה-AI, ירד ב-8%. באלצ'ולם שחר פננשיאל ציינו כי גלי העדף של הירידה הזו הורגשו גם ביפן וקוריאה. גם מניות הטכנולוגיה בתל אביב ספגו, וביום שישי ירד מדד תל אביב טכנולוגיה בכמעט 3%. חולשה במניות ה-AI הובילה לחולשה בשקל ודחפה אותו למטה מול הדולר. אז עשו התערבות כדי שהם לא יפסידו הרבה מאוד כסף, וגם כדי שהדולר יתחזק קצת מול השקל, והוא יתחזק קצת, וזה מוביל אותנו כאמור לירידה במחירי הדלק, שמשרד האנרגיה והתשתיות הודיעו אתמול כי מחירי הדלק לחודש יולי יוזלו באופן משמעותי. בחצות הלילה שבין שלישי לרביעי יעודכנו מחירי מוצרי הבנזין הנמצאים בפיקוח ויציגו ירידה של 32 אגורות לעומת החודש הקודם. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בתחנת בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים 48 אגורות. זאת ירידה נוספת מפעם שעברה, שאז הוא היה על רגע, על 48 זה החדש. כן, מ-8 שקלים ו-7 אגורות הוא ירד ל-7 שקלים ו-80 אגורות, וזה אחרי שהוא כבר היה במרץ 7 שקלים ו-2 אגורות. כלומר, בגדול, מינואר אנחנו במגמת עלייה מ-6 שקלים 85 אגורות, עכשיו אנחנו על ה-7 שקלים 48 אגורות. יש עוד לאן לרדת. יש עוד הרבה לאן לרדת, זה בעיקר אפקט המלחמה. צריך לרדת מתחת ל-6 שקלים, ואז אפשר להגיד שחזרנו לשגרה. אוקיי? קחו את זה בחשבון. בכל מקרה, מי שצריך תדלק, אז אולי כדאי לחכות עד מה שנקרא, עד חצות הליל בין שלישי לרביעי, או אחרי לפחות, רביעי בבוקר או משהו כזה.

6:38, עכשיו אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים עם הכותרות לבוקר הזה. ספורט עכשיו, גבירותיי ורבותיי, סוף סוף הגענו לשלב הנוקאוט, 32 האחרונות, מתוכן 16 קבוצות יעלו לשמינית הגמר. אתמול הראשונה עושה את זה. בכך בדיוק חלמנו לפתוח את שלב הנוקאוט, משחק ראשון בשלב 32 האחרונות, קנדה לדרום אפריקה, את כל מה שאפשר לבקש, מתח, לחץ, דרמה, שער ניצחון עמוק בתוך תוספת הזמן, שכבר היה נדמה שקנדה ודרום אפריקה בדרך לעוד 30 דקות של כדורגל. הגיע סטפן אשטקיו, ניצל את ההזדמנות הגדולה של הערב, קבע 1-0 דרמטי, הקפיץ מדינה שלמה לחגיגות. הקנדים העפילו לראשונה בתולדותיהם לשמינית גמר המונדיאל, רשמו את הישג השיא שלהם אי פעם במונדיאל, בעוד חלום המונדיאל של דרום אפריקאים הסתיים אתמול ונגדע בעודו בעיבו, כמו שאומרים. מה זה אומר הלאה? זה אומר שהלילה, הלילה, שימו לב, ברזיל או יפן, גרמניה או פרגוואי. אלו הם שתי הנבחרות שהשתלבו בשלב 16 האחרונות. שמינית, אחת מכל מפגש תעלה כמובן לשמינית הגמר. בהמשך הולנד נגד מרוקו וחוף השנאב נגד נורווגיה. בקיצור, יש פה שלב מטורף של נוקאוטים. מי שמנצחת עוברת, מי שלא הולכת הביתה. מכבי חיפה פשוט לא מפסיקה להשפיל את, חזיזה. אין דרך אחרת להגדיר את זה. הקבוצה תצא ביום שלישי למחנה אימונים בולגריה לקראת העונה הקרובה, כאשר החדשות הגדולות הן שהקפטן שלאחרונה קיבל הודעה כי הוא לא נמצא בתוכניות של הקבוצה, לא יצא עמה למחנה. לפני פרסום סגל המחנה, המנהל המקצועי ליאור רפאלו והמאמן ברק בחר לקחו את חזיזה לשיחה, ודיברו איתו אישית על ההחלטה כיאה למעמדו כשחקן שתרם לא מעט למועדון. השניים הסבירו לקפטן שהוא לא יצטרף מכיוון שהוא לא בתוכניות. מיותר שתצא למחנה. יש לכם את זה ביותר משפיל? באמת אני שואל. חזיזה לעומת זאת יקבל את כל תנאי אימון בארץ, ותנועי החוזה כמובן ימולאו גם הם במלואם. בחיפה מספרים שרפאלו ובחר מבינים עד כמה חזיזה אהוב במועדון ועל ידי האוהדים, ולכן השיחה הייתה רגישה וכנה במיוחד. הקבוצה הודיעה גם לגוני נאור וגטאצ'ו יבל שלא יצאו למחנה, שהם רשאים לחפש קבוצות כמגן, כשהמגן יושאל. בכל הנוגע לליאור קאסה, הקשר עדיין בשיקום מהפציעה שעבר. כן, טוב, בסדר, מה אני אגיד לכם? דונאין, איך שמתנהלים אליו, הוא צריך גם להחליט מה הוא רוצה לעשות הלאה, לשבת ביציע, או להסתכל על כדורגל מהבית, שהוא מקבל מזכורת, או למצוא לעצמו קבוצה, ולשקם את האירוע הזה שהוא נמצא בו. כפיות טובה, ככה לא מתנהגים לקפטן, ככה לא מתנהגים למישהו שהוא שחקן בית. יש דרכים אחרות, טובות יותר, מכבדות יותר, וראויות יותר, ובעיניי די משפילים אותו, וזה לא יפה. ברוניניו הברזילאי בין ה-26 סיכם במכבי חיפה, הוא אחד הפליימקרים הטובים בליגה האוקראינית. יש קונצנזוס לגבי העובדה הזו, וזה לא דבר של מה בכך, במיוחד כי קבוצתו צנועה יחסית. קבוצתו סיימה לפני שנתיים במקום השישי, הרחק מהצמרת, בעונה שעברה היא דרדרה למקום התשיעי. למרות זאת הוא זוכה לרוב המחמאות על יכולותיו ההתקפיות, ומצית את הדמיון בנגיעות הדרום אמריקאיות שלו. מבחינה טכנית הוא אחד הבולטים באוקראינה, וזה נכון גם לגבי היצירתיות והמעורבות בשליש האחרון של המגרש. הוא מושך תשומת לב באופן תמידי, הוא גם שחקן רב גוני שמסוגל לשחק כמספר 10 בשני אגפים. העדפה שלו לאגף השמאלי כדי לחתוך פנימה לרגלו הימנית החזקה, מאידך יש לו גם רגל שמאל טובה בהחלט, בעיטה מעולה ועוצמתית ממרחק, והוא מתמחה גם בביצוע כדורים נייחים. אוהדי אתלטיקו מקבלים דיווחים על הצלחתו של בוניירו באוקראינה, הם מצטערים שהמועדון מעולם לא העניק לו הזדמנות הוגנת, כלומר הוא בכלל שחקן של אתלטיקו מדריד, כן, זבו אתכם. בשאלה הגדולה שנשאלת, מה... זה אתלטיקו מניירו, אוקיי, בסדר. מישהו פה העתיק כתבה מחול שמפארת את הבחור הזה. הוא קיבל חינוך טוב, תמיכה אינסופית מהמשפחה, התקבל לאקדמיה בגיל צעיר, עבר הופעות בחורה, הוא קיבל צ'אנס שהגיע לו, מספר עיתונאי ברזילאי שמסקר את הקבוצה, הוא החל לנדוד בהשאלות, הוא תמיד היה שחקן טוב עם המון יוזמה ויצירתיות, אבל זה כאילו כל הזמן הכתבות הן אותו דבר, שחקן מעולה, לא היה כזה בישראל, תתתי, תתתה, ואיכשהו הוא מגיע לפה.
מה הוא עושה פה? אוקיי, אז הנה, זה מגיע מכאן. הוא מספר, עברתי תקופות קשות, סבלתי מדיכאון ונזקקתי לטיפול תרופתי, נעזרתי בפסיכולוג ופסיכיאטר, אפילו ניסיתי להתאבד. עזבתי את בית ההורים מאוחר יחסית בגיל 20 ולא התמודדתי טוב עם השינוי, הגעתי לקבוצה בה לא נתנו לי לשחק, הייתי ממש עצוב, היו לו גם השאלות מוצלחות, במיוחד במדעי גורני, בליגה השנייה ב-2023, הוא הפקיע 10 שערים, היה אחד הבולטים בקבוצה שנפקה בצמרת בניסיון לעלות, גם אם נכשלה בסופו של דבר, זו הייתה החלטה טובה ביותר עבורי, הייתי זקוק לפרויקט כזה, שבו אוכל לשחק על בסיס קבוע. טוב, אין לי מושג, מצד אחד אומרים שהוא סוג של מסי, מצד שני לא מאוזן, לא זה, אין לי, אני לא יודע לאן זה הולך הדבר הזה, חיפה, בכלל, הספורט, התקשורת הישראלית בספורט מאוד אוהבים, על כל שחקן שזר להפוך אותו לרונלדו, ואז כשזה מתרסק, אין להם באמת תשובות לשאלות מה קרה כאן, אבל בכל זאת, הוא מגיע למכבי חיפה, אז מה אני אעשה את שלו? נשאר במכבי נתניה, ניב אנטמן חתם רשמית לעונה נוספת בקבוצה של רוני לוי וישאר בשורות היעלומים. מה זה אומר שהשוער בין ה-33 שהגיע במהלך העונה ממשיך בקבוצה? כידוע, עומר נירון עדיין מתאושש מפציעה קשה שעבר וטרם חזר לאימונים, מה שאומר שכרגע אנטמן הוא השוער היחיד שמתאמן עם הקבוצה, למעט שוערי קבוצת הנוער, וכעת הוא חוזר לקבוצה של לוי. הוא הגיע לנתניה בינואר 26, רשם 12 הופעות במדעי היהלומים, לפני כן הוא עבר 2 קדנציות בהפועל חיפה, כמו גם בסנס ציונה, עירוני נשר, הפועל רעננה והפועל ראשון לציון. האם זה שוער של קבוצה שהבעלים שלה מצעיר שהוא בונה אותה לאליפות? בואו, תרשו לי, אוהדי נתניה היקרים. זה לא זה, אבל יאללה, שיהיה בהצלחה, הכי חשוב. הצלחה זה דבר חשוב.

עכשיו, 10 דקות לפני השעה 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו עם תרבות, ומה שביניהם, ברנג'ה וכהנה. הישראלית היהודיה האמריקנית, מים ביאליק, המוכרת לכולנו ככוכבת הסדרה המפץ הגדול, חשפה כי מאז מתקפת הטרור של חמאס בשבעה באוקטובר, היא חווה עלייה משמעותית באירועים אנטישמיים נגדה, כולל איומים על חייה ואימותים במרחב הציבורי. בראיון לאחד הפודקאסטים שהתפרסם בסוף השבוע, היא סיפרה על תקרית שהתרחשה בחניון בלוס אנג'לס, כשגבר שלבש חולצה עם הכיתוב, Zionism is racism. אוקיי, ניגש אליה בזמן שהייתה עם ילדיה. הוא היה גבר גדול שהתקרב אליי בדיוק כשנכנסתי לרכב, זה היה מפחיד. סיפרה ביאליק, הדבר הראשון שאמרתי לילדים היה, תיכנסו לאוטו, תיכנסו לרכב. לדבריה באותו רגע הבינה עד כמה גם ילדיה עלולים להפוך למטרה רק בשל שם המשפחה והמראה שלהם. הבן הבכור שלי ממש דומה לי, זה היה רגע מפחיד מאוד. ביאליק שמגדירה את עצמה ציונית ליברלית, סיפרה כי היא ססה מאוד עם להתבטא בפומבי אחרי 7 באוקטובר. בין היתר בשל מתקפות שחוותה במשך שנים ברשתות החברתיות, לדבריה לאחר המלחמה, ההסתה נגדה החריפה. היא נאלצה לבטל את האפשרות להגיב בחשבונותיה, לאחר שהוצפה בכינויים כמו רוצחת תינוקות, גם פוסטים שעסקו בנושאים אישיים, כמו הנקה או בשבת. עוד היא סיפרה כי מי שהזהיר אותה מראש מפני גל האנטישמיות הצפוי היה השחקן סשה ברון כהן, הוא אמר שנראה את הקמפיין האנטישמיות הגדול ביותר בהיסטוריה. אז אני לא הבנתי למה הוא מתכוון, אבל זה בדיוק מה שקרה, כך היא אמרה. ביאליק שיבחה גם את השחקנים בן סטילר ודברה מסינג, על כך שבחרו להביע תמיכה פומבית בקהילה היהודית ובישראל, וטענה כי נעשים ניסיונות להפוך את המילה ציוני לכינוי גנאי. אני לא מכירה אף קבוצת מיעוט אחרת שנותנת למי ששונא אותה, להחליט איך יקראו לזהות שלה, כך היא אמרה. לדבריה אף היא עדיין רואה עצמה ליברלית ותומכת במגוון ערכים המזוהים עם השמאל, היא כבר אינה מרגישה שייכת למפלגה הדמוקרטית כפי שהכירה אותה בעבר. בנוסף, רמזה כי ייתכן שהעמדות שהביעה בנוגע לישראל עלו לה במחירים מקצועיים, כולל הסרתה מקמפיין של ארגון פמיניסטי גדול, ואפילו השפיעו לדבריה על סיום דרכה כמנחת ג'פרדי. אני לא שותקת כשאני רואה עוול, היא סיכמה. בוודאי שלא כשזה נוגע לעם היהודי או למדינת ישראל. לא אתפלא אם זה לא התאים לחלק מהאנשים. כל הכבוד לה, מצרים את הכובע בפניה, באמת, זה לא טריוויאלי בעולם הזה, שאנשים מצטרפים לימינם של מדינת ישראל והעם היהודי, כל הכבוד, בניגוד למתונף מניו יורק, שעושה עלינו סיבוב יחד עם הרשת המתונפת, שמראיינת אותו כמטרה אחת גדולה להפיץ אנטישמיות. השחקנית הצרפתייה, אבא גרין, פונתה לבית החולים לאחר שנפצעה בתאונה בצילומי העונה השלישית של וונסדי, כך דווח הלילה בסן הבריטי. גרין המזוהה בעיקר עם דמותה של בספר, לינדה, המפתל של ג'יימס בונד בסרט קזינו רויאל, והאישה שבגללה הוא שותה מרטיני, הצטרפה לעונה החדשה של סדרת הלייט של נטפליקס, אולם השבועות הראשונים שלה על הסט קיבלו תפנית לא צויה לאחר שעל פי דיווחים נפצעה ברגלה במהלך צילומים סמוך לדבלין בירת אירלנד. שחקנית בת 45 טופלה בבית החולים בעקבות התקרית, התקרית, עקבות הפציעה, תקרית זה משהו אחר, זה שמישהו עושה את זה. הפקת הסדרה הוסקה זמנית בזמן שקיבלה מענה רפואי, בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על נסיבות התאונה או לאופי הפציעה. אוקיי, בסדר, מה נאחלה? נאחלה שתהיה בריאה. רייטינג, רבותיי, רייטינג. נתוני הרייטינג של מוצאי שבת חושפים את גודל הפער בין גמר הפח הגדול של העונה הנוכחית, שבו זכתה גל רובין, לבין גמר הפח הגדול של העונה הקודמת. הגמר העכשווי ברשת 13 רשם 18% רייטינג, 512,000 צופים. נתון מכובד שהוביל בנוחות את ערב השידורים, אבל רחוק משמעותית מהשיא של גמר העונה שעברה, שגרף 23.6% ו714,000 צופים. מדובר בפער שהוא משמעותי בהרבה מאוד כסף, אוקיי? זה פסד של הרבה מאוד, זה מפסד של מיליונים לרשת. כמובן שהוא תפס את ההובלה הגדולה, ניצח את רוקדים כוכבים, וכאן 11 שידרו מאחורי הקלעים של קופה ראשית, וערוץ 14 שידרו את הסדרה המצוינת של עודד ארוש, שיחה עם עודד ארוש. בקיצור, זה לא עבד להם טוב, ואם שאלת את עצמכם למה,
התשובה היא כנראה מבוססת על בסיס האיכות של האנשים שייצגו את העונה של הפח הגדול השנה. אני לא צופה בזה, אני כבר שנים לא צופה בסדרה הזו, בריאליטי הזה, מהסיבה הפשוטה, הוא פח השפעה של אלימות, של פילוג, של הקצנה ושל תינוף, והוא מראה מזעזעת, ולדעתי גם לא משקפת, של החברה הישראלית. ואני לא אוהב את הדבר הזה. אני נגעל מלראות את הדבר הזה, ואני חושב אני לא שופט אף אחד, שכל אחד יראה מה שהוא רוצה בבית שלו. בסדר? אני לא שופט אף אחד. אם אתם אוהבים, מתחברים, סבבה לכם, תהנו. אני באופן אישי, זה מה שאני חושב על הפח הגדול. סדרה באמת אלימה, אגרסיבית, מכוערת, שמקצינה את התופעות הכי שליליות מאנשים שלא בהכרח משקף, זה משקף את ההתנהלות שלהם או את מי שהם. באמת. אבל עצם העובדה שנותנים לדבר הזה לתת יד, בערוץ שמתנף על כלי תקשורת שאני עובד בו וקורא לו ערוץ מפלג וקיצוני, אבל אין להם את הבושה להתפרנס מהדבר הזה, כי בלי הפח הגדול אני בספק אם היה למישהו כסף לשלם לדרוקר את המשכורת. זה האירוע בגדול. גועל נפש אחד גדול. עכשיו שוב, אני לא שופט כל אחד שיצפה משהו רוצה בבית שלו. אני באמת אומר לכם, תהנו ממה שיש לכם בסלון. תחזית מזג האוויר היום לאחר התפזרות עננות. הבוקר יעשה בהיר. תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים מפנים הארץ. זה מזג האוויר שיקח אותנו לפחות עד יום שישי. קחו את זה, ואז הטמפרטורות, שימו להם, יעלו עוד קצת. זה הבוקר שלנו. תודה רבה לכם שבאתם, הצטרפתם, מקווה שעשיתי לכם קצת סדר. שתיים בצהריים נפגשים, לא לשכוח. לקוראים נועם אמיר. בוקר טוב שיהיה לכולם.

0: ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט תתקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 7. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. רצח עודף רצח בחברה הערבית. גבר כבן 30 נורה למוות ביפיע, סמוך לנצרת. צוות מדע שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. מדובר במקרה הרצח השישי במגזר, בתוך קצת יותר מיממה. ארצות הברית ואיראן הסכימו לעצור את חילופי התקיפות ביניהן, וביום שלישי צפויות משלחות משתי המדינות להיפגש בדוחה שבקטר. לפי דיווח באתר אקסיוס מפי בכירים אמריקנים, השיחות התמקדו במשבר סביב חופש השייט במצר הורמוז ובהמשך המגעים בין הצדדים. ישראל החליטה להחזיר ארצה את הנספח הצבאי בקנדה אלוף משנה אילן אור ולא למנות לו מחליף קבוע. כך מדווח כתבנו אור שקד שמוסר, כי החיות על התיק הביטחוני מול קנדה תועבר לנספח הצבאי הישראלי בוושינגטון. במשרד הביטחון טוענים כי מדובר בארגון מחדש של מערך הנספחים. עוברים למונדיאל 2026. קנדה עלתה לשמינית הגמר לראשונה בתולדותיה עם ניצחון 1-0 דרמטי על דרום אפריקה. סטפן אשטקיו כבש עבור הקנדים בדקה ה-92 והוביל את מדינתו לרגע היסטורי. הערב ב-8 יימשך שלב 32 האחרונות עם ההתמודדות בין ברזיל ליפן, וכשלוש שעות לאחר מכן ייפתח המשחק בין גרמניה לפרגוואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדלר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום יעשה בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יעשו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: סיימתי. אוקיי. קדימה. בואו נעשה את זה.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: לא לגמרי מדויק, דרור עדיין בפולין, בוורשה. הדר סתיו איתי כאן בבוקר הזה, בוקר טוב לך.
2: היי, בוקר טוב, ישר מוורשה של המזרח התיכון.
1: כמובן, כן. אז הוא שם, היא פה, רחל גיל יוסף המפיקה, ואנחנו כאן עד 9:30. מה שלומכם? בוקר טוב חברים, אנחנו על יום שני הבוקר הזה. בואו ניתן בו סימנים, בואו ניתן בו תאריכים. קודם כל בלועזי 29 ביוני 2026, זה הלועזי. בעברי אנחנו י"ד בתמוז תשפ"ו. זה לגבי תאריכים.
2: אפשר להתחיל את היום עכשיו.
1: ואני רגוע, עשיתי תאריכים.
2: עכשיו אני יודעת מתי אני, איפה אני.
1: כן, זה דבר אחד.
2: מכמת אותי רגע בסיטואציה.
1: נכון. דבר נוסף, נספר לכם, לפני שנספר שהקווים נפתחו, כי הם עוד לא נפתחו, נספר לכם שיש איזושהי ידיעה מעניינת על איזושהי בחורה מארגנטינה, היא עקצה גברים, אוקיי? היא עקצה גברים, שודדה אותם וכזה, סיממה וכל החבילה, ואז היא נתפסה, איך היא נתפסה? אימא שלה העלתה תמונה שלה, כולם חיפשו אותה, אימא שלה העלתה תמונה שלה בפייסבוק שלה, של האימא.
2: של האימא.
1: תהיגת הבת, כתבה אני והבת שלי, ומחפשים וכזה וכזה, ומיד עלו עליה ותפסו אותה את הבחורה, ובדיוק בהקשר הזה אנחנו מחפשים הבוקר, גם בוואטסאפ וגם בטלגרם, פדיחות. פדיחות שההורים עושים, פדיחות שאימא עושה, פדיחות שאבא עושה, פדיחות שההורים עשו לנו כילדים וגם היום, וגם פדיחות שאתם כהורים עושים לילדים שלכם. אתם מודעים לפדיחות שלכם הרי, בואו. אז זה בטלגרם, אנחנו בקבוצה שנקראת הבוקר ברדיו 90. בטלגרם כתבו לנו שם את כל הפדיחות של ההורים, שלכם, הורים של חברים, אתם כהורים וכזה. היה שנות ה-80, נהוג, את זוכרת, לדבר בטלפון, ובקו השני פתאום אימא או אבא עולים, הם מחייגים גם תוך כדי, ו...
2: אומרים לך לרדת מהקו כבר.
1: ארז, אני צריכה את הקו, אתה כבר חצי שעה.
2: די, אתה שעתיים כבר.
1: כן, נכון, נכון, נכון.
2: אנחנו נקבל, זה לא אתה משלם את החשבון חשמל בסוף.
1: בדיוק, וטלפון, חשבון טלפון, נכון. וככה נחרבה לך מערכת היחסים הראשונה בכיתה ו' בגלל אימא. אז זה גם
2: טראומות לשנים.
1: ברור, גם בוואטסאפ אפשר לכתוב לנו, וגם בהודעה קולית אפשר ל-054-90-90-539. זה הוואטסאפ של התחנה, של רדיו 90, כן? שימו את זה בזיכרון שלכם. 054-90-90-539. אפשר גם בהודעה קולית. הדר מקבלת את כל ההודעות. אין איפה ואיפה בין הודעה שהיא קולית להודעת טקסט, הכל הולך.
2: כן, הנה כבר יש את ההודעה הרגילה, בוקר טוב לרגלית של ארז, וגם לרותי רוסו.
1: נכון, זה הזמן, נכון, מי כתב את זה? בואי תגיד לי מי כתב, אני אספר שהרגלית שלי כבר פתוחה.
2: כתב את זה אבי כמובן,
1: בוקר טוב אבי, תודה לך על זה. הרגלית פתוחה, הטלפון במצב מושלם מולי בזווית הנכונה, בלי, ללא מגע יד אדם. זאת אומרת, מולי, הטלגרם פתוח.
2: אין, העתיד כבר כאן.
1: כיף גדול, שאין לתאר. טוב, מה עוד? בהמשך, טוב, חידון האקטואליה, כמובן, הקווים שלנו נפתחים עכשיו. הקווים נפתחים ממש עכשיו, אז תקשרו, דברו איתנו, אנחנו ב-1-2-1-2-90-90-90. זה לחידון, יש גם פרסים לחלק לכם, וגם חוק החמש, מי שעונה לחמש תשובות, בוחר שיר בתוכנית וכזה, והוא העורך המוזיקלי של אותו רגע, וזה שווה. כיף גדול, כן. אז ואנחנו רוצים גם לדבר איתכם, זה יום שני.
2: היום?
1: יום שני.
2: איזה יום היום?
1: יום
2: כן, שני.
1: שני
2: עכשיו,
1: שהוא,
2: אוקיי.
1: הוא נחשב לה, וידוע כיום האידיאלי להתקשר לרדיו.
2: כן?
1: כן.
2: אוקיי.
1: כי זה מה? כאילו תחילת שבוע, אבל לא ממש תחילת, זה נותן לך פוש
2: אמצע,
1: קטן.
2: אתה
1: כן,
2: כמעט
1: כן,
2: באמצע,
1: כן. זה נותן לך את הקיק כזה, בדיוק. נכון, אז תקשרו 1-2-1-2-90-90-90, אנחנו רוצים לדבר איתכם, לשמוע את קולכם, להתקשקש איתכם, לשאול איך עובר לכם הבוקר, איך התחיל לכם הבוקר וכזה. זה עוד הודעות מערכת, אמרנו הכל נראה לי, אם לא נגיד בהמשך, ובטלגרם ובוואטסאפ אמרנו פדיחות שהורים עושים. זהו, אנחנו כאן עד 9:30. ואתם איתנו גם, כאן, עד 9:30. אנחנו ביחד, כן?
2: כן, זה לא רק אנחנו.
1: אנחנו ביחד, כן. יאללה, בוקר טוב, חבר'ה.

0: מוכנה? הנה, יפה מאוד, תודה רבה לכם חברים, גם גליה טרי וגם חיה רודבה. אוקיי, בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו אוספים הבוקר פדיחות של הורים, גם שלכם כהורים, גם פדיחות שההורים שלכם עשו לכם ועושים לכם, אבא, אמא, אומרים דברים, עושים דברים, מתנהגים דברים, מה כותבים בוואטסאפ?
1: כן, הנה, זק כבר פותח את הבוקר עם פדיחות, הוא אומר ככה,

0: בבחורה, אל תשכח לשים את השלט נהג חדש, אתמול נהגתי ברכב והורדתי אותו.
1: כן, ברור.
0: כן, שבר לו את המילה
1: כל
0: ככה.
1: כל עניין הנהיגה בכלל, כל מה שזה, אין לך אותו, יש לך אותו ליד זה, ליד החברים, ליד חברות, ליד זה, פתאום כאילו, כן.
0: כן, את הקטע שכאילו גם מורידים אותך, לפני שיש לך ראשון, מורידים אותך בבית ספר, ואז כזה גם
1: וואו,
0: תמיד פדיחה,
1: נכון.
0: תביא נשיקה, תביא חיבוק, ואתה בכלל, כאילו רק רוצה לסיים את האירוע.
1: אתה מתבייש כבר... באוטו לפעמים, שאתה זה הילד, כאילו אחרים יש אוטו יותר שווה, ואתה באוטו מג'וקמק פתאום מגיע, וכאילו תוריד אותי קילומטר אחורה, אני איך ברגל.
0: לא מכיר, לא לפנות אליי, לא לדבר אליי.
1: נכון, אייל כותב בטלגרם שהם שרים במקומות ציבוריים, במיוחד אמא שלי, הוא כותב. אוהבים לשיר, כי אבא אוהב לשרוק גם לפעמים, יש לו שריקה של אבא כזאת. כן, הוא מכירה שריקה של אבא?
0: כן.
1: הם אוהבים. טוב, אז עוד פדיחות בטלגרם וגם בוואטסאפ, והקווים שלנו פתוחים. לחידון האקטואליה, לחידון הידע הכללי, תרימו טלפון, חברים, כנסו לרשימה. זה פשוט, זה 1-2, זה 1-2, זה 90-90-90, אבל עכשיו ולפני הכל אנחנו עם... מבזק החדשות. ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק את ההתקפות ההדדיות במצר הורמוז. עכשיו זה השבוע, עכשיו זה השבוע שהם שולם.
0: עכשיו זה החצי שעה שהם שולם, ועוד חצי יום יקרה משהו אחר.
1: בדיוק, כן. ארצות הברית ואיראן עוצרות את האש, וצוותי המסע ומתן צפויים להיפגש בדוחה. כדי לנסות לפתור את המחלוקות שיש בינן סביב מצר הורמוז, כך אמרו אתמול שני בכירים אמריקנים, שני בכירים, אוקיי? לא אחד. אחד אתה כבר לא סומך על אחד, אז אני צריך...
0: צריך לפחות שניים.
1: סקר אופיניון, כן.
0: לפני שלושה ומטה שלא ידברו אליי.
1: אל דברו, כן, אני רוצה שלושה בכירים. מזכר ההבנות לסיום המלחמה נחתם רק לפני 12 ימים, הוא כבר היה קרוב לקריסה. הלחימה המחודשת התלקחה בעקבות פרשנויות סותרות של מזכר ההבנות. והפגישה הצפויה להתקיים ביום שלישי, שזה בעצם מחר.
0: תשמע, אני מרגישה שבשלב הזה, כל מה שקורה בין ארצות הברית לאיראן, זה כמו החברה הזאת שהיא נפרדת מהחבר שלה, ואז היא מלכלכת עליו, ואז אתה מצטרף, יאללה, כן, בוא נלכלך, ואז יום אחרי, ואז פתאום היא חוזרת אליו, ואז לא נעים לך, אתה מתפדח כי לכלכת.
1: אולי בעצם שוות את זה שאנץ, אולי כן.
0: אולי הוא אחלה גבר, נכון, ואז היא עוזבת אותו, כן, הוא היה, הוא לא ברמה שלה,
1: זה כאילו פרק של חתונה מכל הדבר הזה שלהם, שכאילו השבוע הולך טוב וכזה, אתה אומר, יופי, יופי, זה, זה, זה, זה, זה, כצופה, אתה אומר, אחלה, שבו אחרי זה הכל מתרסק, אתה אומר, זה, הם פורשים. הם לא ממשיכים בכלל, וזה, ואז מגיעים לפסיכולוג, שזה בדוחה, ויושבים כאילו...
0: אולי צריך ללכת להיות זוגי פשוט, זה מה שצריך.
1: או שישכבו כבר, משהו שם צריך לקרות. אוקיי, בנושא אחר, גל החום הקיצוני ממשיך להקות במערב אירופה. אחד מגלי החום החריגים שנרשמו באירופה בשנים האחרונות ממשיך להקשות על מיליוני בני אדם. בלונדון ובמדריד נרשמו 35 מעלות, זה חם. בפריז תושבים נכנסים לנהר הסן, פשוט קופצים
0: פשוט
1: לנהר.
0: ככה.
1: כן, בלי חגיגות, בלי אליפות, בלי גביע,
0: וואלה.
1: נכנסים לנהר כי חם.
0: ככה.
1: הכי לחזור לטבע.
0: איזה כיף להם.
1: הכי היפופוטם שמצנן את עצמו. כיף.
0: יפה.
1: לא יודע אם הייתי עושה את זה בירקון פה.
0: לא, אולי אם לא בא לך לצאת עם עוד איזה איבר שלא היה שם לפני
1: נכון,
0: לכם.
1: כן, או בנחל תנינים. הביקוש למזגנים ומעבררים זינק עכשיו שם באירופה במאות אחוזים, ותורים ארוכים מסתרחים מחוץ לחנות. מי זה בן אדם הזה שבמזג אוויר כזה קונה מעברר?
0: מי שנגמר לו המזגן כנראה בחנות.
1: אבל אתה... לא...
0: אני חושבת אם אתה עכשיו נוסע, פותח דוכן של המעברים הקטנים הידניים האלה,
1: כן.
0: אתה עושה קופה, תקשיב.
1: כן.
0: סטארט-אפ, אתה חוזר, אתה עושה קופה על האירופה.
1: שם במערב אירופה הולך,
0: ככה,
1: מביא...
0: ככה, דוכן מעברים קטנים.
1: נילי, 30 בלות.
0: גם, משהו... כן. מביא איזה מחולה מסין.
1: בלה.
0: פותח שם ליד
1: כן.
0: הנהר איזה דוכן קטן של
1: מעברים. אתה עוצר אותו עם האצבע, אתה עוצר אותו עם האצבע, נכון?
0: כשאתה מדבר אליו, ואתה שומע את הקול שלך ואתה
1: זה כבר המעברים היותר עם הרשת
0: גם עם הקטנים אפשר.
1: אוקיי.
0: כן, רעיון, תחשב על זה.
1: יוצרי תוכן הצטרפו שם לטרנד שבו קומיקאי צרפתי הניח מחוות על עדן החלון בשמש, ולאחר מספר דקות פשוט השתמש בה להכנת קרפים. זאת אומרת, חימם את המחוות בשמש על עדן החלון, מחוות שם הכל, אתה יודע, הכל בוער וזה, ואז לוהט. וניח את החומר ויש לו קרט בלי להדליק לו, וזה קומיקאי צרפתי, אתה יודע.
0: זה חמודים. אני מבקשה שתן להם עוד, נגיד קיץ אחד כזה, הם עוברים כבר שלב לכזה מריבות בכביש, קריוקי, בכינרת.
1: אלימות, כזה, כן, כן, כן.
0: הם לאט לאט מאבדים את זה.
1: תהיה הסלמה, כן. יפה. הנוקם המקסיקני בגנבי האופנועים, שימי לב לזה. תושבים בעיר מקסיקנית שסובלת מגל גנבות של אופנועים,

0: נתקלו בימים האחרונים במחזה חריג. שימי לב, גברים שנקשרו לעמודי תאורה במסקינג טייפ, אוקיי? עם שלטים צמודים אליהם, בהם נכתב הגנב, עם חץ על הבן אדם עצמו. בחלק מהמקרים נוספו להם ציורים של ספמים על הפנים.
1: יא, איזה חמוד.
0: ציירו להם ממש ספם, כי...
1: אוי, איזה נחמד.
0: אם אפשר להביך בן אדם ולהפוך אותו לצ'ארי צ'פלין או להיטלר, למה לא לעשות את זה? פשוט כשאת דבוק לעמוד.
1: וואי, מעולה.
0: והאדם שעומד מאחורי המעשים מבוקש על ידי הרשויות, מצד אחד, מצד שני, ברשתות, העניקו לו כבר את הכינוי הבטמן המקסיקני, הוא גיבור העל, הוא המושיע, אתה יודע, אתה הרובין הוד ש...
1: קצת עלילה של סרט מצויר, זה נשמע. כאילו, אחרי שהוא ירוץ אחריו אחרי צוק וכזה ירוץ באוויר ואז ייפול לתמות.
0: ירוץ באוויר, כן.
1: כאילו, כזה דברים שסרטים מצוירים, של כאילו לקשור מישהו לעמוד.
0: אבל הקטע הזה שקושרים אותו, אבל מצמידים אותו עם מסקינג טייפ, תופסים אותו לכל מלאכת, הוא מנסה לברוח לזה, ואז אתה בא למסקינג טייפ, ואתה מנסה להוציא את ה... אין לך את השפיץ הזה, כי לא השארת את השנץ הזה לפני, בפעם האחרונה שהשתמשת, ורגע, שנייה, יש לך ציפורן גבר? אני יודע שאתה הגנב, תמיד, פתאום, זה מאבד מה...
1: כן, אתה צריך עכשיו להתחיל.
0: מהמומנטום.
1: למה לא השארתי קודם את השפיץ הזה, שזה יעזור לי עכשיו?
0: נכון.
1: כן, זה א' ב' של לתפוס גנבים.
0: א' ב', לעבוד נכון עם המסקינג טייפ. טוב, זה לגבי...
1: גם לוקח הרבה זמן, אני חושבת, לקשור, כאילו, לתפוס אותו, ואז אתה צריך מלא סיבובים, לא רק אחד. אתה צריך להסתובב סביבו עכשיו איזה 20 פעם, עד שאתה מלפף את כולו.
0: נגמר, המסקינג טייפ נמצא בקרטון ביד.
1: נגמר, עכשיו כן.
0: נכון. לא כיף.
1: לא, אבל השפם אהבתי.
0: שפם זה מגניב, דברים אפשר, אז למה לא? זה לגבי זה. בוואטסאפ בטלגרם אנחנו מחפשים פדיחות של הורים. יואב כותב בטלגרם, אין ביקור אצל ההורים שאני לא חוזר ממנו עם שקית של תחתונים וגרביים. אמא, מאמי, הייתי בקניון, אז כבר קניתי לך, ואתה חוזר לדירה, לפעמים שותפים, לפעמים חבר, חברה, כל מיני כזה, ושקית עם גרביים של אמא שלך קנתה לך, זה מיד הופך אותך לגילאי החד ספרתי או העשרה.
1: כן. גם כאילו, מה אתה אומר לבחורה? כאילו, כן, אמא
0: שלי קנתה לי, כן, שם איזה תחתונים כאלה, כן, צבע כזה מוזר, ומה זה?
1: אמא שלי אמרה שזה יפה,
0: כן, היא הייתה במשביר, היא קנתה לי, כן, נכון. טוב, עוד פדיחות, תכתבו לנו, גם בוואטסאפ, וגם בטלגרם, אנחנו הבוקר ברדיו 90 בטלגרם, והוואטסאפ של התחנה 054-90-95-39, קצת פרסומות עכשיו, וכשנחזור, אנחנו כבר עם מאזין או מאזינה הראשונים לחידון האקטואליה. תרימו טלפון, כנסו לרשימה 1-2-1-2-90-90-90. בוא נהנה, בוא נחליט שנהנים, בוא נהיה חבר'ה. יאללה, קצת פרסומות, ומיד, מיד חוזרים. אתם על הבוקר, כן? ב-90 FM.
2: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: 32 אחרונות!
4: ותפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: פרסת לעסק לדירה. כשהם בחופשה.
11: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1, עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
12: ואז
2: תחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן
0: ורחל גיל יוסף שמפיקה. דרור בוורשה יחזור לכם בהמשך השבוע, אדר סתיו איתי באולפן. אנחנו כאן עד 9:30, עוד מעט מאזין או מאזינה ראשונים לחידון האקטואליה. 1-2-1-2-90-90

0: דוקטור אלבן, זה השם. שנות ה-90, זה העשור.
1: היה לו עוד שיר חוץ מזה, או זה?
0: היה, כן. הוא עליז לוב, אני חושב. הוא עליז לוב. אה, לא, לא, לא, זה לא, זה לא, זה לא. לא, לא, לא, לא, לא, סליחה. אבל זה סינג הללויה, ועכשיו אנחנו שרים הללויה ואומרים בוקר טוב ליורם, בקו אחת, בוקר טוב יורם.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: היי, מה שלומך, מעניינים.
2: תודה, תודה.
0: יופי, יורם. מאיפה אתה?
2: אני מירושלים, דיברנו בעבר, נהג אוטובוס לחולון.
0: ירושלים, דיברנו נהג אוטובוס, שאין לך אוטובוס מחובר, נכון? אין לך את האקורדיון.
2: כן, יש את האקורדיון.
0: כבר קיבלת, כבר שודרגת לאקורדיון?
2: כבר
0: נגמר, בשנתיים. יורם ירושלים. מה אתה, איזה אוטובוס יותר כיף ויותר נוח לנהיגה?
2: ברור שהקצר.
0: הקצר. אז אתה לא יכול לבקש לחזור לקצר?
2: יכול לבקש, אבל
0: יש מחסור,
2: אז מצ'פרים גם
0: במפקיות,
2: ושאומרים עם
0: הרוב. אז גם כן נקבל איזשהו בונוס. כן, אתה יכול לשפר את הקו, או ש... אולי אתה באוטובוס, אתה כרגע בנהיגה באוטובוס?
2: לא, אני בחניון בחוץ.
0: בחניון. בחניון. אז אולי איכשהו תעלה לזה מקום גבוה, אולי יש שם איזה הר גבוה, או טל, שאתה יכול לטפס עליו. להוציא איזה אנטנה אולי, משהו כזה, יורם. מה, תגיד, מה עם המונדיאל, אתה בעניינים או שאתה פחות?
2: פה ושם,
0: פה ושם.
2: דיקטטורי, לא הלך, אבל עזבתי את זה בצד, לא
0: צריך
2: להאמר.
0: לא.
2: עזבתי
0: מול הולנד,
2: כי
0: עזבתי אותם. אז הולנד, יחזבו אותך, אז עזבת את המונדיאל, זהו?
2: כן.
1: מה, ככה שורפים?
2: הוא רואה פה ושם התוצאות, אבל
0: בקווה
2: שהולנד יעלו לדמר.
0: יאללה, הרבה אוהבים את הולנד פה בארץ.
1: מה הקשר שלך להולנד, נגיד?
2: מה הקשר?
1: כן.
2: הוא אוהב את
0: הצבע.
1: אמסטרדם. אמסטרדם.
2: שם, כן. מדהים, שקט, שלווה.
0: נכון, כן. אמסטרדם זה כיף.
1: כן, אחלה אמסטרדם.
0: סך הכל אחלה. כן, עם מי אתה גר בירושלים?
2: אני גר לבד.
0: גר לבד.
2: גר לבד, גרוש עם שתי בנות.
0: שיצאו מהבית כבר, עזבו את הבית, הם לא בבית.
2: לא, לא, קטנות.
0: אוקיי. ובעל חיים כזה או אחר, אתה מחזיק שם? אולי איזה טוקי נחמד?
2: היה לי כלב, בית בסביבה טובה.
0: אוקיי, יפה. בסדר, אז טוב. אז אתה כבר, אתה בחניון, מחוץ לחניון, זאת אומרת, או שנכנסת כבר ואתה ליד האוטובוס?
1: באיזה קו אתה נוהג, אם אפשר לשאול?
2: 271.
1: מאיפה? מאיפה לאיפה?
0: אוקיי, אנחנו קצת מתקשים לשמוע, אז בחידון תנסה איכשהו להיצמד, אולי אתה על ספיקר, לצאת ממנו, להצמיד לאוזן, טיפה לזוז, אנחנו נעשה חצי דקה של שאלות, ואם אתה לא יודע משהו, אז תגיד עבור, ואנחנו נתחיל פשוט עכשיו, מה אתה אומר, יורם? זזת מדי לדעתי. יש יורם? אין לנו. הוא ירד מהקו אולי, לגמרי. ננסה להתקשר אליו שוב, הנה, אני סוגר את הקו ומחזיר אלייך.
1: טוב, כל המתח הזה, אני כבר חיכיתי לראות איך ילך ליורם בחידון, ופתאום הוא נעלם.
0: עוד שהוא כבר נכנס לאוטובוס, התחיל את הקו, אני לא יודע.
1: למרות שהיום אתה יודע, אבל הם כבר לא, מהרגע שהם כבר לא מתעסקים עם העודף וכסף וזה, הוא פנוי,
0: אבל עדיין, יש לו לוז שהוא מחויב לו, מה יגיד אחרי זה לסדרן, הייתי בחידון.
1: לא,
0: הייתי ברדיו, שיחקו כולם. לא יודע. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו עושים פדיחות של הורים, אז כותב TM בטלגרם, כשאתה נמצא במסיבת סיום של בית ספר, על הבמה, ואמא שלך עולה, ועם האצבעות, בעזרת הרוק, היא מסדרת לך את השיער או את הגבות, אמא מתקנת אותך ואמא מסדרת אותך ליד אנשים, לא חושב איפה.
1: אין יותר מפדח מזה.
0: זה רגע קשה.
1: נכון.
0: זה רגע קשה, כן.
1: גם הן אוהבות לעשות את האצבע עם הרוק ולגעת בך, כאילו להוריד לך פה
0: לנקות לך איזה לכלוך.
1: איזה כתם מהסנטר או את השיער.
0: כי אתה הרי ילד, אתה כל הזמן מתלכלך.
1: כן.
0: בכדורגל, באופניים, ברחובות, כולם על העצים. אנחנו היינו על העצים רוב היום.
1: אתה ספציפית, כן.
0: אני הייתי שוכן עצים, נכון. הייתי שוכן עצים רוב הילדות. יש לנו יורם. יורם?
2: כן, כן, כן, אני על הקו.
0: יופי.
1: או, עכשיו שומעים.
0: אתה בסדר? או, גם יש חל שיפור ניכר בקו.
2: כן, כן, שיניתי מיקום.
1: מה, עלית על הגג של האוטובוס עכשיו?
0: הנה, רחל אומרת שעלית על עץ אולי, זה כיוון מעניין לפאנץ'. טוב, בוא אנחנו נלך על החצי דקה של החידון, לפני שגם הקו הזה יתרסק לנו, כי אתה מרגיש לי שאתה קצת ימין, קצת שמאל, ואנחנו מאבדים אותך. יורם?
1: לא, אני לא יכולה עם כל הרגע הוא כיתנו, רגע הוא לא איתנו. תפסיק לתעתע ברגשות שלנו.
0: יכול להיות שהוא נוגע עם הלכי במיוט, מכירה את ה...
1: אולי זה הפדיחות של ההורים שלו, הוא בא להדגים לנו פשוט בלייב. אגב, פדיחות של הורים, שהם מתקשרים אליך בוואטסאפ בשיחת וידאו, ואתה רואה כזה נחיר, אתה מדבר כל השיחה עם נחיר, או עם זה תנוך, שילוחץ להם בוואטסאפ על שיחת וידאו, ואתה עכשיו רואה כאילו...
0: או סלפי שהיא מנסה לשלוח לך, פתאום תקבל ברך. כל מיני כזה. יש יורם? הנה, אז נעשה ניסיון אחרון עם יורם. כן, כן, לא, לא, כמו שנהוג לומר. יש, אוקיי, אז חצי דקה. אין לנו? אוקיי, אז נעשה מאזין אחר. אנחנו נוותר על יורם בשלב הזה.
1: חבל מאוד.
0: אבל מי שהרוויח את יורם זה אותם נושאים שכבר עומדים בתחנה דקות ארוכות.
1: מחכים לו כבר
0: בקו. דקות ארוכות. אז נשמע את זה. ואז אנחנו עם המאזין הראשון או המאזינה. או שפתאום יורם יחזור, לא יודע, אין לדעת.
1: יואו, איזה מתח.
0: אין לדעת. המסתורין הזה של השידור החי, אין לדעת.
1: ככה זה יום שני.

0: יורם.
1: כן, כן.
0: וואו.
2: איזה טלטלות על הבוקר.
0: איזו דרמה איתך, יורם.
2: אני מקווה שהנושאים, אתה לא מטלטל אותם ככה.
0: והחרדה הזאת שזה שוב יקרה. מה?
2: אני כבר לא אוהב להיקשר אליך, לא להיקשר.
0: מה אתה אומר?
1: עד אליה הגעתי, עד האנטנה הסלולרית.
0: עד האנטנה. אז טוב, אנחנו נסיים, ניתן לזה אור לסיים, ואז אנחנו איתך, סבבה?
1: אוקיי.
0: יופי. 45 שניות, יורם.
1: אין בעיה.
0: חצי דקה, יורם.
1: אוקיי.
0: יופי, יופי. שמונה עשרה שנייה. יורם, עשר שניות אחרונות. זהו, זה כבר לפייד, זה כבר לפייד, נכון. יפה, אז יש לנו יורם, ואנחנו נוכל לעשות את החידון עכשיו, נצא לדרך לפני ששוב יהיו דרמות וכאלה. חצי דקה, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור, אנחנו נתחיל עכשיו.
3: 3, 2, 1.
0: יורם, באייפון, איזו ספרה נמצאת מתחת לספרה 4?
1: 6.
0: לא,
1: 7, 8,
0: 7 זה נכון. מה משמעות המילה אופוזיציה?
1: התנגדות.
0: זה נכון. מי כתבה את הספר האריה שאהב תות?
1: עבור.
0: איזו נבחרת עלתה אתמול לשמינית גמר המונדיאל, הראשונה שעלתה אתמול?
1: קנדה.
0: זה נכון. איזה נחש יורק את הארץ שלו?
1: צפה, קוברה.
0: קוברה זה נכון. מי כתב את קיצור תולדות הזמן?
1: סטיבן הוקינג.
0: זה נכון, מאוד, מאוד, מאוד. וזה שם אותך לחמש תשובות, יורם.
2: וואו.
0: רק תרצה אתר כתבה את האריה שאהבתות. כל השאר, בול, בינגו, מושלם. יורם, אתה עם פוקר חמש.
1: כן.
0: היה שווה להתעקש לדבר איתך, יורם.
1: כן, אני כרגיל יבחר שיר משנות ה-80.
0: אוקיי.
1: מריה מגדלנה של סנדרה. של סנדרה.
2: וואו, יפה, באת להרים.
1: כן, זה שיר שאתה מתמעלה זיכרונות טובים.
2: כן, מה, יש לך איזה זיכרון ככה בשלוף שאתה רוצה לחלוק איתנו?
1: כן, מועדונים, דיסקוטקים בזמנו היה.
2: מועדונים ודיסקוטקים.
1: היינו בכיתה י' א',
2: י' ב'. יפה, חיית את החיים.
1: כן.
2: יפה מאוד.
0: יפה מאוד. טוב. אז הנה זה.
1: אחלה.
0: אוי, אבל זה לא הגרסה שאנחנו רוצים. זה לא הגרסה שאנחנו רוצים. לא, לא, לא, לא, לא.
2: תן לנו את הקלאסי.
0: אנחנו ניתן את הקלאסי, בטח, בטח, בטח. נראה אם זה זה. לא, זה גם לא זה. אז נעשה עוד ניסיון עם זה. זה.
2: זאת התחלה שאני רוצה לשמוע.
0: בטח, בטח, בטח.
2: ככה צריך להתחיל את היום.
0: לא, יש שירים שאתה חייב להתעקש על המקור, באמת.
2: נכון, נכון.
0: בואי, עם כל הכבוד.
1: אחלה של שיר.
0: יורם, היה כיף לדבר איתך, תודה.
1: גם איתכם, תודה רבה.
0: יאללה, ביי, יום טוב, באוטובוס, תהנה. דש לכולם, לכל הנושאים.
2: אחד אחד, תעבור ותמסור להם איתם.
0: נהדר. וברדיו. זה הכל, זה מה שרצינו. תודה. זהו, מעולה. תודה. ביי ביי ביי. סנדרה, זאת סנדרה.

0: איזה יפה הייתה סנדרה.
1: לא בפעל אותה.
0: וואו, אחת היפות, שנות ה-80. כוכבת. שני לעיתים.
1: מה עוד היה שלך?
0: זה ו-In the Heat of the Night.
1: לעיתים לעיתים אבל.
0: זה רק שניים, זה, כן.
1: כאלה שיש להם אחד רק, אז עדיף עם אימא חושניים,
0: בסדר. נכון, כן. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו אוספים פדיחות של הורים. קראנו על איזושהי אימא בארגנטינה שעשתה פדיחה עם הבת שלה. האיש שדדה והקצה גברים, והאימא העלתה תמונה של כולם, חיפשו אותה, והאימא העלתה תמונה שלה ותהיגה אותה בפייסבוק, וככה תפסו את הבת. אז אנחנו מחפשים פדיחות של הורים. כותב ניסים, כותב, שימי לב, בטלגרם, היה קשה לאבא שלי לשחרר לי את הרכב, עד שפעם אחת הוא נתן לי את הרכב, אני וחברה שלי באים לצאת עם הרכב מהחניה, ובום, דפקתי את הרכב, באותו רגע הוא הוריד אותי ואת החברה שלי מהרכב, והוא אומר לי, זהו, אין לך יותר רכב, כך מההורים של החברה שלך. בנוכחות הבחורה, כמובן. הודעה קולית בוואטסאפ, נכון? אוקיי.
2: רציתי להגיד שאשתי כל הזמן עושה פדיחות לבן שלי, הוא בן 17, הבן שיכול להיות ליד חברה שלו והחברים שלו, והיא צועקת לו, גוזל, גוזל, מה קורה גוזל חמוד?
0: כן,
1: גוזל חמוד.
0: כן, כן, כן.
1: כן, אין דרך לגמור את הבן אדם יותר מזה.
0: שמות חיבה וכזה, צריך להיזהר עם זה.
1: מפרוח שלי, גוזל.
0: מאמי וכזה. אבא שלי קורא לי פשוש.
1: פשוש, חמוד, חמוד פשוש.
0: חמוד, כשאתה בן 31, והוא אומר פשוש ליד בחורה שבא, זה קצת כזה מודע, אבל כן. אז כזה. עוד מעט אנחנו מאוד מאזין, ובטלגרם, TM כותב, כשאימא שלך נכנסת לך לכיתה באמצע יום הלימודים ואומרת לך, מאמי, הנה הסנדוויצ'ים שלך.
1: וואי, וואי, וואי, וואי.
0: כמובן, כניסה לכיתה של אבא או אימא, כשאתה ילד, לא חשוב באיזו כיתה, וגם לא חשובה מה הסיבה, אם זה סנדוויצ'ים או שכחת סוואטשרט או כל דבר.
1: וואי, גומר אותך.
0: מרסק אותך.
1: כל דבר שבעצם מכיר בקיום שלהם בחברת בני הגיל שלך, גומר אותך.
0: נכון.
1: בוא נשמע. צריך להפריד, הפרדה מוחלטת, הפרדת רשויות.
0: חד משמעית.
1: והורים וילדים לא יתערבבו.
0: אז בדיוק בעניין הזה יש לנו את יהודה בקו אחד, ונגיד לו בוקר טוב, יהודה, מה העניינים? יהודה.
3: בוקר מבורך.
0: יופי, יהודה, מה שלומך? איך התחילך הבוקר?
3: תודה לאל.
0: כן?
3: נחמד.
0: לאן אתה נוסע? מה הכיוון?
3: לבנימינה.
0: מה יש היום בבנימינה, יהודה?
3: עבודה.
0: במה אתה עובד? אתה רוצה לגלות אותם?
3: מנהל השיטור העירוני בבנימינה גבעתה.
0: מנהל מה? סליחה?
3: מנהל השיטור העירוני.
1: אופה.
0: שיטור העירוני זה לי עם הצ'קלקה הכחולה כתומה, שלא באמת כאילו מתרגשים מהם, ולא באמת זה, כאילו נותנים להם חצי כבוד.
1: זה שוטר, זה פקח,
0: אתה נותן להם חצי כבוד, כן. רגע, אתה אומר, הוא איתי, הוא נגדי, מה? אני צריך להיזהר ממנו? הוא ירשין למשטרה האמיתית, האיש הזה?
3: לא, אני שוטר במקרה, אבל...
1: אתה שוטר.
3: לא, אני לא שוטר, אני עם השוטר.
1: עם השוטר.
0: השוטר איתך בניידת הזאת, ואתה לידו.
1: אז מה בעצם התפקיד שלך שם באירוע?
3: סיוע לשוטר.
1: סיוע לשוטר, במה נגיד? מה אתה יכול לסיים?
0: מה הסמכויות שלך? הסמכויות שלך, סמכויות? אתה יכול לאזוק מישהו?
3: לא, לאזוק אסור.
1: אקדח יש לך?
3: נכון.
1: אוקיי. אני כבר מכבדת.
0: טוב, עדיף אקדח על אזיקים, כאילו אם אתה כבר, אם יש לך סמכות למשהו, עדיף שזה יהיה לאקדח,
3: מה שאין
0: אזיקים.
3: ברור,
0: נגמור את זה מהר. כן, נכון. בסדר, אז...
1: רגע, מדים, כאילו מדים יש לך, או שאתה ככה
0: על
1: אזרחי?
3: בוא נזלזל עוד קצת.
0: לא, חלילי, חלילי.
1: לא, מתעניינים, אני לא מכירה.
0: אתה דרך פה רק בודקת.
3: ברור לי ילדים, מה זה, מה אני אסתובב על אזרחים? מה, אני בלש?
1: אולי, אני לא יודעת. מה רע בבלש? בלש זה אחלה.
0: בלש זה מעניין, האמת. אני לפעמים, יש לי נטייה שאני בכל מיני אזורים ומקומות לנסות לאתר, לא, לאתר בלשים. וואלה. אתה מסתכל, אתה אומר, זה אחי, שני אלה שם, סמויים. שני אלה סמויים, אני אומר לך
1: סמויים. זה אומר שהם לא סמויים כל כך טובים.
0: אתה רואה מישהו משקפי שמש ואיזה טישרט, מה? מה אחי?
3: זה יותר פרנויה.
0: זה תמיד, נכון. אלה סמויים, אלה מסתכלים עליי.
1: אלה סמויים.
0: טוב, רגע, אבל אתה לא גר בבנימינה.
3: לא, אני בקרקור.
0: אוקיי, גר בקרקור. עם מי אתה גר שם?
3: עם האישה ושתי בנות.
0: יש בעל חיים בבית? שאלה שחשוב לשאול.
3: זה הילד השלישי.
0: ממש ככה, כן. יפה. שלושה ילדים יש לך.
3: נכון.
0: איך קוראים להם, אתה זוכר?
3: גיל, יובל וקוקו.
0: מה, קוקו? אז באמת מדובר בטוקי, יש בסוף טוקי, באמת זה?
3: לא, זה כלב.
0: זה באמת כלב.
1: ילד השלישי זה כלב, יפה.
0: זה לא כחד משמעית, בכל דבר, נכון, נכון, נכון.
1: מה, מאיזה סוג, קוקו?
3: לברדור מעורב.
1: או, איזה כיף לך.
0: מודי.
1: החלום שלי.
0: מה הוא יודע לעשות?
3: לישון בעיקר.
1: יפה. אוהבים.
0: זכר טיפוסי בטבע.
3: כן.
0: תגיד, יש לכם את הסירנה הזאת ברכב?
3: כן, אתה מוזמן לטיול איתנו.
0: לא רוצה, אני רק רוצה...
1: במושב האחורי, אבל שהוא עזוק.
0: תן לנו שנייה, כשנשמע אבל אחד כזה, של שנייה, שבדיוק שנייה. יאה, תודה, קיבלנו.
1: עכשיו מישהו חטף את כיף לב
0: בגלל השטויות שלך. כל מי ששמע את זה שם בחוץ, אין לו מושג.
1: שזה אתה והשטויות שלך.
0: כי מישהו ברדיו ביקש, מבינה? זה שלנו, זה של החבורה.
1: כן, כן, בדיחה פנימית.
0: זה המאזינים, אנחנו ויהודה.
1: שווה להיות פה, שווה.
0: והשוטר שנשאר בעילום שם, הוא לא רוצה לחשוף את עצמו אחרי השימוש ה...
1: רגע, איפה השוטר עכשיו בזמן שאתה מדבר איתנו?
3: הוא מתעסק בטאבלט, הוא בודק.
0: חשוב מאוד, בסדר. אז אולי שיכנס שם לגוגל וכבר יוכל לעזור לך בחידון. אנחנו חצי דקה של שאלות, יהודה, אנחנו נצא לדרך, מה אתה אומר?
3: כן, קדימה.
0: יאללה, מעולה. אם אתה לא יודע משהו, תגיד, עבור, תעזר בשוטר. תמיד טוב לעזר בשוטר.
4: 3, 2, 1.
0: יהודה, כמה דקות יש בשעתיים ורבע?
3: 135.
0: נכון, איך קוראים לך בראש מצבי הנינג'ה?
3: עבור.
0: באיזה עיר נמצא שדה התעופה היטרו?
3: הולנד?
0: לא, בלונדון. איך קראו לאשתו של יצחק רבין?
3: לאה.
0: זה נכון, מי הזמר ששר אהבתי פעם נערה במשקפיים?
3: מה שר?
0: מי שר הזמר ששר אהבתי פעם נערה במשקפיים?
3: אבנה גדסי.
0: לא, מי הוא כוכב סדרת הסרטים שליחות קטלנית?
3: שוורצנגר.
0: זה נכון, גידי גוב שר אהבתי פעם נערה במשקפיים. זה גידי גוב.
3: נכון, זה לא שיר של זה, נכון.
0: אבנר גדס, יש לו שיר שאני מאוד אוהב, שנקרא נערה מספרד, מכיר?
1: אולי היה לה משקפיים גם.
0: אני מת על השיר הזה, אולי נשים את השיר הזה עכשיו.
1: היא גם מספרד וגם עם משקפיים.
0: תראה, אתה עם שלוש תשובות, ואני משלב את מה שאני אמרתי על אבנר גדס ומה שאתה.
1: וכמובן שהאחברוש בצווי הנינג'ה זה ספלינטר.
3: ספלינטר, בסדר.
0: כן. איזה ילדים. כן. איזה ילדים. 30
3: שנה.
0: תואר, מקצוע, קריירה. הנה כן.
5: תכלס,
0: לא, למה הוא לא נותן את זה? אוקיי, עוד מעט...
1: קיצר, אתה עם שלוש תשובות נכונות, יהודה.
0: אחת, שתיים ושלוש, נכון, ספלינטר לא ידע, צווי הנינג'ה. בן כמה אתה, יהודה?
3: 50.
0: אז גדלת על צווי הנינג'ה.
3: נכון,
0: בסדר. אוקיי, אז שלוש תשובות, עוד מעט תיכנס נערה מספרד, זה אבנר גדסי כרגע עורך את החימום הקולי שלו, ונגיד לך גם תודה, וגם תודה לשוטר שליווה אותך במשך כל השיחה הזאת, והיה פשוט כיף לשמוע אותו ולדבר איתו. בסדר?
3: יאללה, יום טוב, תודה.
0: יאללה, ביי, תודה, תודה, תודה. הנה אבנר גדסי. בשירו נערה מספרה, and I just can't get enough. יהיה אבנר גדס, אני כבר אומר לך.
1: כן?
0: בטח.
1: אוקיי.
0: נכין את זה, יש פה איזה עניין ב...
1: לא, אהבתי דווקא את הטוויסט, כאילו, את הבילדאפ שיצרת, ואז פתאום...
0: השיר הבא, גרנטי, מילה, נודר. כן, כן, כן.

0: שמות כמובן. וישראלה הצטרפה לטלגרם כמובן. ואנחנו אוספים בטלגרם וגם בוואטסאפ בבוקר הזה פדיחות של הורים, פדיחות שהורים עושים, גם ההורים שלכם עשו לכם או עושים לכם היום, או אתם כהורים עושים לילדים שלכם. זה בוואטסאפ ב-054-90-90-539 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. כן, אז כותב פה סמיילי, יום אחד אחותי הביאה ידיד שלה ללמוד יחד פעם ראשונה, ביחד, הם ישבו בסלון ללמוד, וכשאבא שלי, כן, ירד למטה, יצאו ממנו כל מיני קולות וכזה, וכמובן אי אפשר להמשיך ללמוד, ואי אפשר לזה, ונחנקים מצחוק וכזה, כן, כלומר, רעשים שבוקעים מאבא, זה דברים שהם אף פעם לא נעימים.
1: יש גם את רביב שמספר לנו שהפדיחות של ההורים שלו, זה כשהם קוראים לאשתו, שהוא בפרק ב' בשם של פרק א'.
0: אהה.
1: זה פדיחה פדיחה.
0: נכון, זה לא. עדכון ממה שקורה בחוץ, לפני שאנחנו מסיימים שעה.
1: כן, עדכון דיווחי תנועה קצת, אז כביש אחד עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, וגם ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, וכביש החוף ממחלף ינאי ועד מחלף נתניה עמוס, וכביש 4 ממחלף יבנה ועד גשר פלמחים.
0: יפה, לב של דיווחי תנועה. אנחנו נסיים את השעה הזאת ונספר לכם שבשעה הבאה גם עוד מאזינים לחידון האקטואליה צריך לעבור את החמש תשובות של יורם מירושלים, זה לגמרי אפשרי. עוד פדיחות של הורים בטלגרם ובוואטסאפ. רחל תהיה פה עם הפינה של מי הפתיח הזה, וזהו, אנחנו איתכם כאן עד 9:30. עכשיו קצת פרסומות ואז קצת חדשות ואז עוד שעה נוספת של הבוקר כאן ב-90 FM. אתם, זהו, אל תלכו לשום מקום. לאן יש לכם ללכת? יאללה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: 32 אחרונות!
10: ותפסים? יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות!
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: בערי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
17: חמי 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
18: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. רצח רודף רצח בחברה הערבית. עדנן ריחני הוא הגבר שנורה הבוקר למוות ביפיה, סמוך לנצרת. מדובר במקרה הרצח השישי במגזר, בתוך קצת פחות מיממה. ארבעה תושבי ערב הרשיידה שביהודה נעצרו, בחשד לתקיפת ישראלים אתמול בגוש עציון. בתקרית נפצעו באורח קל 3 רועי צאן מיידוי אבנים. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם. עוד בחדשות, לפחות 25 בני אדם נהרגו בתקיפות אוויריות של פקיסטן במזרח אפגניסטן, באזור הגבול בין המדינות. לפי שר ההסברה הפקיסטני, התקיפות כוונו בעיקר נגד פלג של הטליבן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו כגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
18: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
23: אתם בדירה.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: השעה השנייה הגיע דרור בפולין ובוורשה, יחזור לכאן בהמשך השבוע. הדר סתיו איתי באולפן בבוקר הזה, רחל גיל יוסף מפיקה, ואנחנו כאן עד 9:30. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו ממשיכים לאסוף פדיחות שהורים עושים, שהורים עשו לכם שהייתם ילדים, כשאתם היום כהורים עושים לילדים שלכם. זה בעקבות סיפור על בחורה שהקצה גברים, חיפשו אותה כולם, ובסוף אימא שלה העלתה תמונה שלה ותהיגה אותה וחשפה אותה בפייסבוק שלה, של האימא. כך הגיעו לשוטרים ועצרו את הבחורה הזאת. זה קרה בארגנטינה, ולכן אנחנו מבקשים בעקבות המקרה המשעשע הזה.
2: בכלל, הורים ורשתות חברתיות, זה שני דברים שלא צריכים להתערבב.
1: אני אומר, כמה טוב שלאימא אין פייסבוק ואינסטגרם וכל זה. כמה טוב.
2: וואי, כן, כן, זה מקור לצרות.
1: תגובות,
2: להרחיק אותה מהטכנולוגיה.
1: נכון, נכון, נכון.
2: אבל בוא נשמע איזה הודעה שהתקבלה, מה אתה אומר?
1: שם בוואטסאפ, בהודעה קולית, בטח, הנה בבקשה, הודעה קולית בוואטסאפ.
3: בוקר טוב, אפרופו גוזל, סוף מסע קומטה, אני מההתרגשות רואה את הבן שלי, סוס בגבעתי, מדברת על נובמבר 23, שיא הלחימה אות אותו בעזה, ואז אני אומרת לו, טוטי, לא, טוטי, והיה קצת שקט, ווואלה, שמעו אותי.
1: שמו,
3: הוא ממש לא טוטי, הוא אחד הטוטי.
2: יש פה תמונה גם של טוטי, מעניין אותך, הוא, כן.
1: כן, שימי, שלחי לי, אני אשים בהתלי גם תמונה של טוטי, זה יפה.
2: קיבלת, אז...
1: אני מניח שהוא שילם על זה, הוא שילם על זה כבר ביחידה, בזה, החברים, המפקדים.
2: יש לי תחושה שאני יודעת איך קוראים לו מאז, ושאר השירות שלו.
1: בטח, בטח, בטח,
2: זהו. תודה לנטלי ולטוטי.
1: מפה זה כבר טוטי. טוטי, יש לך שבת, טוטי, שף. יפה.
2: הרגה אותו על היום הראשון.
1: בטח, גמרה אותו. אוקיי. מה עוד לחידון? אתם מוזמנים כמובן להתקשר, להיכנס לרשימה, ואולי נדבר בהמשך, וזה יהיה כיף גדול. צריך לעבור פה 5 תשובות של יורם. כמובן, יש גם פרסים לחלק לכם, לזוכים, וגם חוק החמש. עניתם על 5 תשובות ומעלה, אתם בוחרים שיר בתוכנית, וזה כיף גדול. בהמשך, רחל עם הפינה שלה, שורה מתוך שיר. אבל את השעה הזאת אנחנו נפתח כמו שהבטחנו עם אבנר גדסי, בטח, והוא שר על נערה מספרד. אחלה נערה מספרד, אחלה אבנר גדסי. יאללה חברים, אנחנו עד 9:30, שיהיה לכם בוקר טוב, אם עוד לא אמרנו, אז בוקר טוב.

0: נפלאה, לא סתם נערה. נערה נפלאה.
1: איזה קומפלימנט נתן לה.
0: פעם אמרו נפלאה, לא היה כל מיני כאלה, את יודעת, מחמאות שהן כאילו נשמעות...
1: היום זה נשמע מעליב, אם מישהו יגיד, כן, פגשתי מישהי נפלאה.
0: אני נפלאה?
1: נפלאה? זהו.
0: נפלאה את עוד אלה מתגיד, חצוף. אורן.
2: בוקר טוב.
0: היי אורן, בוקר טוב.
2: היי נלי.
0: בסדר אורן, מה שלומך?
2: אנרגיות טובות הבוקר.
0: יופי, אתה נשמע באנרגיות טובות. מה קרה? היה משהו מעניין? אתמול אולי משהו שקרה? אתה תמיד ככה.
2: שומעים פחות רדיו פוליטיקה, אלא יותר בדיחות ומוזיקה.
0: ככה בין לבין, ככה אתה מעדיף את הבין לבין דווקא, ולא את החדשות והארדקור והקשוח.
2: בדיוק.
0: יפה. ואתה גר ב...
2: אני גר באריאל, ואנחנו כרגע בדרך, אני מקפיץ את הבנות לעבודה בפתח תקווה, וממשיך הלאה לעבודה שלי.
0: אז יש לך, ואיפה העבודה?
2: אני עם שתי הבנות.
0: איפה, איי, בנות.
2: אני עובד ביבנה, ליד יבנה.
0: אז יש לך בעצם קו, איי, שלום. יש לך בעצם קו של אריאל, פתח תקווה, יבנה.
2: היום, כן.
0: ואתה...
2: לא כל יום.
0: יש ימים שיש לך עוד ערים ועוד מקומות שאתה מפזר בנות?
2: בלי פתח תקווה.
0: ואז אתה חוזר יבנה פתח תקווה אריאל היום? אתה עושה את החזור גם? יש לך את ה...
2: תלוי בהם, הם יחליטו.
1: רגע, ומה קורה אם אחת מתחילה בשעה יותר מוקדמת והשנייה בשעה יותר מאוחרת?
0: מה זה, זה לימודים אבל?
1: צריך לבנות את כל הלוז, לא? סביב זה.
2: אבא מונית, אבא מונית, אבא תקווה.
0: ודאי, אז הם בעצם, זה לימודים בפתח תקווה שם?
2: לא,
0: הם עובדות. הן גדולות, הן עובד בסדר, גדולות, לא, אני לא מדברות בגיל הזה, כן, לא, הם, אתה יודע, זה שהם לא עם אוזניות באוזניים, זה כבר יפה, עשו כבוד.
2: הם דווקא עם אוזניות.
0: נו, אתה מבין, בטח. אבא, די, אגב, אבא עושה פדיחות בוואטסאפ ובטלגרם.
1: אולי בשביל הפדיחות זה שאבא מתקשר לעשות חידון טריוויה ברדיו, מבחינתם כרגע.
0: נכון, בוא נראה. בסדר, אתה, מה עוד אתה מספר לעצמך, אז במה אתה עובד שם?
2: מוצרי חשמל.
0: יבנה, כן, ביבנה.
2: כן, כן.
0: באחסן, אתה מאחסן...
2: לוגיסטיקה, כן. אני בחלק הלוגיסטי של החברה.
0: אתה במרלוג בעצם? אפשר להגיד שאתה במרלוג?
2: אפשר להגיד, כן.
0: אוקיי, הנה. אני אוהב את המילה הזאת פשוט, אז ככה כיף להגיד מרלוג. בסדר, ויבנה שם.
2: זה עדיין מחסן.
0: איך שאתה הפוך את זה, נכון, אבל נשמע יותר, משהו יותר סקסי במרלוג. מאשר מחסן, כן. בסדר. טוב, אז מה אתה אומר שנצא לדרך עם החידון, חצי דקה, שאלות וכזה, ואתם לא יודעים מה שתגידו עבור.
1: אבל שהבנות יעזרו, כן, לא רק להיות שם עם האוזניות מאחורה.
0: כן, שיורידו אוזניות הבנות.
2: בלי כדורגל רק.
0: בלי כדורגל, אני מסתכל על השאלות שלפניי, שאלת כדורגל אין לך, לדעתי, אין לך שעת כדורגל בסשן שלך, אבל בוא נראה, בוא... אולי יהיה כדורסל או ספורט אחר.
2: יאללה.
0: יאללה, חצי דקה. 3-2-1 אורן, מי הגיש את השעשון 1 נגד 100?
2: אבי גלעד.
0: זה נכון, מי היה הנשיא השני של ישראל?
2: שזר.
0: לא. אשלם, מים שקטים?
2: חודרים עמוק.
0: נכון, מי כיכב בסרט החוש השישי?
2: נו, איך קורא? ברוס וויליס.
0: זה נכון, מי שר על פרפרים לבנים?
2: עבור.
0: כמה פעמים מופיע עוד ג' במילה גיאוגרפיה?

0: אוקיי, כל המילים האלה. יצחק בן צבי, הנשיא השני, ואורי בנה, שער על פרפרים לבנים, ואת כל השאר ידעתם יפה, שזה בעצם אומר 4 תשובות. בשלב הזה, אורן, כן, כן, כן.
1: בסדר, נחמד, נחמד 4.
2: רצינו מיליון דולר.
0: ויצאתם כן, עם 4 תשובות, שזה גם אחלה.
2: לא, התכוונתי לשיר.
1: אוקיי.
0: מיליון דולר. אז הנה.
1: וואי, כן, האמת עכשיו.
2: הרבה שנים לא שמעתי אותו ברדיו.
1: וואלה, נכון.
0: שרפי פרסקי, כן, כן, כן,
2: נכון. בתקליט אנחנו שומעים אותו.
0: נכון, בכלל רפי פרסקי, צריך לשמוע אותו יותר ברדיו.
1: לגמרי.
0: נכון.
1: אז חבל, אז פעם הבאה תיתן עוד תשובה נכונה, ונשמע רפי פרסקי.
0: אם לא בשבילנו, אז בשביל רפי.
2: כן, לא, אני השם שהנשיא החליט לשנות את השם.
0: כן, איך שזר ובן צבי התחלפו, תראה מה זה. אבל הנה שיר לא פחות טוב מזה של פרסקי.
1: אז נתת לו חצי.
0: של אחת אופרה.
1: אוקיי.
0: אורן.
2: תודה רבה.
0: תודה, תודה, בנות, אפשר לחזור לאוזניות. ביי, תודה.
2: ביי.

טוני כותב בטלגרם. אמא שלי הייתה מפלחת אותי ואת אחיותיי הקטנות לחדר האוכל בבית המלון. פדיחה גדולה, כולם מסתכלים עלינו, מבטים, לא נעים בכלל, בכלל. אתה כבר בן 14, אתה יודע, זה לא נעים.

0: יש שרון שמספר לנו ככה, נכנסתי לאספת הורים, כיתה א' אחת, יושב שם חצי שעה, בסוף מסתבר שזה לא הבית ספר הנכון, יש עוד בית ספר בסוף הרחוב.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: זה כאילו מדגים את כל הקלישאות של נשים, של כאילו כל הפדיחות שהאבות עושים, ולמה אסור לתת להם לעשות כלום.
1: קשה, זה בלתי, זה באמת בלתי.
0: היי, שרון, שרון, מה יהיה? אחלה פדיחה, אבל יפה.
1: גורל אחד, בסוף זה גורל אחד.

0: הנה זה נגמר. יפה מאוד. קצת פרסומות עכשיו, וכשנחזור גם עוד מאזין לחידון אקטואלי, אנחנו לקראת הכרעה. אוקיי, אז עוד אפשר להתקשר? קווים פתוחים, נכון? כן. ולהיכנס לרשימה, ואולי נדבר. זה יהיה כיף גדול. צריך לעבור פה 5 תשובות של יורם מירושלים. אנחנו ממש לקראת הכרעה, אז תעשו 1-2-1-2, 90-90-90, ובוואטסאפ ובטלגרם עוד פדיחות שהורים עושים. שהורים עשו לנו כילדים וכהורים, ואתם כהורים עושים פדיחות שהורים עושים, זה בוואטסאפ ובטלגרם. קצת פרסומת אתם על הבוקר ברדיו 90.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: 32 החרונות.
1: ותפסים, יש כוונות?
2: בטח, עשינו הכנות.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימוף.
5: חפשו ישראכר טיימוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: פרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
11: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
14: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
15: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
15: להזמנות 09-866-6602.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: יפה. אמא שלי הייתה שמה לי חסה בכריך לבית הספר, עם, הייתה שמה שם חסה, וכשהייתי אוכלת, היה את הקרנץ' הזה, וכולם היו מסתכלים עליי ברגע הביס בחסה, והיום אני עושה את זה לבנות שלי, וגם הן אומרות לי שהן מרישות, שהן אוכלות, וזה חזק ממני. אני
1: פשוט... פדיחות שעוברות מדור לדור, איזה מחמם את הלב.
0: בסופו של סבתא עשתה לי אמא, האמא עושה לילדה, והילדה עושה לנכדה, והנכדה עושה לנינה.
1: את הביס הקרנצ'י הזה בחסה כנראה.
0: זה עובר בין הדורות, ברור, ברור, ברור.
1: תראה, יוגב כותב לנו, נולדתי ביום נישואים של ההורים שלי, ובגן הייתה לי תמונה של עוגה עם יום נישואים, ויום הולדת ביחד על העוגה.
0: תמונה, שוב, סליחה.
1: הוא נולד ביום נישואין, בתאריך של היום הולדת שלו, זה היום נישואין של ההורים שלו. אז ההורים שלו מחזרו את העוגת יום נישואין שלהם, ושלחו איתו, שלחו אותו לגן עם העוגת יום נישואין.
0: במקום תמונה שלו, משהו כזה, זה בא, הוא הגיע לגן תמונה של ההורים.
1: זה פדיחה, אתה רואה. חס הזה, אתה יודע, חס הזה חמוד, זה לא משתווה עכשיו ליום נישואין של ההורים.
0: זה פדיחה גדולה הרבה יותר להגיע עם תמונה של זה.
1: יפה, רמה גבוהה.
0: נגיד רק של החידון, אפשר עדיין להתקשר ל 1-2-1-2-90-90-90 ולדבר איתנו ולהתקשקש איתנו וגם להתמודד בחידון. צריך לעבור פה 5 תשובות, אז תרימו טלפון ל-1-2-1-2-90-90-90. כותב אישי בטלגרם, כן, בזמן שאתה בעבודה או בפגישה ומתחילים להשתמש בכינויי חיבה מביכים מהילדות, שושו שלי הקטן או נסיך של אמא, וכולם מסביב שומעים ואתה כבר בן 30, כן, שמות חיבה אמרנו כמובן.
1: כן, יש את טוטי כמובן שנחשף פה בשידור.
0: נכון, אנחנו מכירים כבר את טוטי. יש תמונה של טוטי?
1: שלחתי לך, כן, זה ממש אצלך בוואטסאפ.
0: כן, אז אני אעלה את זה בטלגרם. יש גם... רוצים לראות את טוטי.
1: בטח. יפית כותבת לנו שבחתונה שלה, אבא שלה היה כל כך שיקור, שכשהיא ובעלה עלו לבמה מול כל האורחים, אבא שלה נעמד מול הבמה, והתחיל לעשות להם אצבע משולשת ולצוק עליהם, בגלל המוזיקה הרועשת.
0: אהה, טוב, פדיחות.
1: אבא שעושה פדיחות בחתונה, זה גם רמה גבוהה.
0: טוב, גם שם מעורב גם אלכוהול וכזה, אז...
1: טוב, לא יודעת, זה נשמע לי, זה על גבול החמוד עדיין.
0: כן.
1: לא יודעת, נשמע לי לגיטימי עדיין.
0: תמונה של טוטי עלתה בטלגרם, זאת אמא שלו לידו, היא נוהגת, היא גם דיברה איתנו. סליחה, היא כתבה לנו, סליחה, נכון? וטוטי לדעתי נוהג, וכן. זה, כן. בהחלט, תראו את זה בטלגרם.
1: וכמובן פדיחות של אבא שהוא הורה מלווה, שיושב בספסל האחורי באוטובוס. גם כן...
0: תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד. אבא מלווה, זה אני חושב סיוט של כל ילד.
1: כן, הורס לך את כל הטיול בגדול. זה ממש, ממש, אין, זהו, נגמר הטיול מבחינתך.
0: אתה לא אותו...
1: אתה לא משוחרר,
0: ילד חופשי, מאושר, זורמני.
1: נכון. כאילו יש לך עכשיו שתי הפרסונות שלך מתנגשות. יש את הילד של הבית, של המשפחה, ועכשיו של החברים, וזהו.
0: אתה גם מתרחק, כשאבא הורה מלווה...
1: לא, אתה לא יכול לעשות שטויות, אתה לא יכול לזרוק עכשיו את הפוט צ'יפס על מישהו באוטובוס.
0: אבל אם הוא יושב קדימה באוטובוס, באזור הנהג, אתה תהיה בה מאחורה. ובהליכה, בדרך, אם הוא הולך בסוף,
1: לא, אבל פתאום הוא יגיד לך, למה אתה לא שותה? בוא תשתה. אתה לא עם כובע, תשים את הכובע, כאילו זה...
0: כן, כן, כן, מתוק, תשים כובע, נכון.
1: טוטי, תשים את הכובע.
0: כן, בדיוק בעניין הזה, יש לי את אוזי על הקו, ונגיד לו בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מעניין עם אוזי.
2: ברוך השם, מחטא.
0: יופי, אתה נשמע בחלל, באיזשהו מקלט אולי?
2: לא, לא, אני על כביש 4.
0: אתה על כביש 4, נוסע לעבודה.
2: על יד דור נחשולים, אם אתה מכיר.
0: מכיר, בטח. כן. אחלה אזור שם.
2: כן.
0: יופי, אוזי. אוזי, מאיפה גר? מחיפה.
2: מחיפה, כן.
0: נכון, אוקיי. מה קורה בחיפה? משהו מעניין לאחרונה קרה בחיפה?
2: נקווה שהכדורגל ישתפר.
0: כדורגל צריך לעבור שיפור גדול.
1: מה, מצבכם גרוע? מה קורה שם?
0: מהפכה.
1: אין איזה עדכון למי שלא בעניינים?
0: לא, עדכון, המצב רע. אבל עכשיו אין ליגה, אבל תהיה ליגה חדשה, ועונה חדשה, וציפיות חדשות, ואז אכזבות חדשות.
1: אוקיי, יופי.
0: כנהוג במחוזותינו, כן. אתה פעיל בעניין של כדורגל, הולך וזה, צופה.
3: יש לי מנוי, לבנים מנוי.
0: לסמי עופר.
3: אני
0: אופן, מכבי חיפה. כן. תגיד, כשהבנו שהעונה כבר גמורה, שזה היה פחות או יותר לפני כמה חודשים טובים, עדיין הלכתם לכל המשחקים?
3: כן.
0: יופי, כזה.
1: מעודדים. בישו במים.
0: מעודדים, שרים, הכל, אין, לא עדי הצלחות.
3: לא.
0: יפה. טוב, אתה שר, אתה מקלל, אתה צועק, אתה מאופק, אתה מערכת ביציאה?
3: כמו כבר עברתי את הגיל, אני במזרחי.
0: אוקיי, עברתי את הגיל. למרות שאין לזה גיל.
3: טוב.
0: כאילו, כשזה בוקע ממך ויוצא ממך, זה כאילו כזה... את בענייני? את בענייני קצת?
1: את רק מונדיאל.
0: אבל רואה, צופה?
1: כן, בטח, בטח.
0: אוקיי. בסדר. טוב, אתה למונדיאל גם בטח, אוזי.
3: כן.
1: ומה, בעד מי אתה נגיד?
3: ברזיל.
0: ברזיל.
1: ברזיל, אוקיי. איך בינתיים אתה מתרשם?
0: הערב ב-8, ערב ב-8, ברזיל, יפן.
3: כן.
0: שעה טובה סוף סוף.
1: אתה נהנה בינתיים מהמונדיאל? איך אתה, איך החוויה שלך עד כה?
3: כן,
1: יש את
3: זה לראות המשחקים, שעות מאוחרות, לא רואה הכל, אבל בסדר.
0: אוקיי.
1: לא מאלה שקמים בבוקר במיוחד, לפנות בוקר.
3: לא.
1: לא להגזים.
0: כן, זה קשוח. טוב, בסדר, אוזי, יאללה, בוא, אתה לבד באוטו, כן?
3: כן.
0: אוקיי, בוא נצא לדרך, חצי דקה שעות, אתה צריך לעבור 5 של יורם ירושלים, ואם אתה לא יודע משהו, אז תגיד עבור, וזהו, אתה מוכן, אתה ערוך, כן?
3: כן, כן.
0: יאללה, חצי דקה.
4: 3, 2, 1.
0: אוזי, מה פירוש המילה ריטואל?
3: חוזר.
0: כן, באיזה עיר באירופה נמצאת כיכר דם?
3: נוטרדם.
0: לא. באיזה סרט...
3: נוטרדם.
0: זה נכון. באיזה סרט נאמר המשפט, החיים הם כמו קופסת שוקולד?
3: עבור.
0: מה מייצגים ראשי התיבות תלך בתת?
3: תייך בתת?
0: תלך, תת למד חת. טעות
3: לעולם חוזרת.
0: נכון. איך נמצא מכון ויצמן למדע?
3: בחובות.
0: כן, מי שרה את שבתות וחגים?
3: לאה שבת, יוסף ארביץ.
0: נכון, באיזה תוכנית הילדים הייתה דמות בשם טיפטיפון? טיפטיפון, טיפטיפ וטיפטיפון. עם המחשפה מרג'י ומונגה מונגה, איך שקראו לשעה קופץ מהעץ. הסנאי עצים הזה.
1: מונגו,
0: מונגו, כן. הקטקטים, כן, תעשה בינג' במהלך הסופה של הקטקטים, תשלים את החסר.
3: כן, כבר.
0: וזה מוציא אתכם 5 תשובות. פורס גאמפ, זה החיים...
1: רגע, למה זה...
0: החיים הם כמו קופסת שוקולד, זה...
1: ריטואל, אני לא...
0: ריטואל זה טקס, אבל זה הרעיון, שזה כאילו משהו שהוא טקסי, שהוא חוזר וחוזר, כן, בטקסיות כזאת, כן, אז זה טקס, זה...
1: אז נתת לו חוזר, אוקיי,
0: בסדר. חוק החמש, מכיר?
3: כן.
1: התכוננת לשאלה הזאת?
0: אתה בעד החוק הזה? אתה נגד החוק הזה? יש לך השגות? יש לך...
3: לא, עשה בכותי עם דרור עכשיו, הוא לא נצא בתוכנית, אבל עשה בכותי, אני יודעת.
0: טוב, אז איזה שיר אתה בוחר, אוזי? אתה לא חייב, רק אם אתה רוצה.
3: שנייה, בני בחיל האוויר, כמו שיש חיל האוויר, אם יש.
0: חיל האוויר, אתה רוצה ביום הטוב הזה שלקחת חיל האוויר, זה יהיה נורא מוזר. ביום הטוב הזה שבא, זה יהיה קצת נורא מוזר.
3: שיר אחר, שיר אחר זה חיל האוויר.
0: חיל האוויר, כנפה, משהו, באיזה שירים יש קשורים לחיל האוויר? מטוס, זה, אני חוזר הביתה ש...
3: נבחור נכון, של
1: נו
3: ברכי השם שמו.
1: אוקיי,
3: נבחור נכון, מכירים?
1: אנחנו תכף נכיר את זה יחד איתך.
3: מתי אלמד לבחור נכון?
1: לבחור נכון, אמיר דדון?
0: של אמיר דדון.
3: נכון.
0: אוקיי, דדון, לא נכון, נכון, בבקשה. זה, כן?
3: כן.
0: יופי, אוזי, נהדר. הרמת, תודה אוזי.
3: בבקשה.
0: ביי, תודה. באנרגיה הזאת אנחנו נמשיך את התוכנית, כמובן. 834 ב-90.
5: בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות.
0: אתם בדרכים סולעת?
5: אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.
0: עכשיו אמיר דדון.

0: בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו מחפשים פדיחות של הורים. הטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90, אפשר גם להצטרף, ההצטרפות החינמית. הוואטסאפ שלנו 054-90-90-539, ההודעות הן חינמיות. כל חינם.
1: איזה מפרגן אתה היום.
0: לא, כשנותנים, נותנים. ועכשיו... כן, יש מה לעדכן בכבישים?
1: אפשר קצת, כן, כביש החוף. מעניין אותך?
0: אז 20 שניות, סבבה?
1: אוקיי, בסדר.
0: הפקק יחכה.
1: אין בעיה.

0: יפה, עכשיו דיווחת נועה, הנה מה שקורה בכבישים.
1: אז כביש החוף, עומס ממחלף נתניה ועד מחלף פולג, כביש אחד עדיין עמוס, גם מלטרון עד שורש, ממוצא ועד מחלף הראל, ממחלף ענבה ועד מחלף בן גוריון, ומגנות ועד קיבוץ גלויות, ויש לנו כביש 4, מעניין אותך?
0: תמיד.
1: תמיד, אז כביש 4 עמוס מהכניסה לניצנים ועד עד הלום, וממחלף יבנה ועד גשר פלמחים. כל זאת ועוד.
0: יפה, יופי של דיווחי תנועה, האמת שבאמת יפה. ועכשיו אנחנו רוצים לספר לכם, שאם אתם מחפשים דירה חדשה, שימו לב, דירה חדשה למגורים או להשקעה במיקום מושלם, תכירו את פרויקט איינשטיין בנתניה של חברת בריגה. חברת בריגה היא יזמית ומבצעת עם עשרות שנות ניסיון בבניית פרויקטים של יוקרה, מזמינה אתכם עכשיו לגלות את פרויקט בריגה איינשטיין בשכונת כוכב הצפון בנתניה. מדובר בדירות 4 ו-5 חדרים מרווחות במיוחד עם תכנון מוקפד, מרפסות ענק ומפרט פרימיום עשיר ואיכותי. דירות 4 חדרים 120 מטר רבוע עם מרפסת 20 מטר ומחסן צמוד, דירות 5 חדרים כ-130 מטר רבוע עם מרפסת ענקית 20 מטר רבוע ומחסן צמוד וגם שתי חניות. שימו לב, יש דירה לדוגמה עכשיו, היא מוכנה להתרשמות, המסירה היא קרובה מאוד, והפרויקט ממוקם בסמוך למושב אביחיל ולפארק איינשטיין עם גישה מהירה לכביש החוף, יש קרבה למוסדות חינוך, מרכזי קניות וחוף הים. המחיר ההתחלתי הוא 3,080,000 שקלים. כל הפרטים בכוכבית 5811, אוקיי? כוכבית 5811. תרימו טלפון, תשאלו את כל השאלות, יעשו לכם סדר, יזמינו אתכם גם לדירה לדוגמה. תלכו, תתרשמו. אולי זה הזמן שלכם להתחדש בבית חדש, דירה חדשה למגורים או להשקעה. זה בריגה איינשטיין, וכל הפרטים בכוכבית 5811. עוד מעט רחל גיל יוסף בפינה.

0: בוואטסאפ ובטלגרם, אנחנו עושים פדיחות שההורים עושים. ליד כותב בטלגרם, אבא שלי הגיע פעם לבית הספר אחרי פגישה ושהתעצבנו עליי שלא נכנסתי, אחרי פגישה שעשו, שהתעצבנו עליי שלא נכנסתי, הייתה איזושהי פגישה לגביו כנראה, ולא עשיתי שיעורים, והוא צעק עליי פשוט מול כל השכבה.
1: אוי אוי
0: אוי. אבא צועק עליך? לא נעים. אבא צועק עליך מול הכיתה? לא נעים בכלל. אבא צועק עליך מול השכבה? או לא, או לא. זה לא עושים בכלל.
1: גם לי פעם היה שאימא שלי, פתאום אני הולכת בהפסקה בחטיבת ביניים. בהפסקה, אני מסתובבת לי לתומים ככה במסדרונות של בית הספר. פתאום אני רואה את אימא שלי יוצאת מחדר היועצת, ככה. לא ידעתי שהיא הולכת לשם.
0: הדעת עצמה היא בר שהיא הוזמנה?
1: כנראה, אני לא יודעת מה היה שם. זה כאילו היה מין פגישה חשאית כזאת.
0: לא.
1: שהיה נראה שלא הייתי אמורה
0: לדעת עליה. פתאום לראות את אימא שלך בלי שאתה יודע שהיא אמורה להגיע, זה
1: לא נעים.
0: לא נעים.
1: פדיחה גדולה, נראה לי שהיא התפתחה יותר ממה שאני התפתחתי.
0: כן, כן, כן. אצלי גם האבא ואמא הגיעו ליועצת, לפסיכולוגית של בית ספר, כל ככה, כל איזה חודש, חודשיים, פגישה כזאת כבר.
1: כן. אהלן, לבוא לשבת קפה, עוגיות.
0: שבו, אני אצלכם את הקפה הרגיל שלכם, כן, הקפה הרגיל שלך, כן, מר קליימן, כזה.
1: של החדר מורים, הקפה.
0: לא, זה כבר היה כאילו ריטואל כזה.
1: כן, שלא לומר טקס.
0: נכון. את קולה של רחל גיל יוסף אתם תשמעו ממש בעוד שנייה כשהיא תגיד בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: יפה מאוד.
2: הנה
0: היא. היא מצטרפת אלינו, נכנסת לאולפן, היא גם מפיקה את התוכנית הזאת, והיום היא איתנו בפינה שורה משיר, נכון? שזה, בואי, מי שלא מכיר נסביר, זה רחל נותנת איזושהי שורה, מקריאה אותה. כן?
1: בטקסט ככה.
0: מקריאה אותה, לא משנה, לא משנה.
2: חבל, חבל.
0: אם נצטרך עזרה ורמזים, אולי תלחין אותה כבר, ואז יהיה לנו קל יותר. או תיתן עוד שורה. ואנחנו צריכים לחש באיזה שיר מדובר. זה בטלגרם ובוואטסאפ אפשר לעזור לנו, רצוי לעזור לנו אפילו.
1: ישראלי, לועזי או...
2: ישראלי.
0: ישראלי, כן, אנחנו הולכים על העברי. אז הנה, נוריד את זה טיפה, ונתחיל בשורה הראשונה מהשיר הראשון.
2: כן, אז ככה.
0: עובדים סודר.
2: תני לי אהבה חולפת.
0: תני לי אהבה.
2: סליחה, תן לי אהבה חולפת.
0: זאת, שיר מימון.
1: אהבה קטנה אתה מתכוון? תן לי אהבה קטנה. אין לי אהבה קטנה לתת לך, אבל אתה לקחת את זה, כאילו שמעת אהבה, אהבה.
0: אז
1: את
0: לא שיר מימון?
2: לא, זה לא שיר מימון.
0: אז למה שאלת איזה שיר? למה להתעלל בגופה?
2: ברור.
0: אוקיי. זה כבר להגלרש.
1: איך זה תן לי? מה? עוד פעם?
2: תן לי אהבה חולפת.
1: תן לי אהבה חולפת.
0: תן לי? אהבה? זו זמרת?
2: לא.
0: זה זמר.
1: גבר ששר, תן לי אהבה חולפת?
0: תן לי אהבה חולפת.
2: כן.
0: אוקיי, יש לי את זה, זה יגאל בשן.
2: איזה שיר?
0: מה ש... היום הזה, תן לי את היום הזה.
2: זה ממש זה.
1: יואו!
0: כן.
1: וואי,
2: רציתי להמשיך עם שורה.
0: אהבה חולפת. תן לי אהבת עולם. אהבת עולם.
2: תן לי יד שמלטפת.
0: תן לי יד שמלטפת.
1: היום באת לו עם הז'אנר שלו.
0: אני אספר לכם ש... לימור, בטלגרם כתבה יגאל בשן, וזה יפה. ובוואטסאפ?
1: כן, גם יניב ידע את זה, כן. יניב ידע שיגאל בשן, אבל לא את השם של השיר כמוך.
0: אוקיי, אז אנחנו נעבור לשיר השני.
2: ניסיתי כי הייתי צריך.
0: זה קשה. ניסיתי.
1: ארקדי דוכן?
0: אני גם חושב, התגעגעתי, אז באתי. ניסיתי, כי הייתי...
1: יש תבניות כאלה של מילים, שכאילו אתה יכול לשים אותם באותה מגירה עם שיר אחר.
0: כן, כן, כן. קשה זה, ניסיתי.
2: אם אתם רוצים עוד שורה, תגידו.
1: התגעגעתי, כי באתי, באתי כי... שלמה ארצי אומרים לנו? אולי שלמה ארצי?
2: אוקיי, נגיד שאיזה שיר?
1: איזה שיר? דורל.
2: לא, בלי דורל. לא, ננסה, מה?
0: לא
2: היית במקומי, מה היית אומרת?
0: ורגע, תחברי את זה לראשונה, לשורה הראשונה.
2: ניסיתי כי הייתי צריך, לא היית במקומי, מה היית אז אומרת?
1: טוב, יש פה קונצנזוס בוואטסאפ, שכבר נראה לי ש...
0: סליחה, זה איזה רשדות?
2: לא, לא, לא.
1: אוקיי, לא, בוואטסאפ כבר יש כמה תשובות שכבר...
0: גם בטלגרם אני רואה...
1: כן, שלמה ארצי ודודו טסה.
0: אדם צריך שתהיה
2: מש זה.
0: זה הראל, הראל. הוא גם כתב את השורה הזאת, לתת ולקחת.
1: כן, לא,
0: עדי.
1: כל, יש פה, יש פה...
0: אוקיי, אז בטלגרם הראשון שידע, או הראשונה זה ES, אבל עוד ידעו, גם עדי, מה אנחנו עופר, לתת גם ולקחת,
1: לא,
0: וגם לימור.
1: לא, גם לימור ידע, גם דורל. בוא
2: נסכם שאנחנו נותנים צ'אנס למצוא שאנחנו מסתכלים בתשובות,
0: שרון. לא, ברור, אנחנו לא מסתכלים בתשובות, אנחנו קודם מנסים לבד.
1: מנסים,
0: לא
1: יודעים, מנסים.
0: כן. אוקיי. שיר מספר 3.
2: כן. כמה התאמצת עד שהצלחת?
0: כמה התאמצת עד שהצלחת?
1: בא לי להגיד רפי פרסקי.
0: אבל זה לא.
1: אבל אני לא אגיד.
0: כמה התאמצת עד שהצלחת?
2: כן.
0: זמר?
2: לא.
0: זמרת?
2: כן.
1: נינת?
2: זמרת. לא.
0: היא לא חלק מהרכב או מלהקה.
2: לא, לא, לא, לא.
0: כמה התאמצת? זה מעולמות הקרן פלס נירה מסיקה?
2: לא.
1: זה
2: ז'אנר. זה תמיד האופציה שלך, מה זה?
0: כי זה חולה של המון, חולה של המון שירים. זה הדור, זה הדור הצעיר, זה הנזק נועה קירל?
2: לא.
1: איזה ז'אנר, איזה רמז, ז'אנר מוזיקלי.
0: רגע, עוד שורה אולי, עוד שורה. אל תסתכל עדיין בוואטסאפ, אני גם מסתכל בדרך.
1: אתה לא מאמין עליך, אתה רגלית, אני רואה מה אתה עושה עם הרגלית.
0: קופצות לי בזווית של עין הודעות, אני רואה.
2: קבל האושר לסלול.
0: אדם צריך שיהיה לו
2: קבל האושר, סתם לא. כמה התאמצת עד שהצלחת? קבל האושר לסלול.
0: קו. השיר במשפט יפה. קו אל האושר. קו אל האושר. שר נפתח. קו אל האושר. זה לא דני רובס.
2: לא,
0: לא. או לא. בבת אלי. יש לך כיוון? את יכולה להשאיר לנו את זה?
2: מה, אני אשאיר את זה?
0: את המשפט הזה.
2: לא, אבל... לא בלחץ.
0: לא, את הטקסט אני...
2: כמה התאמצת?
0: כמה התאמצת? נננננה.
1: נו, טוב, אני כבר רואה בוואטסאפ, מה אני אעשה?
2: גם את השם וגם את הזמרת?
1: שרית חדד, אתה תותח.
0: אתה תותח, נכון, כמה היית מס נכון.
1: בר הייתה הראשונה שכתבה את זה, אבל הרבה, כן, הרבה ידעו, חוץ מאיתנו כנראה. אולי זה צריך להיות חידון למאזינים ולא לנו.
0: זה גם, גם וגם. אז אני אספר לכם שדבוגי, הוא איז דהודי, כך הוא קורא לעצמו בטלגרם.
1: בר היה, לא הייתה, סליחה.
0: הוא כתב, אתה תותח שרית חדד, ועוד אנשים ידעו, וידעו יפה. ואנחנו לא ידענו את זה, אנחנו...
2: בסדר.
0: נעבור, השיר הבא. אבל לא, חלק ידענו, חלק ידענו. יגאל בשני ידענו.
2: כן, ידעתם.
0: ידענו.
2: ידעת. זה יבוא בטוח בעצמו.
0: וזה יבוא, אתה תראה, בטוח בעצמו, ידעים.
2: נכון. אה, באמת? תקום לשיר.
0: וזה יבוא.
2: לא.
0: אתה תראה. ריטה. לא, זאת רידה, כן, אבל אתה תראה, אתה תראה.
1: איך קוראים לשיר?
0: שלם לא אינו
1: כמו שאתה
0: מחכה.
2: אוקיי.
0: אבל זה לא אני, זאת מירב.
1: זאת מירב.
2: תודה למירב.
0: היא כתבה את זה בטלגרם.
2: טוב, עוד אחד?
0: יש עוד אחד? כן, כן, יש זמן.
1: גם שרון, גם שרון, בוא נזכיר שגם שרון ידע.
0: בוואטסאפ, מולה. לא, יודעים, יודעים, הבעיה אצלנו, כן.
2: אחד אחרון?
0: אופציה.
2: כולם יודעים שיש לי קסם מיוחד.
0: כן, אנחנו מכירים את זה.
2: מה, באמת, עזית?
0: אני חושב, כמובן, שיש לי קסם מיוחד. זה מפעם, פעם, פעם?
2: זה מעכשיו. כן, זה מפעם.
0: זה יאיר ניצני?
2: לא, לא. לא, זה לא מכזה פעם.
1: זה, איך קוראים להם? להקת חמסה?
2: לא, לא.
0: לא.
2: לא.
0: שם זה אתה חייב למות עליי, זה השיר, אני חושב...
1: אבל איך הוא מתחיל מ...
0: לא צריך, אין סיבה של...
2: לא יכול לקרות מצב שלא תראה.
0: נכון.
1: זה דומה, זה דומה.
0: זה השיר הזה צריך להביא, את המשפט הזה מביאה.
2: שר היית יודע.
0: נכון, תני עוד שור.
2: נשים רבות היו לי, אבל תמיד
0: יהיה לבד. זה אתניקס, זה נחמה אתניקס, זה בן ושחורה.
2: ממש כן.
0: כן. לא, זו שורה שהיא מאוד מזוהה עם השיר, שמכירים כולם. לימור יודעת, תשמעי, לימור מתגלה ככוכבת החדשה של זה, נותנת פייט לבן מנגיסטו.
1: תדע לך ששרון, נראה לי צריך לעשות ראש בראש שרון ו...
2: בוא נעלה אותם איזה בוקר.
1: כן, נעשה ראש בראש.
0: אני חושב שבשלב הזה, אנחנו נגיד תודה לרחל יוסף על הפינה הזאת.
2: תודה לכם,
0: כן, כן, כן, כן. תודה, רחל גם מפיקת המשדר הזה. השיר הזה סוגר את השעה השנייה של הבוקר ב-90 FM. אחרי זה קצת פרסומות, ואז קצת חדשות, ואז עוד חצי שעה נוספת, ואתם על הבוקר ברדיו 90.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
2: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
3: חפשו ישראכר טיימ אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: 32 אחרונות
7: ותפסים, יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אז מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
15: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

0: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא לבנון ג'וזף אהון רואה בהסכם המסגרת עם ישראל צעד ראשון להשבת הריבונות הלבנונית, כך אמרו מקורות בארמון הנשיאות בלבנון לעיתון אדיאר. לפי המקורות, מבחינת אהון לא מדובר בהסכם שלום או בנורמליזציה, אלא בהסדר ביטחוני שנועד להביא לנציגה ישראלית מלאה מדרום לבנון, לאפשר את פריסת הצבא הלבנוני ולרכז את הנשק בידי מוסדות המדינה. יממה לאחר שראש הממשלה נתניהו הצהיר כי יפעל להקמת ממשלה לאומית רחבה לאחר הבחירות, הקואליציה ממשיכה היום בבליץ החקיקה בכנסת, עם קידום שורת חוקים ובהם פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, חוק יסוד לימוד התורה ורפורמת השידורים. כתבנו ביני אשכנזי מציין כי ועדת החוקה תדון בהכנת החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש לקריאה שנייה ושלישית, ובהמשך צפויה ועדת הכנסת לקדם את חוק יסוד לימוד התורה. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר ביציבות. מדווח כתבנו ניצן כהן.
1: הדולר נסחר הבוקר ביציבות מעל רמת השלושה שקלים, וזאת על רקע הערכות שבנק ישראל יוריד את הריבית ברבע אחוז כבר בחודש יולי. בבורסה ייפתח המסחר כשפערי הארביטרה שליליים, אולם ברחבי העולם נרשמות עליות שערים שנובעות מההסכם בין ישראל ללבנון והחזרה לשיחות של ארצות הברית ואיראן, מה שיקרין באופן חיובי גם על המסחר בבורסה בתל אביב.
0: עוד בחדשות, הולך רגל בן 53 נפגע באורח בינוני מרכב ברחוב השריון בנס ציונה. הוא פונה לבית החולים קפלן ברחובות עם חבלות בראש ובגב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: רדיו 90 עכשיו 9:04 בדיוק. ואתם על הבוקר כאן ב-90 FM, הנה הוא יגיד את זה עכשיו האיש.
1: הבוקר, כן. עם דרור רפאל וארז קליימן.
0: נכון מאוד, דרור בפולין, בוורשה, בחופשה קצרה, יחזור לכאן בהמשך השבוע. הדר סתיו איתי בבוקר הזה.
2: מה איתו, מה הוא מספר? שמעת ממנו משהו?
0: לא.
2: לא?
0: לא.
2: ואין לכם תקשורת?
0: חופשה זה חופשה.
2: אה, רוצים להתגעגע קצת.
0: חופשה בשבילי, כמובן.
2: ברור,
0: כן, כן,
2: ברור.
0: כן. זה כאילו אני עושה חופשה בארץ כשהוא בחול. רחל גיל יוסף מפיקה את הבוקר הזה. ואנחנו כאן על 9:30 בוואטסאפ ובטלגרם, אנחנו אוספים הבוקר פדיחות של הורים. למה בעצם את שואלת?
2: למה?
0: כי יש בחורה בארגנטינה,
2: כן.
0: שהיא שדדה והקצה גברים, סיממה אותם גם, אל תשאלי כל החבילה. והיא נמלטה ולא הצליחו לעלות עליה ולתפוס אותה, עד שאימא שלה, שכולם חיפשו אותה, העלתה תמונה שלה בפייסבוק שלה, של האימא, ותיגע אותה, עם השם, עם הכל.
2: לא נעים.
0: כי ידעו את השם שלה, הייתה שם תעודת זהות, זאת אומרת, היא נחשפה בשמה בפני האנשים, וזהו, הבחורה תויגה, ונעצרה כבר באותו יום, והפדיחה של האימא כמובן. בגלל זה אנחנו צפים בטלגרם ובוואטסאפ, פדיחות של הורים.
2: תגיד, פדיחות של דודים זה גם נחשב?
0: בטח, גם דוד הוא אבא של
2: מישהו אחר.
0: של הבן דוד שלך, בבקשה.
2: אז אני אספר לך שיש לי דודה, שהיא בארגנטינה, אוקיי? כי כאמור, יש לי משפחה בארגנטינה. כן, לא, אתה יודע, ארגנטינה וזה, אני חצי ארגנטינאי, יש לי משפחה בארגנטינה, שכל הקשר שלנו זה רק דרך רשתות חברתיות בעצם, כי הם פה, הם שם, ואני פה.
0: זומים וכאלה גם.
2: מדי פעם, לעתים רחוקות, עם הבני דודים, אבל עם הדודים זה יותר כזה סטיקרים בוואטסאפ ותגובות.
0: נורא, נורא, סטיקרים בוואטסאפ נורא, כן.
2: אז גם, תדע לך שגם דודים בארגנטינה עושים את זה, גם הם שולחים לך סטיקר, זה לא רק של דודים בישראל.
0: שם זה יותר סקסי כזה,
2: כל מיני.
0: יש פה שתי חלות לשבת, שבת שלום, חלות לשבת. זה יותר, זה חג שמח.
2: כן, סיאסטה שמחה ביום שני של השבוע. בקיצור, היא פעם שלחה לי, הייתה מגיבה לי כל הזמן כאילו על דברים בפייסבוק, ואיזה פעם שהעליתי תמונה עם חברים, עם ידיד או משהו, והיא הייתה מגיבה, אבל כאילו היא חושבת שזה בפרטי, כאילו היא לא מבינה את הקונספט של תמונה בפאבליק לבין הודעה פרטית.
0: בטח.
2: אז היא כתבה לי, אוי, הוא נורא חתיך, מי זה, חבר שלך? וזה סתם מישהו שהצטלמתי איתו באיזה טיול, גמרה אותי, באמת, הרגה אותי.
0: בטח. הם חושבים שהם מגיבים,
2: הם
0: מגיבים לך.
2: כן, הם לא יודעים שזו תמונה שכולם רואים עכשיו כתגובות.
0: הם לא מבינים, צריך להסביר, אבל גם כשאתה מסביר, שוכחים, לא שמים לב, כזה, כותבים בספונטניות, תגובה, וואו, תמונה נהדרת, יצאת חתיך, וכולם רואים את זה.
2: נכון, זה לא נעים.
0: אז צריך להיזהר עם זה, כן.
2: אבל הודעה קולית יש לנו, בוא לך לשמוע, של ריקי.
0: אם זאת ריקי, אז כן.
2: אם זאת ריקי, אז בוא נשמע.
0: את יודעת מה, בעצם ריקי, אז לא דווקא. אבל אוקיי, בסדר, אז כן, הנה, בבקשה.
3: אחרונה, אני אמא לילדים בוגרים.
0: כן.
3: מ-28 עד 11,
0: לארבעה
3: ולאחרונה היינו צריכים ללכת לסרט קופה ראשית, וכמובן אני הזמנתי את הכרטיסים, והיה שום סינמה סיטי, אני יודעת, סינמה סיטי, מבחינתי זה ללכת לקניון ג'י בכפר סבא, ואנחנו מגיעים, ואנחנו אומרים, טוב, קודם כל נעמוד לפופקורן, חצי שעה לפופקורן, ובחרנו את הקופסאות הכי גדולות והכל, ואז הבעל שלי בא, פותח את הטלפון, אומרים לו בברקוד, אומרים לו, זה לא פה, זה בקניון אחר, אנחנו מתחילים לרוץ עם הקופסאות של הפופקורן, עם כל הכפולה, כמו משוגעים, כל הדרך, הילדים מקללים אותי, אומרים איזה בושות, אנשים יוצאים מסרט עם פופקורן גדול, והולכים לקולנוע אחר, וכל הדרך רק צועקים עליי, איך עשית את זה? במקביל, הילד הגדול שלי, שהשגנו לו כרטיס, כן למקום הנכון,
0: רובין גלגל,
3: בנפרד, היה בסרט בקולנוע השני. זה פדיחה של הורים.
0: אני חושב שהסרט הגדול זה מה שהילדים עברו, זה הסרט בסוף.
2: רגע, הם השאירו אח אחד, כאילו ילד אחד כן היה בקולנוע נכון.
0: היה נכנס איזה קולנוע אחר.
2: וחלק ברחו לקולנוע אחר.
0: והם הולכים עם הפופקורן, ובאוטו בטח נופל, וניסוע לאט, והפופקורן והקופסה.
2: ואתה מגיע וכבר הפופקורן קר, ויבש כבר.
0: כן, לשם כבר נכנס, הסרט כבר התחיל.
2: וגם אתה נכנס, עושים לך בידוק, אתה נכנס עכשיו עם הקופסאות פופקורן, אין לזה צורה, אין לזה צורה, ריקי.
0: כיף גדול.
2: לא היה שם.
0: זה לא. זה לא היה שם.
2: אבל השיר הזה היה כבר, לדעתי.
0: השיר הזה היה? היה, אז בוא נעשה שיר אחר. מה בא לך?
2: אולי תשים בלר נגיד שהיא הלהקה יותר טובה מבין שתי הלהקות האלה, ואפשר להתווכח על זה אם בא לך.
0: ואפשר גם את האוצר הזה. או, יא.
2: פורטרט?
0: טוב את. טוב את. טוב את.
2: איפה השיר של הזיהוי לפי התו הראשון? למה את החידון הזה היום? זאת הייתה להקה אהובה עליי בכיתה וב. אני פשוט בגלל זה.
0: עשו שמח.
2: הייתי גם בהופעה שלהם בנתניה, ורון רוזנפלד חתם לי.
0: זה כבר לא צריך.
2: זה כבר לא צריך.
0: בוא נסגור את המיקרופון. תודה.

0: שבאו בגללה. זה הטקסט. כלי נשיפה שבאו בגללה.
1: שבאו בגללה.
0: כן, כן, כן. אלה פורטרט, כן? הכל מבינה. תכלס, הכל מבינה.
1: הכל.
0: הכל, עד התווכח.
1: הכל מבינה. היום זה צריך להיות הכל מבינה.
0: הכל מבינה מלאכותית, נכון.

0: הרבה כלי נגינה יש על הבמה בהופעה של...
1: הם היו איזה שבעה אנשים בלהקה.
0: משהו מטורף.
1: חצוצרות, עניינים.
0: כשאתה ילד, אתה מתלהב, אתה אומר, וואו, כמה נגנים, וכמה זה כשאתה מתבגר יותר, אתה אומר, בונה, הם מתחלקים...
1: כמה יוצא חשבונית בסוף.
0: מה שווה לנו? זה סקסופון, מה עשיתי? איך אני הולך עם זה למכולת?
1: נראה לי שאם אתה מנגן על סקסופון
0: אם אתה טוב, אתה תלך במכולת.
1: היה לי פוסטר שלהם בחדר.
0: עד כדי כך. עד כדי כך. את ממשיכה לנדב פרטים...
1: לא רצויים, שאף אחד לא שאל.
0: מי צריך הורים עושים פדיחות שאתה עושה אותם לעצמך?
1: זה הכי טוב.
0: כן.
1: קח את הפדיחות על...

0: נשמע מה קורה בכבישים. הנה דיווחי התנועה על השעה הזאת.
1: אוקיי,
0: עם
1: אז
0: הדר
1: כביש סטאפ. החוף עדיין עמוס ממחלף נתניה ועד מחלף פולג. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף מסובים. וגם מהכניסה לניצנים ועד מחלף עד הלום. כן, זה מה שקורה בינתיים.
0: אוקיי, לדיווחי התנועה, בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו עם פדיחות שהורים עושים, גם הורים שלכם שעשו סלש עושים לכם, וגם פדיחות שאתם כהורים עושים. אתם יודעים מתי אתם עושים פדיחה, עם הילדים, בחדר שלהם, באוטו, בחוץ, עם חברים, בבית ספר.
1: אני יכולה לספר לך עכשיו שאומנם זה לא פדיחה, אבל כאילו זה היה למנוע פדיחה. אחיין שלי עכשיו, לפני כמה זמן, הוא הביא איזושהי ילדה מהשכבה הביתה, ואחותי אמרה שהוא לפני זה תפס אותה, לפני שהילדה נכנסה כשהיא הייתה בשער, והוא אמר לה, אמא, את לא מוציאה מילה מהפה.
0: כן.
1: את לא מדברת.
0: זו חרדה. זו חרדה. שאתה מביא פעם ראשונה בחורה או בחור, חבר, חברה, בעיקר בגילאי ה... אתה יודע, עשרה כזה...
1: אתה לא רוצה שההורים ידברו, לך לחדר שלך, ואחיך,
0: ואחותך, האחות הקטנה, האח הגדול, אתה רוצה שאתה... זה באמת, זה אזור סטרילי הופך להיות.
1: כן, אתה צריך כאילו כניסה נפרדת לחדר שלך, כן. להגיע מאיזה מעבר תת-קרקעי כזה ישר לתוך החדר, בלי לעבור את כל הפדיחה הזאת שנקראת המשפחה שלך.
0: בטח, צריך...
1: אבא שלך עם בוקסר, אמא שלך שמתחילה להציע תמרים ושזיפים.
0: אוי, נכון, נכון, נכון, נכון.
1: כאילו זה...
0: מה את מציעה? אני מביא בחור פעם ראשונה הביתה.
1: אחים שלך רבים איתך, אומרים לך ימחואר, יא זה, הכל...
0: תציעי לה איזה גלידה מפנקת, תציעי לה איזה לא יודע מה, איזה כנפתאים, מה עכשיו תמרים? לא, זה לא. יעקב כותב בטלגרם, פדיחה ענקית של הורים, כשנשארים בלג בעומר, ליד המדורה, עד השעות הקטנות, ואז פתאום אחד ההורים מגיע לגעור בבן שלו, ולוקח אותו הביתה, בגלל שהוא נשאר עד מאוחר. כולם נשארים סביב המדורה, והילד הזה נוטש עם האבא, כבוי ושבוז.
1: נעים.
0: כן, וגם כשאתה יוצא מסיטואציה כזאת, אז גם מדברים עליך כאילו.
1: כן, ראיתם אותו, איזה...
0: איזה מואפק. לי מרשים עד הבוקר, מה הרגעים אותו? לא...
1: כן, גם ההשוואות האלה, לך מרשים, וואי, לי לא הרשו, לך כן הרשו, אתה כאילו רוצה להיות בחבר'ה, אתה רוצה שירשו לך גם עד הבוקר.
0: כן, לכולם מרשים, אז למה לי לא? למה?

0: אבישי כותב בטלגרם, הורים שמקבלים הודעות שרשרת בוואטסאפ ושולחים אותה ומעבירים אותה, כי ככה נהוג וככה מתבקשים לעשות לכל שהקשר שלהם, כולל כל החברים שלך והבוס שלך והשכן וכולם. ואז הוא מקבל מבטים מאנשים, קיבלתי הודעה מאבא שלך, כן, זה מכתב שרשרת, הוא העביר לי וכזה, ו...
1: כן, פעם היה את המכתבי שרשרת, היום זה כזה בוואטסאפ, זה תמיד כל מיני גם הזהרות כאלה, שתמיד ההורים שולחים לך כאלה, כל מיני, התקבלה הודעה מיוחדת, שאסור לפתוח את הקובץ הזה והזה, אחרת ישתלטו לך על הטלפון.
0: כן, כן, כן. ותיזהר, ואיומים והפחדות,
1: ווירוסים. הכל כזה תמיד נורא דרמטי, ההורים נורא פוחדים מזה, והם תמיד שולחים לך את הדברים האלה. זה באמת נורא מפחיד אותם.
0: כן, מה עוד כותבים בוואטסאפ, ואז גם יש לנו לעשות, להכריע בחידון.
1: אוקיי, אז סיוון כתבה לנו שהתחלתי לצאת עם איזה בחור חדש, והבאתי אותו הבית הפעם ראשונה, ואז אבא שלי ראה לנכון להראות לו אלבום תמונות, עם תמונות ילדות שלי, וכמובן כל התמונות, הייתי ילדה קטנה, חצי בעירום, תמונות מביכות, עם אוכל מרוח.
0: פרופורציות בגוף פתאום... גבוהה מדי.
1: משהו שלא עושים. משהו שלא. זה דרך להבריח.
0: לא נוגעים באלבום תמונות. לא נוגעים. יש לזה את המקום ואת הזמן. אם אני ארצה...
1: אין לזה לא מקום ולא זמן. אתה יודע, מעדיף לגנוז.
0: אתה יודעת מה? להשוות אלבום לאלבום. אני מראה את האלבום שלי. אני אראה לך את שלי ואתה תראי לי את שלך. כזה, אז ככה באלבומים. אבל לא, אבא מגיע עם אלבום. שבי, שבי, שבי. בואי תראי איך הוא היה בכיתה ג', בואי תראי איזה ג'בר.
1: בואי תראי איך היא נראית. תראה מה מחכה לך.
0: תראה את התמונות פה מנזלת בארכיב. לא. לא.
1: בושות גדולות. וחגית כתבה לנו שאימא שלי הייתה מתקשרת למורות שלי להתעדכן על מצבי בלימודים, איך הולך לי, איך הציונים, איך אני מתנהגת בכיתה, ככה מנהלת איתם שיחות יומיומיות. לא נעים.
0: מעשה שלא יעשה.
1: חד משמעית.
0: בחידון אנחנו ראש בראש, שני פתקים, יורם עם 5 תשובות ואוזי עם 5 תשובות. אוקיי, יש לך?
1: כן.
0: הנה, וכזה, וקריא, ותערבבי.
1: אוקיי.
0: תגידי, מי עולה בגורל? זה לוקח עצמו חמפנק במיוחד מטה דבור גרנץ'.
1: תן לנו מתח. ויורם.
0: מדובר ביורם מירושלים, עם 5 תשובות, לוקח עצמו חמפנק במיוחד מטה דבור גרנץ'. אם בא לכם להתפנק ולהזמין, אז פשוט תעשו את זה באתר של בור גרנץ' משלוחים או באפליקיישן. וזה של יורם מירושלים. אני חושב ש...
1: רוצה הודעת וואטסאפ ככה אחרונה, מהוויסר?
0: כן.
1: אמא שלי הראתה את כל מכתבי האהבה של האקסיות לאשתי. וואו, אביסר.
0: עם זה אנחנו...
1: אני משתתפת בצערך, אין לי מה לומר.
0: עם זה אנחנו נחתום את המשדר, כי אין עוד מה להגיד.
1: דרמטי ביותר.
0: ונגיד תודה.
2: אנשים רק מתערבים.
0: לאמא של אביסר.
1: לגמרי.
0: ולהדר סתיו שהייתה איתי כאן באולפן, ותהיה איתי גם מחר. וזה כיף גדול. תודה רבה לרחל גיל יוסף שהפיקה.
2: יחסו כמה מותר.
0: ותודה לכם חברים שהייתם איתנו גם בבוקר הזה. אנחנו מחר כאן, 7:00. שיהיה לכם יום שני שמח ורגוע וטוב, ושמרו על עצמכם, וזה גם יעלה בספוטיפיי, כל מה שקרה פה בצורה ארוכה ומסודרת כפודקאסט, ושיהיה לכם בוקר טוב. יאללה, תודה. היי, תודה.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: 32 אחרונות
2: ותפסים, יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: פרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
14: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
15: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיוני זמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
16: 100% טעם, 0% פוזה.
15: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: עכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן אילה מלכה. המשטרה עצרה שני קטינים מאזור השרון בחשד לדקירת נהג מונית בהרצליה. חקירת המשטרה העלתה כי נהג המונית בשנות ה-70 לחייו השיח חבורת בני נוער שהזמינו נסיעה ממרכז העיר הרצליה. בתום הנסיעה על פי החשד סירבו בני הנוער לשלם את מלוא הסכום שביקש הנהג עבור הנסיעה. על פי החשד במהלך הוויכוח שלף אחד הקטינים סכין ודקר את נהג המונית ברגלו. הנהג נפצע קל ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, בעוד החשודים נמלטו מהמקום. במסגרת חקירה שנפתחה עצרו שוטרי תחנת גלילות שני קטינים בני 17 החשודים בתקיפה. במהלך המעצר נתפסו אצל אחד מהם סמים מסוגים שונים וכן סכין שעל פי החשד הייתה ברשותו. בתום דיון בעניינה מוארך מעצרו של אחד, בעוד השני שוחרר למעצר בית. שלושה תושבי חדרה יואשמו במעורבות רצח אכזרי סמוך למעגן מיכאל. חקירת המשטרה נפתחה עם מציאת גופתו של הקורבן ב-22 למאי בשול של כביש החוף, לאחר שנרצח וגופתו הוצתה במטרה לטשטש ראיות ולשבש את החקירה. בתום חקירה אינטנסיבית גובשה לכאורה תשתית ראייתית כנגד שלושת החשודים במעורבות ברצח. מעצרה מוארך מעת לעת, ואתמול הוגשה נגד השלושה הצהרת תובע לקראת כוונת הפרקליטות להגיש נגדם כתב אישום ובקשה למעצרם עד לתום ההליכים. עיריית רעננה עדכנה כי לראשונה בישראל התקיים ברעננה הכנס הארצי לפעילי הגינות הקהילתיות. הכנס שנערך בשיתוף עמותת גינות קהילה בישראל ומרכז הקיימות רעננה יפגיש בפעילי גינות קהילתיות מכל רחבי הארץ לצד אנשי חינוך, מובילי קהילה, אנשי סביבה ותושבים המתעניינים בגינון קהילתי, בחקלאות עירונית ובקידום קיימות במרחב העירוני. עוד צויין כי במסגרת הכנס השתתפו מומחים מובילים בתחומי הקיימות, הגינון הקהילתי, החקלאות העירונית והחוסן הקהילתי. כמו כן במהלך הכנס התקיימו הרצאות ומפגשים מקצועיים שיעסקו בין היתר בקיימות כמנוע לצמיחה עסקית, כלכלה מעגלית, תפקידן של הגינות הקהילתיות בתקופות חירום ומלחמה, וכן ביוזמות חדשניות נוספות. מהעירייה נמסר כי הכנס יתקיים בשלישי ביולי בין השעות 8 בבוקר ועד ל-12:30 בצהריים בגינה קהילתית הפעמונים, רחוב המיתר 27 ברעננה, וניתן להירשם לאתר בכנס, ניתן להירשם לכנס באתר העירייה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: הזקנה.
1: בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אתם על רדיו 90.
2: תכלס, יש.
1: לעתים ב-90, כן, פתחנו את התוכנית להיום, יום שני בשבוע, אני אהיה פה עד השעה 12 עם מוזיקה טובה, נמשיך עם אברהם טל. שבוע טוב.

כן, שעות קריטיות על ההסכם של לבנון וחיזבאללה ואיראן וארצות הברית וישראל, לא, לא. אבל אנחנו פה באולפן רק רוצים לשמוח. אנחנו ממשיכים עם טיפקס, פרח השכונות, כל הדיבורים האלו מעל הראש שלנו, ואנחנו רק רוצים לחיות בטוב, כן? להיטים ב-90, אתם על רדיו 90, אנחנו פה איתכם, עד השעה 12, עם מוזיקה טובה.

0: יותר, אני הולך למצוא קורבן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?
1: טיפקס ועל מזק, פרח השכונות, מפה אנחנו עם איזה רשדות. בכל פעם שאני מתאהב בך מחדש, להיטים בתשעים.

0: לעתים ב-90 מפה נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה. יישארו איתנו.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: 32 אחרונות
3: ותפסים, יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
4: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון קפוא.

עם קילר שיצא לפני 10 שנים, 10 years ago. כן, הנהדר, אנחנו להיטים ב-90, פתחנו שעה נוספת של מוזיקה טובה, ניר אייכל עורך לנו את המוזיקה להיום, נמשיך עם ג'ורג' מייקל. יס. פרידום 90.

כן, הקוס הכחולה של עברי לידר, מתוך האלבום יותר טוב כלום מכמעט 99. אנחנו ממשיכים עם אימי ויינהאוס.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: 32 אחרונות!
2: ותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: פרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
9: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה לאנושית.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
15: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן אילה מלכה. המשטרה עצרה שני קטינים מאזור השרון בחשד לדקירת נהג מונית בהרצליה. חקירת המשטרה העלתה כי נהג המונית בשנות ה-70 לחייו הסיע חבורת בני נוער שהזמינו נסיעה ממרכז העיר הרצליה. בתום הנסיעה, על פי החשד, צירבו בני הנוער לשלם את מלוא הסכום שביקש הנהג עבור הנסיעה. על פי החשד, במהלך הוויכוח של אף אחד הקטינים סכין ודקר את נהג המונית ברגלו. הנהג נפצע קל ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, בעוד החשודים נמלטו מהמקום. במסגרת חקירה שנפתחה, עצרו שוטרי תחנת גלילות שני קטינים בני 17 החשודים בתקיפה. במהלך המעצר נתפסו אצל אחד מהם סמים מסוגים שונים, וכן סכין שעל פי החשד הייתה ברשותו. בתום דיון בעניינה מוארך מעצרו של אחד, בעוד השני שוחרר למעצר בית. שלושה תושבי חדרה יואשמו במעורבות ברצח אכזרי סמוך למעגן מיכאל. חקירת המשטרה נפתחה עם מציאת גופתו של הקורבן ב-22 במאי בשול של כביש החוף, לאחר שנרצח וגופתו הוצתה במטרה לטשטש ראיות ולשבש את החקירה. בתום חקירה אינטנסיבית גובשה לכאורה תשתית ראייתית כנגד שלושת החשודים במעורבות ברצח. מעצרה מוארך מעת לעת, ואתמול הוגשה נגד השלושה הצהרה תובע לקראת כוונת הפרקליטות להגיש נגד דם כתב אישום ובקשה למעצרם עד לתום ההליכים. מועצה מקומית אישרה את צו הארנונה לשנת 2027 באבן יהודה. על פי הצו שאושר במליאת המועצה, תעריף הארנונה יעלה ב3%, השיעור עליו החליט משרד הפנים. במועצה ציינו כי הוחלט שלא להעלות את הארנונה מעבר לשיעור שנקבע בחוק, וזאת חרף קיצוצים רוחביים במשרדי הממשלה, התייקרות משמעותית במשק, הוצאות המועצה נובעות מהמלחמה והרחבת השירותים לתושבים. יחד עם זאת ציינו במועצה כי ככל שעלויות אלו יעלו במהלך השנה, ייתכן ולא יהיה מנוס מעלת הארנונה ב-2028. בתוך כך ציינה המועצה כי חלק מאישור צו הארנונה בוצע עדכון לטבלת ההנחות בארנונה לפי מבחן ההכנסה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: כן, טוב שבאת, טוב שבאתם אלינו ללעיתים ב-90, כי אצלנו כיף. כן, תשמעו רק דברים טובים. אנחנו ממשיכים עם יהודה.
1: תן לו בעניבה
0: השמחות.

כן, להקת אבא סוגרת לנו את השעה הזאת, להיטים בתשעים, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, זאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו, יישארו איתנו.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: 32 אחרונות
3: ותפסים, יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מתעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: אין אפס מה
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: האפקט. אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: ככה באמת, בר צברי פותח לנו את השעה הים תיכונית שלנו בשירה נהדר והפשוט והמקסים הזה שאנחנו לא מפסיקים לשמוע פה בתחנה, לא יודעת מה איתכם. אנחנו ממשיכים להיטים בתשעים עם עומר אדם ביחד עם שלמה ארצי.

חנן בן ארי ופאר תעשי, 38, וחוץ מכדורגל, השילוב של שני השירים שלהם, מתוך פסטיבל התמר. אנחנו ממשיכים בשעה הים תיכונית שלנו עם עיר נמל, אייל גולן.

לא, אם את לא שלו, אז זה לא משנה, לא הנוף ולא הטברנה, לחוף ולא כלום, כי מערכות יחסים אין מה שעושות לנו אושר וטוב כל כך בחיים. אז עיר נמל שכתבו בכישרון רב, רותם חן ודביר קהלני, בשעה הים תיכונית שלנו, אנחנו ממשיכים עם מישי לוי, זיכרונו לברכה, עם ריקוד רומנטי.

0: השרוף 2025, במבט שלך, אנחנו בשעה הים תיכונית שלנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה ים תיכונית טובה, להיטים מכל הזמנים, עד השעה 12.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: 32 אחרונות!
3: ותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, אומר היום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90 ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.

0: שמחה, התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: עכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן אילה מלכה. כתב אישום מוגש נגד תושב נתניה בגין החזקה של כמות גדולה של סמים וסחר בהם בשורה של הזדמנויות. על פי כתב האישום, הנאשם בן 45 שמוכר למשטרה מעבירות סמים שבגינן ריצה מאסר ממושך, החזיק ברכבו קרוב ל-3 קילוגרם קנאביס וחשיש. עוד הוא אשם כי בשורה של מקרים מחר סמים תמורת מאות שקלים לשוטר סמוי שיצר עם הקשר. לצד כתב האישום מוגשה בקשה נגד הנאשם למעצרו עד לתום ההליכים נגדו. בחקירתו הודה בהחזקת הסמים, כשלדבריו מדובר בסמים שאותם שינע עבור אחרים בעבר, אולם בחקירתו כפר במכירת סמים לשוטר. מועצה מקומית אבן יהודה אישרה את צו הארנונה לשנת 2027. על פי הצו שאושר במליאת המועצה, תעריף הארנונה יעלה בכ3%. השיעור עליו החליט משרד הפנים. במועצה ציינו כי הוחלט שלא להעלות את הארנונה מעבר לשיעור שנקבע בחוק. זאת חרף קיצוצים רוחביים במשרדי הממשלה, התייקרות משמעותית במשק, הוצאות המועצה נובעות מהמלחמה והרחבת השירותים לתושבים. יחד עם זאת ציינו במועצה כי ככל שעלויות אלו יעלו במהלך השנה, ייתכן ולא יהיה מנוס מעלת הארנונה ב-2028. בתוך כך ציינה המועצה כי כחלק מאישור צו הארנונה בוצע עדכון לטבלת ההנחות בארנונה לפי מבחן ההכנסה. עיריית רעננה התקנה כי לראשונה בישראל התקיים ברעננה הכנס הארצי לפעילי הגינות הקהילתיות. הכנס שנערך בשיתוף עמותת גינות קהילה בישראל ומרכז הקיימות רעננה יפגיש פעילי גינות קהילתיות מכל רחבי הארץ לצד אנשי חינוך, מובילי קהילה, אנשי סביבה ותושבים המתעניינים בגינון קהילתי, בחקלאות עירונית ובקידום קיימות במרחב העירוני. עוד צוין כי במסגרת הכנס השתתפו מומחים מובילים בתחומי הקיימות, הגינון הקהילתי, החקלאות העירונית והחוסן הקהילתי. כמו כן, במהלך הכנס התקיימו הרצאות ומפגשים מקצועיים שיעסקו בין היתר בקיימות כמנוע לצמיחה עסקית, כלכלה מעגלית, תפקידן של הגינות הקהילתיות בתקופות חירום ומלחמה, וכן ביוזמות חדשניות נוספות. מהעירייה נמסר כי הכנס יתקיים בשלישי ביולי בין השעות 8:00 ועד ל-12:30 בצהריים בגינה הקהילתית הפעמונים, רחוב המיתר 27 ברעננה, וניתן להירשם לכנס באתר העירייה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

הקריאות של פיראוס, כמיהה עמוקה לברוח מהמציאות הלחוצה והשגרה היומיומית שלנו למקום רגוע ושלב. תנו לשמש לשמוח, תנו ללב רק לשמוח, כמו שאז ביוון. כן, חיים משה, עם הקולות של פיראוס, מפה אנחנו נמשיך בהקשר הזה, ואולי גם לא בהקשר הזה, לאיזו מדינה של אלי לוזון. לעתים ב-90 בשעה הים תיכונית שלנו, אנחנו איתכם עד השעה 12, עם מוזיקה ים תיכונית, לעתים מכל הזמנים.

0: נו מה, תגידו לי, יש על רביבו? רביבו ויואב יצחק מחוז על פני מלאך, עד כאן התוכנית שלנו להיום, אנחנו נשמע עכשיו את הלך גבר, יבואו עשר, של נסרין החדש, עם אופר ניסים. כן, וזהו, אני למלכה שם באולפן, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום. נהיה פה גם מחר, 9:30 עד 12.
1: הלך גבר, יבוא עשר.
0: שמעתם?

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: 32 אחרונות!
2: ותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
13: אין אפס מעיין הגבס.
14: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

12 ושתי דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם כהרגלנו עד השעה 2, כל החדשות, כל הדיווחים, כל העדכונים, כאן באולפן על הביצוע הטכני משה ישתחרוב, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, תכף נהיה כאן עם השר אלי כהן, אחר כך עם חברת הכנסת שרון ניר, גם עם הדוקטור משה אלעד, מה קורה בלבנון ובכלל, לאן הולך ההסכם מול איראן, וגם הרב דוד סתיו על רפורמת הכשרות שעכשיו מנסים לשנות, לבטל. על כל אלה נדבר עוד מעט. אנחנו רק נאמר שתכף נהיה כאן ממש אוטוטו עם השר, נשמע כמה צלילים.

0: כן, עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לשר אלי כהן, שלום.
1: שלום יוסי.
0: רק נאמר כמובן שר האנרגיה והתשתיות וגם חבר הקבינט. אולי נתחיל ברשותך שר כהן באמירה האחרונה של ראש הממשלה, שהוא מעוניין בקואליציה לאומית רחבה. למה אתה חושב התכוון המשורר?
1: המשורר התכוון שתרבות החרמות בין המפלגות הציוניות היא תרבות שאינה נכונה, ויש לכבד את הדמוקרטיה, יש לכבד את תוצאות הדמוקרטיה. אני רוצה להזכיר לך שהיו מפלגות שלא החרימו שוליים, בוא נגיד, כמו המפלגות הערביות, או יש כאלה שאמרו, לא יודע, בן גביר. אני מדבר על כך שיש עתיד במפלגת כחול לבן, החרימו את הליכוד עצמם, שהיא המפלגה הגדולה ביותר, שמייצגת שליש מהציבור הישראלי. ואני חושב שבסוף היום כולנו צריכים לכבד את הדמוקרטיה, לכבד את תוצאות הדמוקרטיה, לנסות להגיע להסכמות רחמות במגוון נושאים, ואני חושב שהקריאה של ראש הממשלה היא בהחלט במקומה.
0: עכשיו, אתה יודע מה אומרים בצד השני? הטענות של הצד השני הם בעצם אלה, אנחנו לא היינו מעוניינים לשבת עם מי שהוגשו נגדו כתבי אישום, אנחנו לא מעוניינים לשבת נגד מי שפרק את ממשלת החילופין עם גנץ, אנחנו לא מעוניינים לשבת עם מי שמחולל לשיטתם, הפיכה משטרית ופילוג ושיסוי בעם, ועכשיו מבקש אחדות. זאת הטענה.
1: הטענות יכולות להיות כאלה ואחרות. אבל בסופו של יום יש בחירות, ובבחירות הציבור בא וקובע את הדברים עצמם. ולכן מן הראוי לבוא ולכבד את הדמוקרטיה. הרי הם גם לא הכירו בתוצאות הבחירות בחלק מהזמן, הרי הם כל הזמן צעקו דמוקרטיה, דמוקרטיה, אבל הם היו אנטי דמוקרטיה. הרי איך אנחנו נמצאים בממשלה? בזכות זה שקיבלנו את מרבית קולות הבוחרים, הבחירות האחרונות שהם היו.
0: אז מה זה אומר קואליציה? לא, אז מה זה אומר קואליציה לאומית רחבה? עם מי למשל תשבו? עכשיו אנחנו לא יודעים גם מי ינצח בבחירות, השר כהן, אבל עם מי תשבו, והאם תהיו מוכנים לשבת אם תוצאות הבחירות יהיו כאלה, למשל תחת אייזנקוט?
1: אני אומר שלנו יש את הדבר, קודם כל אני חושב שאנחנו ננצח את הבחירות, ולכן אני חושב שמעריך שגם בעזרת השם נוביל גם את הממשלה הבאה, אבל מה שחשוב לנו זה הנושא של הקווים האידיאולוגיים, שזה שמירה על ארץ ישראל, שזה התנגדות להקמה של מדינה פלסטינית, זה הנושא של הסוגיות הביטחוניות שאנחנו מדברים עליהן. כן חשוב לנו לעשות את התיקונים הנדרשים במערכת המשפט, על מנת להגביר את המשילות, שנוכל להביא בצורה טובה יותר את רצון העם והציבור עצמו. לכן אילו הפרים...
0: אבל תהיו מוכנים לשבת אם תפסידו עם אייזנקוט, עם בנט?
1: אני אומר לך שזאת היא, כפי שאני אומר את הדברים, זאת היא לא שאלה רלוונטית. מכיוון שאני מעריך שאנחנו ננצח, ואני רואה את המגמה, אני גם בהחלט חושב שביום שישי האחרון, זה היה יום טוב לעם ישראל, שבו נחתם הסכם היסטורי
0: כן,
1: עם לבנון,
0: כן.
1: שבהחלט חשוב מאוד גם לביטחון.
0: אוקיי, אתה יודע מה, התחלת לדבר על לבנון, תכף נחזור אולי לעניינים האחרים של הפוליטיקה ברשותך, אז דיברת על לבנון, מצד אחד, חשוב מאוד, הסכם חשוב שבפעם הראשונה בעצם גם ישראל וגם לבנון, היה סיפור ב-82, אתה בטח זוכר יותר טוב ממני, אבל זה לא צלח, אבל בסך הכל ישראל מכירה בלבנון, לבנון מכירה בישראל, שואפות לשלום, אבל התעלמו מהפיל, אני לא רוצה להגיד הממוטה שבחדר, שזה החיזבאללה. איך אפשר לפרק את החיזבאללה? מה עשינו בהסכם הזה?
1: קודם כל, ממש לא הייתה התעלמות מכך, אלא שני הצדים באו ואמרו שחייבים לפרק את חיזבאללה מנשקו.
0: כן, אבל יודעים שזה לא ריאלי.
1: מדינת ישראל אומרת את זה לאורך שנים, והנה מגיעה גם ממשלת לבנון הרשמית, ואומרת את הדבר הזה. עכשיו, אתה שואל האם מה הסיכוי של לבנון תפרק את חיזבאללה? לי אין ספק שהם רוצים לעשות זאת,
0: אבל לא יכולים.
1: יש שאלה אם הם מסוגלים לעשות זאת. אבל מה נאמר שם? כל עוד חיזבאללה לא יפורק בנשקו, בהסכמת לבנון, במטריה של ארצות הברית, אנחנו נשארים ברצועת הביטחון, ולמעשה ההסכם הזה נותן ביטחון גדול מאוד לתושבי הצפון. עצם זה שאנחנו נשארים ברצועת הביטחון, מונע את איום חדירת המחבלים, מונע את האפשרות של ירי של נומתת לכיוון שלנו. זה הדבר האחד. הדבר הבא, אנחנו דוחקים את הגדה של איראן, כי איראן במסגרת המסע ומתן למול ארצות הברית רצה לקבוע כאחד מהסעיפים זה נסיגת ישראל מדרום לבנון. זה כבר לא יקרה והיא לא תצליח במשימה הזאת. היא רצה לקשור בין היעדר הנסיגה שלנו לבין עימותים בינינו לבין חיזבאללה להגיע כן. לכיוון ישראל. גם זה נשמע תחת ידיה. והנה באה למעשה ממשלת לבנון ואומרת, אני לא רוצה את איראן, חיזבאללה הוא נטע זר שבא ופוגע בנו. וההסכם הזה נותן תקווה לעתיד בנושא של הסכם שלום. אני לא רואה אותו ממש שקורה עכשיו מעבר לפינה, אבל הוא בהחלט מעין שאפשר לקדם שלום בין העמים, ומי שמפריע זה חיזבאללה,
0: ואיראן כמובן.
1: ולנו יש את אורך הרוח והנחישות עד שנשיג אותה.
0: כן, עכשיו, ובסך הכל מעל כל אלה עומדת כמובן איראן, שלמרבה, למרבה הצער, ההסכם, לא יודע איך לכנות אותו, הדרדלה של טראמפ עם איראן, לא בדיוק עונה על הצרכים של ישראל, והשאלה היא, האם ישראל מרגישה חופשית לפעול באיראן אם יהיה צורך?
1: התשובה היא חד משמעית, כן, וכבר הוכחנו זאת. כל ירי מכיוון איראן לישראל יענה בתגובה משמעותית של מדינת ישראל. כל מקרה שבו איראן תנסה לחדש את תוכנית הטילים הבליסטיים או את תוכנית הגרעין, אנחנו נפעל בצורה נחרצת. יש לנו קשר עמוק וחזק עם ארצות הברית, אבל לא תמיד יש זהות אינטרסים. וכשהאינטרסים לא יהיו זהים, אני בתור חבר קבינט יפעל אך ורק לטובת מה שמשרת את ביטחון מדינת ישראל. זה מה שאני אעשה, וככה נפעל.
0: אוקיי, אבל אתה יודע, זאת אומרת, אתה מבין את זה, שבסך הכל, גם היחסים בין טראמפ לנתניהו, אבל בכלל היחסים בין ארצות הברית לישראל, יש כל כך הרבה מטענים שעולים שם עכשיו, אפילו בקרב הרפובליקנים, התמיכה יורדת מאוד.
1: תראה, אנחנו מבינים את האתגרים שאנחנו נמצאים לפתחם. אני מעדיף שאנחנו נהיה חזקים ונשמור על ביטחוננו, מאשר נקבל סימפתיה ויהיו לנו אירועים קשים ואחרים. כן, בהחלט צריך לטפל בנושא של דעת ההסברה בארצות הברית בכלל. אני חושב שיש מגמה שיש כמה גורמים אנטישמיים, וביניהם קטר שפעלו ברשתות החברתיות, באוניברסיטאות.
0: וממשיכים לפעול,
1: באמצעות הכסף שלהם, לפעול כנגד מדינת ישראל, ואת זה אנחנו כמובן מוכוונים לטפל, גם ברשתות החברתיות, וגם בקונגרס ובכל המקומות הנוספים בארצות הברית.
0: כן, אני רוצה להמשיך איתך על הרגע לעניין הפוליטי, לא רק פוליטי, העניין הזה של אותו דיל עם החרדים, הם יקבלו את חוק יסוד לימוד תורה, ועכשיו הם מקבלים גם את אותה הוראת שעה של אי מעצרים, שהיא בעצם הרבה יותר רחבה ממה שכולם חשבו, והשאלה, אם מדברים על קואליציה לאומית רחבה, איך זה מסתדר עם מה שנותנים לחרדים, חרדים באופן בלתי רגיל?
1: קודם כל, אני נגד אכיפה בררנית. כלומר,

0: עכשיו ריאלית לעצור 40-50 אלף איש, אני לא חושב שזה ריאלית. מה שכן צריך לעשות, זה כל מי שמשתמט ולא מגיע לשירות צבאי, צריך להטיל עליו סנקציות כלכליות חמורות מאוד בנושא של מקום עבודה במדינה, בנושא של משכנתה, בנושא של טיסה, בנושא של רישיון נהיגה, וכל הדברים הללו לפעול. עכשיו אני רוצה להזכיר לך שלפנינו הייתה הממשלה הכי אנטי-חרדית מקום המדינה. ישבו שם גם לפיד וגם ליברמן. כמה חרדים הם גייסו? אפס. אפילו לא אחד הם גייסו. ואני חושב שאפשר להגיע להסכמה, והיא קודם כל צריכה להישען על הדבר הבסיסי, כן. שאני חושב שיש לו תמיכה גם בקרב החרדים, שכל מי שתורתו אינה אומנותו, חייב להתגייס. ומי שלא יתגייס, צריך לפעול מולו, ובכלל לא באיזה מעצר שאחרי שעתיים או יום הוא ישוחרר, אלא בסנקציות כלכליות משמעותיות, שישפיעו על כל חייו עד אשר הנושא
1: יתוקן. אוקיי, אבל כשאתה אומר שאתה נגד אכיפה בררנית, אז מה זה אומר בעצם? שאו שעוצרים, כמו שעוצרים חילונים עריקים, אז ימשיכו לעצור חרדים עריקים, או שלא יעצרו בכלל, לא את זה ולא את זה. זאת אומרת, זה שינוי. אז עכשיו חייל חילוני שיהפוך לעריק, ידע שלא עוצרים אותו גם.
0: קודם כל, אחד, רק שתדע שיש מגזרים אחרים ששיעו לא משרתים בהם, לא שיעור, אלא כמות הלא משרתים בהם, היא גדולה.
1: לא, יש, אבל זה לא המסה של החרדים.
0: נכון, אבל לא, אני מחשש שיש אפילו מבחינת כמות, יש כמות
1: שאפילו גדולה. לא, כי גולדקנופ אמר אתמול לחברת הכנסת שרון ניר, כן, כל המשתמטים מתל אביב, זה באמת.
0: אז אני אומר, יוסי, אני רואה, אגב, אני מחנך את ילדיי,
1: כן.
0: ושהשירות בצהל הוא לא שירות חובה, אלא זה זכות לשרת בצהל. Mm-hmm. הבן הגדול שלי בדיוק ביום החמישי האחרון סיים.
1: כן, אבל הבעיה זה לא אתה, זה הבעיה זה הם.
0: אבל אני אומר לך, אחד, החרדים חייבים להתגייס, כל משפרתו, נאומנותו, חייב להתגייס, ואני אומר שוב, הדין צריך להיות שווה לכולם. מבחינתי זה כן. לא משנה אם אתה חרדי, מסורתי, חילוני. הדין במדינת ישראל הוא לא נובע כיף האמונה שלך, אם אתה יותר חרדי או פחות.
1: כן, עכשיו אני רוצה לבוא אותך רגע לעניין המהומה הזאת בליכוד בעניין השריונים. אם היה נדמה בהתחלה שמדובר במקח וממכר והכל כבר הולך להסתדר, בסופו של יום נראה שנתניהו עומד על זה שהוא רוצה לפחות 10 אם לא יותר שריונים, אם לא הוא יקים אולי ועדה מסדרת. מה אתה אומר על העניין הזה? כי בכל זאת, מפלגת הליכוד, לפחות מהבחינה של הפריימרי, זה מפלגה דמוקרטית.
0: המפלגת הליכוד היא דמוקרטית, היא צריכה להישאר דמוקרטית. זה מה שמייחד אותה. Mm-hmm. אני מעדיף את חוכמת ההמונים, ולא איזה שלטון של עסקנים, וזה מה שנותן לליכוד, את זה שהליכוד היא מפלגה של 40 שנה, שהיא דומיננטית, ומפלגה הגדולה ביותר, ולכן אני נגד ועדה מסדרת, אבל יחד עם זאת, צריך לראות מה כמות השריונים הסבירה, שראש הממשלה יקבל, בפעם הקודמת, ב-40 הראשונים, יקבל 4 מקומות, הפעם הוא דורש 10 מקומות, בסוף היום כמקח וממכר, הדבר יסגר באמצע.
1: זאת אומרת, 5-6 זה בסדר?
0: משהו כאילו, אתה שואל אותי, כן, אנחנו רואים מה שנקרא לנגד עינינו, צריך של מסע ומתן, בין 4 לבין 10, זה מה שיהיה.
1: אוקיי, זה בעניין הזה. עכשיו עוד עניין אחד, דיברנו לא מעט על רפורמת החשמל שאתה רצת, ועכשיו אתם מדברים על התחרות במשק הגז. תסביר בבקשה.
0: הדבר שאני תמיד פועל זה לפתוח את השוק לתחרות. ולכן מה שאני עשינו עכשיו, אנחנו שמנו חסמים על מנת שאנשים יוכלו לעבור מספק גז אחד לשני. ואני רוצה לפנות למאזינים שלכם. לפני שאתם מזמינים בלון גז, אם אתם גרים בבית משותף, ואתם משתמשים בצובן גז, כנסו לאתר משרד האנרגיה. תקישו את שם העיר שלכם, ויפתח לכם שם רשימת הספקים והמחירים שמציעים בעיר שלכם. ואם הספק שלכם הוא היקר יותר, תראו, תשמע, יש כאן ספק שנותן 30-40% פחות, ואלה אגב הפערים. אתה נותן לנו את המחיר הזאת? אם הוא נותן לכם את המחיר הזול, מצוין. אם הוא לא נותן לכם, תודו לו בצורה יפה, ותעברו לספק הזול ביותר, וככה תוכלו לחסוך.
1: זאת אומרת, תהיה אפשרות למעבר. בין...
0: אני בעד תחרות, ישבור מונופולים, כן. ולכן השקנו עוד כלי נוסף, שגם בגז בישול, אני רוצה שאנשים יחסכו כסף. יש תחרות, תרצו את התחרות. אנחנו מגיעים.

0: מגישים לכם את זה, מה שנקרא, עם כפית לפה, תעשו את זה ותקבל.
1: שר אלי כהן, תודה, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, תודה.
1: אוקיי, אנחנו ממשיכים הלאה, שלום לחברת הכנסת שרון ניר, תת-אלוף במילואים, שלום.
2: צהריים טובים, יוסי.
1: כשאמר לך גולדקנופ שכל המשתמטים מתל אביב, צחקת או בכית?
2: תראה, קודם כל, יוסי, תרשה לי לפתוח בתנחומים למשפחתו של סרן דוד חזות, קצין מגולני, גיבור ישראל, שעל אף שהיה בן יחיד, התנדב לשירות קרבי, יהי זכרו ברוך.
1: בהחלט.
2: הממשלה הזאת מקדמת חוקי השתמטות, ואני מאוד הייתי נסערת אתמול בדיון, כי אין יותר בזוי בלקדם השתמטות כשלוחמי צהל נענקים תחת עומס ושחיקה. ולהגיד שבסוף לומדי תורה יהיו מעל משרתים, כי קבע להם חוק יסוד, זה תשתית פשוט להסדרת מעמד תורתו, אומנותו ולעיגון מעמד המשתמטים. אז אני אומרת לך, בשעה שהרמטכ"ל מזהיר אותנו אזהרה אסטרטגית, ואומר שחסרים 12 אלף חיילים בצבא, לוחמים בתומכי לחימה, ושהצבא קורס לתוך עצמו, הוא מניף גם 10 דגלים אדומים, ומודיע בטקס סיום קורס קצינים שבוע שעבר, שצה"ל זקוק לכל לוחם ולוחמת, הממשלה הזאת מקדמת חוקי השתמטות בכנסת, וזה כשלוחמי צה"ל מזומנים לעוד זימון ומאות ימי מילואים כבר שאנשי מילואים מבצעים. אז זה כל עם ישראל צריך לדעת. המשתמטים זה בדיוק אלה שלא מגיעים לשרת.
1: כן. עכשיו, אוקיי, אבל השאלה היא, את יודעת, את רואה את ההתנגדות, את רואה, הייתי אומר, כמעט את המרד הזה שעושים החרדים עם כל ההשבטה והשיתוק של התחבורה בישראל, מה שקרה כאן וכל מה שקורה, איך תגייסו אותם?
2: אנחנו קודם כל נקבע עיקרון פשוט וקל שצריך לגייס את כולם כולל כלולם. ואני אתמול
1: נתתי גם הצעות לפטנטים. אבל זה נמצא עכשיו בחוק, לפטנטים. אבל החוק הוא כזה עכשיו.
2: אז כשאנחנו גם נדאג שיהיו סנקציות מוגדרות למי שלא משרת.
1: כן.
2: לא מעונות ולא תקציב אברכים ולא דירה למשתכן ולא שום דבר. כמו שידע נתניהו בשנת 2003 להגדיר שבסוף קצבאות יינתנו במסורה, אז פתאום ראינו צעירים חרדים יוצאים לשוק עבודה, גם אנחנו נחולל את השינוי. וזה הדבר שצריך, כי זה מה שצריך לטובת מדכון המדינה. והנושא הזה הוא סופר קריטי, וזה הדגל של הבחירות שלנו. Okay. אני אומרת לך שהממשלה הזו פועלת בדיוק הפוך. היא פועלת להסדרת מעמד המשתמטים, ולא לקביעת מעמד על למשרתים. ואת המשוואה הזו צריך להפוך.
1: אוקיי, okay, עכשיו עומד ראש הממשלה ואומר, אני מעוניין בקואליציה לאומית רחבה, בלי חרמות. אתם תשבו איתו?
2: תראה. קודם כל אני רוצה להגיד לראש הממשלה, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחיקוך. אי אפשר להיות ראש ממשלת השבעה באוקטובר, להיות אחראי על הטבח הגדול ביותר שאירע לעם היהודי בארצו, ולא ללכת לוועדת חקירה ממלכתית ולהגיד עכשיו אחדות. אי אפשר לקדם חוקי השתמטות בכנסת של לוחמי הצבא נענקים תחת עומס ושחיקה ולהגיד אחדות. זה לא עובד ביחד. ואנחנו לא עוסקים לא בחרמות ולא בעניינים פרסונליים, אנחנו עוסקים בערכים. אנחנו מדברים על כך שתהיה ממשלה ציונית, שתקים קודם כל ועדת חקירה ממלכתית, תגייס את כולם כולל כולם בלי פטורים, ותעסוק קודם כל באזרחי מדינת ישראל, ותביא פה תקווה, ולשמחתי זה אוטוטו יקרה גם.
1: אוקיי, אבל שאת אומרת אחר. ציונית רחבה, אז מה? אז שאלה, אתם תשבו עם ראש הממשלה נתניהו, אתם אנחנו, לא תשבו איתו?
2: אנחנו, הגוש שלנו כבר מתקרב ל-60, ואני אומרת לך, אני מאמינה ובטוחה שנגיע ל-63 מנדטים, כי הציבור הישראלי הוא ציבור חכם, שדורש שוויון בנטל, וזה הממשלה הזו לא מקדמת, ודורש תיקון וריפוי לאחר האסון הנורא של השבעה באוקטובר. ואנחנו רוצים, אני רצה עם ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, זה מפלגה יציבה, עם עמוד שדרה, שעומד בראשה מנהיג חזק,
1: נחוש,
2: עם ניסיון, שיעשה פה סדר סוף סוף, כי מילה שלו זה מילה, ואתה יודע מה? אני שמחה שרוב אזרחי ישראל מתחילים להבין את זה, ואנחנו גם עולים בסקרים.
1: זאת אומרת,
2: המילה שלו זה מילה.
1: כן, לא, ולכן, כי הציבור זה שאמור להצביע. יש כאלה שאוהבים את ראש הממשלה, ויש כאלה שלא אוהבים. אז השאלה, הוא רוצה לדעת למי להצביע, מי כן ילך עם מי. אז השאלה, אם אתם תלכו עם נתניהו או לא.
2: יוסי, אנחנו הולכים על בסיס עקרונות, בינתיים...
1: לא, את לא אומרת לי את זה במפורש.
2: מה שנתניהו עשה... הוא צריך ללכת, הוא לא יכול להיות יותר ראש ממשלה, הוא צריך ללכת לוועדת חקירה ממלכתית. מה שהוא היה ראש ממשלת השבעה באוקטובר לא יכול להיות ראש ממשלה, ולכן אנחנו לא נלך איתו. אני אומרת לך שבזמן שכולם מכרו לנו אשליות, צריך להסתכל מה עשה ליברמן. ליברמן פשוט צדק בהכל. הוא ראה לנגד עיניו את מתקפת החמאס ההשפעתית, ואמר לנתניהו שצריך לתת מכת מנע ולא להכיל את הטרור. והוא המנהיג היחיד שהתפטר מתפקידו כשר ביטחון, כי הוא לא הסכים להיכנע לקצף הקטרי ולמזוודות הדולרים. אז אני אומרת לך, אנחנו צריכים לשנות את ההנהגה הזו, אנחנו צריכים להחליף, לא ללכת איתה, להחליף אותה. ליברמן הוא ביצועיסט, והוא יעשה את זה, והוא היחיד עם קבלות שדאג גם לחיילים בכל נקודת זמן. ואזרחי ישראל יצביעו נכון, הם יצביעו למי ש... בוחר לעבוד למענם. הממשלה הזו עבדה לא למענם, עבדה למען משתמטים. צריך להגיד את זה לאזרחי ישראל.
1: כן. עכשיו, אז אחרי שדיברנו על קואליציה, בואי נדבר אולי על קואליציה בתוך גוש השינוי. האם אתם מתכוונים מתישהו לעשות איזשהו איחוד? בינתיים אייזנקוט מסתמן כמנהיג הגוש, לפחות בסקרים כרגע?
2: תראה, קודם כל, אני שמחה שהגוש שאני משתייכת אליו, כבר מגיע לכמעט 60 מנדטים, ואני אומרת לך, הולך להיות פה ניצחון סוחף.
1: איך את רואה את זה?
2: מנדטים. אני רואה את זה, כי אני רואה שהציבור לאט לאט מבין יותר ויותר. אני רואה את זה במפלגה שלי, שאנחנו עולים ועולים בסתר המנדטים. אגב, לנו יש בדרך כלל תת ייצוג בסקרים, תמיד אנחנו מקבלים 2 או 3 מנדטים יותר, ואני אומרת לך, זה כך יהיה. והציבור שדורש, ציבור חכם שדורש שוויון בנטל ושדורש תקווה, יבחר נכון ויצא מהבית, ואנחנו בקרוב פשוט נחליף אותם את הממשלה הנוראית הזאת, ונחוקק פה חוקים, קודם כל למען המשרתים. תראה מה קורה עכשיו עם חוק הגיוס, אחרי 86 דיונים, כן. שהקואליציה נכשלה כישלון חרוץ בוועדת חוץ וביטחון, בחוק ההשתמטות, הם מתחילים עם חוקים, אתה יודע מה קורה עכשיו בכנסת? יש חוק יסוד למשתמטים. שהמטרה שלו לקבוע מעמד למשתמטים.
1: את נברת על אותה הוראת שעה של אימא הצער הריקים.
2: לא, אני נברת על חוק יסוד לימוד תורה.
1: חוק יסוד לימוד תורה, כן, על זה דיברנו.
2: וחוץ מזה הוראת מניעת מעצרים. במקום לשים קודם כל לפתור את הבעיות שהרמטכ"ל הציב עליהם, הצביע עליהם, לפתור את הבעיה השורשית שאין מספיק חיילים בצהל, הם עושים בדיוק הפוך. הם רק דואגים לשיקולים פוליטיים צרים שלהם ולחזק את החרדים. תגיד לי, זה נורמלי שאנחנו רואים חוקים של גולדקנופ שהיו מאחוריו בשבוע שעבר בהפגנות, מאות מכוניות עם שלטים של נמות ולא נתגייס, אז את החוקים שלהם מקדמים? במקום להטיל סנקציה על החוקים האלה ולהגיד, רגע, אנחנו פה, המצפן שלנו ברור, צריך לדאוג קודם כל לצבא. יש לנו אתגרים בלתי פוסקים. אנחנו 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, כמעט, וכל הזירות פתוחות, ואתה מסתכל, חמאס ממשיך עכשיו להתעצם מחדש. כן. אתה מבין מה קורה בצפון, חיזבאללה עוד לא הוכרע.
1: רגע, אבל מה שאומרים לך עכשיו בצפון, הנה יש הסכם עם לבנון.
2: תראה, קודם כל, אני רוצה להגיד לגבי ההסכם הזה. כן. אני כמובן מברכת על כל מפגש וחתימה של נציגים רשמיים של ישראל עם לבנון, כי צריך להבין, זה דבר שהוא חשוב ביצירת לגיטימציה למדינת ישראל ודלגיטימציה לחיזבאללה. אבל כל עוד חיזבאללה קיים ומתעצם מדי יום, וצבא לבנון לא יכול להכריע את חיזבאללה, אז ברור לחלוטין שבסוף צהל יצטרך להכריע את חיזבאללה, והעימות הבא הוא רק עניין של זמן, למרות ההסכם הזה. אז אני מצננת את ההתלהבות, ואני אומרת לך, צריך לראות את התמונה הגדולה, ההסכם הגדול שהולך להיחתם בין ארצות הברית לבין איראן, כרגע יש הסכם
1: מזכר הבנות,
2: כן. כן, הוא הסכם קטסטרופלי, כי בסוף
1: לגמרי.
2: 3 המטרות לא הושגו. המשטר האיראני הקיצוני הזה עדיין על הרגליים, ויש לנו עוד הרבה מאוד אתגרים, לכן הדבר שצריך לעשות זה לחזק את הצבא.
1: כן, נסתפק בדברים האלה. חברת הכנסת שרון ניר, תודה, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: אוקיי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: 32 אחרונות
2: ותפסים, יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: פרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק, לדירה, כן, בחופשה.
5: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: חזרנו, נגיד עכשיו שלום לדוקטור משה אלעד, שלום.
1: שלום וברכה.
0: מזרחן, חוקר החברה הערבית והפלסטינית. אני רוצה להתחיל איתך, משה, בלבנון, ברשותך. אז אוקיי, נחתם הסכם שיש מי שיאמר בכל זאת יוצא דופן או היסטורי, ישראל ולבנון מכירות אחת בשנייה, שואפות לשלום, אבל ההתעלמות הגדולה, או יותר נכון, בוא נגיד, העניין הגדול הוא בעצם מה יקרה עם חיזבאללה.
1: נכון, אמרת הסכם מוזר, אני אוסיף לך עוד פן אחד של מוזרות. נחתם הסכם בין שני צדדים, בכל מקום בעולם, שחותמים הסכם בין שני צדדים, אז שניהם צריכים לקיים, אבל פה מי שצריך לקיים זה הצד השלישי דווקא, כן. שהוא חיזבאללה. בכל אופן, אתה צודק מהאחוז, זה באמת הפיל שבחדר, כל הזמן מדברים עליו, תראה, נאמר שם במכתבי לוואי, ארצות הברית וצרפת תלוונה את, אני לא יודע מה זה תלוונה,
0: כן.
1: את צבא לבנון, כדי שהוא לא יחפוש, הוא מבודד, כי אם הוא יהיה מבודד הוא ייפול מהר. והשאלה היא מה זה, מה סוג הליווי
0: בדיוק.
1: שיתנו, האם ייתנו ליווי של כוחות, או האם רק פיקוח, או האם רק נניח אמריקה תראה שיש שם התאגדות של חיזבאללה, אז היא תכנס עליהם, אני לא יודע. אין פה משהו ברור לגבי סוג הפעילות שאירופה מתכוונת לסייע לצבא לבנון לעמוד במשימות האלה.
0: כן, עכשיו, אוקיי, אז השאלה באמת, אנחנו לא יודעים איזה סוג של ליווי מדובר בו, אבל מה זה אומר מבחינת ישראל? הרי מה זה נותן לנו? הרי מחר חיזבאללה ירצה, הוא ישוב לראות, ואנחנו נגיב, ואתה יודע, הסכם שמסכם.
1: כפי שהדברים נראים כרגע, אתה צודק. יש בעולם אנשים אופטימיים, כמו בארצות הברית, כמו רוביו למשל, שאומרים, שזה פותח פן להסכם שלום, צעד ראשון, נכון. עכשיו אתה מסתכל על הצד השני שזה חיזבאללה, ואתה רואה מה אומרים ראשי הארגון,
0: כן.
1: החל מחבר הפרלמנט פדאללה, דרך נעים קאסם, והם אומרים חד משמעי. ברגע שהחייל הלבנוני הראשון ייגע באיש חיזבאללה הראשון, זה יהיה קזוס בלי למלחמת אזרחים, בתוך לבנון, ואף אחד לא רוצה אותו.
0: אז זהו, אז, על זה בדיוק רציתי לדבר איתך, עד כמה מתקרבים למצב הזה, כי, אתה יודע, ראינו את המאומות בבירות, ואת באמת את הרטוריקה הלוחמנית של החיזבאללה. עד כמה באמת לבנון ככה תוססת בעניין הזה?
1: טוב, היסטוריה. בהיסטוריה היו שלוש מלחמות אזרחים, אבל זה לא בדיוק מלחמת אחים, יש הבדל. מלחמות אזרחים, אני אתן לך דוגמה, בשנות ה-50 היה שם סיפור נכון, הנוצרים היו במרכז הבעיה, והאמריקאים שפלשו ללבנון הגנו עליהם, אבל זה לא היה ממש אחים. השנייה זה בין אש"ף, שבכלל בא מבחוץ, לבין הנוצרים. השלישי זה היה בין הסורים לבין המקומיים, ולכן זה לא ממש אחים. עכשיו מדברים על מלחמת אחים שכל העדות, אבל כל העדות, מנסות להימנע מזה בצורה בלתי רגילה. אני רואה איך שהם מתעקשים לדחות את הקץ, ואומרים לצבא לבנון, בכוח שלא תנסו, כי ברגע שתנסו אתם מציתים את אש המלחמה. ופה השאלה היא, איך עוד אפשר לעשות את זה אם לא בכוח? כלומר, האם חיזבאללה מתכוון מרצונו? התשובה ברורה, לא. ולכן אנחנו כנראה, כמו שאמרת, אם לא יקרה איזה משהו מיוחד שאנחנו לא יודעים עליו, פלא שיגרום לכך שחיזבאללה, אני יודע מה, אפילו חלקית ייתן יד לשיקום שהולך להיות,
0: כן.
1: אז אנחנו נחזור לנקודת המוצא.
0: מה אתה חושב מעמדו של ג'וזף אאונד, של הנשיא, הוא בטח מאוים מאוד?
1: לא רק הוא מאוים. ראש הממשלה נואב סלאם מאוים, הרמטכ"ל רודולף הייקל מאוים, כל שר שאני עוקר, כל שר לבנוני, בדרך כלל נוצרים או סונים, שעולה לשידור, מיד מיליון איש מאיימים עליו ומזהירים אותו. אגב, אמרו לג'וזף אאונד, אם אתה הולך לחתום הסכם בישראל או בארצות הברית עם ישראל, אל תחזור דרך זה התעופה וחלבה, כן. כי אתה לא תקיה. מין איומים קשים ביותר, אנשים לא משחקים בנושא הזה. התשיעים הורו גם, ההנהגה השיעית הורו את השיעים שבצבא, שבשום פנים ואופן לא יעזו לתקוף תשיעים אחרים או בכלל, ואפילו יערקו או יתפטרו ולא יעשו את זה. אומר, אנחנו נדאג לכם לכסף, אל תדאגו.
0: עושה רושם שבלי חיסול פיזי של חיזבאללה לא נגמור את הסיפור הזה אף פעם.
1: אני בטוח, וכולם יודעים איך אף אחד לא יודע איך לרבע את המעגל, אז זורקים כל מיני רעיונות, אמריקאים עומדים מאחוריהם,
0: אז עכשיו, באמת בוא, כאילו נעלה קומה לעניין ההסכם, או אותו מזכר הבנות בין איראן לארצות הברית, לאן זה הולך עכשיו? כי גם כמובן לזה יש השפעה לבנון, אבל לאן זה הולך?
1: אם אתה זוכר, אני אמרתי לך באחד הרעיונות, שהדיון אולי יתחיל ביום ה-61, כי ב-60 יום הם, איך אומרים, הם מזמזו את הזמן, יעשו בכוונה, הם לא, והנה, זה באמת מה שקורה.
0: יירו אחד על השני, כן.
1: עוד לא התקדמנו בכלל. עכשיו, לאן זה הולך? זה יכול ללכת רק לשני צדדים. או שהאיראנים עוזרים בהם מכל המעשים שהם עושים, מה שפחות נראה לי, או שהם ממשיכים למתוח את החבל, ובסופו של דבר, איך אומרים, הסבלנות של טראמפ נגמרה. זה אחת, שתי האפשרויות האלה, לא נראה לי עוד אפשרות אחרת, מלבד, ודווקא אני רואה שיותר ויותר האיראנים, אל תתרגש מזה שאמרו שבמשמרות המהפכה ייפגשו עם אמריקאים בדוחה וקטר, זה הכל חלום של האמריקאים, ולא רק של במיוחד של אדון ונס.
0: ונס, ג'יי-די ונס.
1: הוא כן, ג'יי-די ונס, חושב שאם הוא ילך ויפגוש את משמרות המהפכה, הוא עושה פה מהפכה בעצמו, בפוליטיקה הבינלאומית, זה שטויות. הם עושים עליו, הם לועגים לו.
0: כן, זה מדהים. הוא גם רפובליקני, והתמימות הזו מול הנחש האיראני באמת יוצא דופן. אני רוצה עוד עניין אחד, דוקטור משה אלעד, וזה העניין הטורקי. עד כמה הטורקים בוחשים כאן, וגם עכשיו על רקע ההכרה בישראל בטבח העם הארמני, שתמיד מקפיצה את ארדואן ואת הטורקים?
1: א', היא מקפיצה גם את האזרבייג'נים,
0: נכון,
1: הילדים שלהם, אז זה לא רק אותם. אבל כן, אני לפחות שאני מתעמת עם טורקים, אני אומר להם, אתם מטיפים לצהל על מה שמכונה רצח עם? כן. אתם האחרונים שבכלל מותר לכם. כן. זה נושא רגיש, זה מקפיץ אותם. אני לא מתפלא גם. כן. תראה, עד היום נמנענו מלעשות את זה, כי חשבנו אולי יהיו יחסים. למה עושים את זה עכשיו? לדעתי, קלו כל הקיצין, אין סיכוי שיהיה עם ארדואן איזה סיפור. כן. אם אתה שואל אותי, זה נועד להצבן אותו, אבל לא יותר מזה, הוא לא יפסיק את המאמצים שלו למה שמכונה טיבתה של האימפריה העות'מאנית, והשתלטות על הים, זה מגמות מאוד בולטות אצלו.
0: כן.
1: תשמע, אני לא רואה כרגע סכנה מיידית, אבל בעתיד, מי יודע?
0: הדחיפה אולי של הסורים, הרי בהתחלה טראמפ העלה את הרעיון הזה שהשארה יטפל בחיזבאללה. מה מנסים הטורקים לעשות בעניין הזה אולי משהו?
1: קודם כל, השארה אולי הוא טרוריסט, אבל הוא לא אידיוט. הוא יודע בדיוק מה צפוי לו, ולכן הוא לא נכנס. הטורקים לא מעודדים אותו לעשות, כי הם לא רוצים להסתבך לא עם לבנון ולא עם הצרפתים, הספונסרים שלהם. אבל השארה לא יעשה את זה, הוא כבר הודיע.
0: כן.
1: עושה את הצרות שלו, הוא לא מחפש עכשיו. מישהו ימציא סיפור שהוא רוצה להיפרע מחיזבאללה, זה לא נכון. שתיים, הטורקים רוצים להשתלט על סוריה, מעין ספונסריות אוהדת, כמו שהרוסים עשו בשעתו. כרגע זה, אומרים, בחיתוליו, עוד לא הגיעו לרמות, שנניח...
0: כן, אבל הרטוריקה לפחות הטורקית של ארדואן זה איומים קשים על ישראל.
1: כל הזמן, עוד לא על ישראל, על ראש הממשלה, על שמעון פרס, איש השלום. הוא לא התבייש לתקוף אותו בוודוז ובעידת המדינות.
0: נכון, זוכר.
1: הוא אדם שתוקף את כולם, גם מגיע או לא מגיע, כל מי
0: שישראלי. כיאה דיקטטור, כן.
1: חד משמעי, ולכן אני הייתי מציע לראות זה בערבון מוגבל, אם כי הוא מאיים כל הזמן, אבל תדעו לכם, היחסים עם טורקיה ברמות, הקומות התחתונות, עובדים יפה,
0: עדיין נמשכים, כן, כן. הדוקטור... הדוקטור משה אלעד, תודה, תודה רבה לך.
1: תודה לך, יוסי.
0: אוקיי, עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה, אומרים שלום לרב דוד סתיו, שלום לך.
2: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, כמובן יושב ראש ארגון רבני צוהר, ואיתך אנחנו באמת רוצים לדבר על אותה רפורמה בקשרות, או יותר נכון, הכוונה לבטל את הרפורמה בקשרות שהנהיג חבר הכנסת השר מתן כהנה. עכשיו, אולי קודם כל, אתה יודע, תסביר לי מה אומרת אותה רפורמה של כהנה, כי עד כמה שאני מבין, היא אפילו לא יושמה, הרבנות לקחה את החוק לידיים ומנעה ממנה להיות מיושמת.
2: כן, בוא נחלק את זה כדי שהמאזינים לא יתבלבלו, כי יש כאן הרבה פרטים. אני אנסה לפשט את זה הכי פשוט שבעולם. הרפורמה של כהנא עסקה בשני נושאים. היא עסקה ראשית כל ביצירת תחרות בין הרבנויות, על ידי זה שהיא אמרה שרבנויות מקומיות תוכלנה לתת כשרות גם מחוץ לשטח תחומם, כן, תחומם המוניציפלי. כך למשל, רבנות תל אביב יכולה לתת בגבעתיים.
0: מה ההיגיון שהיא רבנות אולי יותר מקילה? מה ההיגיון?
2: ההיגיון הוא שלא יהיה מצב שבו הבעל העסק יהיה נתון לשרירות לב של המשגיח או של הרב בעיר כזו או אחרת, על ידי זה שנוצרת תחרות בין הרבנויות, כמו שהיום למשל כל זוג יכול להירשם לנישואין בכל עיר שהוא חפץ בה. למה? כי פה יש שעות יותר נוחות, פה יש רב יותר מזמין פנים, יותר מאיר פנים, אז יש תחרות בתחום הזה, אז גם יש תחרות בתחום הזה. כל אחד, כמובן שרבנות לא יכולה לפרוץ את הכללים של הרבנות הראשית, כך שהיא לא יכולה להקל יותר מדי, מכיוון ש... אין, יש כללים, מה מותר לך?
0: אז רגע, אז רק כדי להבהיר את העניין הזה גם למאזינים שלנו, זאת אומרת שהרפורמה של כהנה דיברה על זה בעצם שכל רבנות תוכל לפעול בעצמה, אם אפשר לקרוא לזה אוטונומית, לתת תעודות כשרות, אם זה גם הרבנים של צוהר ואם זה רבנים של...
2: רגע, עזוב עכשיו רבנות צוהר, זה לא קשור.
0: לא, רגע, אני אומר כל רבנות, גם העדה החרדית, תכף תסביר לי למה זה לא קשור.
2: לא, העדה החרדית היא לא רבנות. כל רבנות... רבנות הכוונה היא למוסד רשמי של מדינת ישראל.
0: לא, אז בוא תסביר לי הלאה, אני הבנתי שבסופו של יום הפיקוח הכללי ברפורמה של כהנה יהיה עדיין של הרבנות, אבל אם נתייחס עכשיו לצוהר, צוהר יכולה להוציא תעודת כשרות.
2: רגע, רגע, לא, אז זה קשור לשלב שני של הרפורמה.
0: אז יפה, בוא תסביר לי אותו.
2: אז השלב הראשון של הרפורמה, שרבנות יכולה לתת כשרות מחוץ לשטח השיפוט שלה, השלב הזה נכנס לתוקף.
0: אוקיי.
2: הוא כבר קיים, והוא בפועל, ויש היום כמה וכמה רבנויות שנותנות כשרות, מעניקות כשרות גם מחוץ לאזור השיפוט שלהם.
0: כן.
2: לא קשור לצוהר, לא קשור לכלום.
0: כן, עכשיו...
2: יש שלב שני ברפורמה.
0: בדיוק.
2: שהוא נחקק, אבל לא יושם. השלב השני ברפורמה הוא השלב שאומר שתאגידי כשרות, וכאן זה נוגע לצוהר, בדת עדה חרדית, או כל תאגיד כשרות...
0: זאת הייתה הכוונה, כן, כן.
2: יוכל לתת כשרות, ובלבד שהוא יצטרך להיות כפוף לכללים מסוימים. לא ניכנס לכללים כדי לא לסבך את המאזינים.
0: אוקיי.
2: עכשיו, החלק הזה לא יושם מעולם, כי הרבנות לא קבעה את התבחינים ואת הכללים, וממילא תקעה בעצם את הרפורמה.
0: כן.
2: עכשיו... את היישום, את המימוש של הרפורמה.
0: כן.
2: צוהר פנו לבגץ כמה פעמים, בגץ חייב את המדינה לקבוע את התבחינים, המדינה לא קבעה, ובעצם ברגע זה... המדינה עוברת על החוק, היא לא, כיוון שהיא לא קבעה את התבחינים האלה, אבל נעזוב את זה. אוקיי? עכשיו, אפשר לבטל את הרפורמה של מתן כהנא, וזה בסדר, לגיטימי, מותר לעשות את זה. העניין הוא, הבעיה היא לא ביטול הרפורמה. הבעיה היא שהרפורמה הזאת, כשמבטלים אותה עכשיו, כיוון שבית המשפט העליון קבע לפני כמה שנים, שאסור שיווצר מצב שבו המשגיח מקבל את המשכורת מבית העסק שעליו הוא משגיח, כי זה ניגוד עניינים מובנה, בית המשפט העליון בא ואמר, חברים, אתם צריכים למצוא סידור לזה. לכן בא מתן כהנא ואמר, בוא נעשה את התאגידים האלה, שיהיו מפוקחים על ידי הרבנות הראשית. אממה,
0: כן.
2: משרד הדתות וש"ס לא מעוניינת בדבר הזה, מכיוון שאז מאגר כוח מאוד מאוד משמעותי ילך לאיבוד, בא הצעת החוק הנוכחית, ואומרת, אנחנו, כיוון שאסור לנו שבתי העסק יהיו המעסיקים של המשגיחים, המועצות הדתיות יהיו המעסיקים. המשמעות של הפיכת המועצות הדתיות למעסיקים של המשגיחים, המשמעות היא שבעצם אתה בא ואומר שכל המשגיחים של הכשרות יהיו ממונים על ידי הפעילים הפוליטיים של מפלגת ש"ס.
0: אותם עסקנים.
2: שהם אותם עסקנים שמנהלים את המועצות הדתיות. עכשיו, כמובן, נבטל את החלק הראשון של הרפורמה, כדי שלא תהיה תחרות בין רבניות,
0: כן.
2: והעסקנים שלנו יהיו אלה שאחראים על מינוי המשגיחים. המשמעות היא בעצם, עכשיו צריך גם נוסיף עוד נקודה אחת, שלש"ס יש בדת בית יוסף. המשמעות היא כזאת, שהעסקנים והמשגיחים, הם לא יוכלו מהבתי העסק שעליהם הם משגיחים, כי הרי הם לא סומכים על הרבנות. הם גם יודעים למה הם לא סומכים על הרבנות, כי הם יודעים שהם המשגיחים, והם יודעים מה המשמעות של היותם המשגיחים.
0: כן.
2: אז ממילא נוצר מצב שבעצם אנחנו מפקירים את כל הכשרות בישראל לידי המינויים הפוליטיים של מפלגת ש"ס. זה בעצם המשמעות של החוק החדש.
0: עכשיו, וזה גם...
2: אפשר לבטל את הרפורמה כן. של טענה, אפשר לבטל את הרפורמה, מותר לבטל. אבל אל תיתן את הכשרות בידיים של עסקנים, תיתן אותם בידיים של רבנים, תיתן אותם בידיים של תאגידים שאתה רוצה לקבוע איך ימנו אותם ולא... כן. אבל מה, לתת את הכשרות בידיים של עסקנים זה דבר שלא יאמן.
0: עכשיו, וזה בעצם גם יביא לכך שאתה יודע, יהיו עוד ג'ובים.
2: אלפי ג'ובים, כמובן מונופול מוחלט, הרבה יותר גרוע ממה שהיה בעבר, והמחירים כמובן השתוללו בהקשר של הגביית כשרות.
0: זאת אומרת, זה מה שישפיע גם על המסעדות כמובן ועל כל ה...
2: ויגיד, מגיע לי 2,000 שקל למשגיח.
0: כן.
2: השליטה של ראש המועצה הדתית בגובה השכר, השליטה...
0: כן, נקטעת לנו לרגע הרב סתיו, כן, שוב.
2: את הכל ברמות אחרות.
0: כן, ככה המשפט האחרון נקטע, אבל אני רוצה להבין, זה בעצם גם, יש פה איזה שליטה לא רק במחירים הגבוהים יותר שישלמו המסעדות, אלא גם ב... אתה יודע, תהיה פה גם שליטה לעשות בדיוק כפי שרוצים, שרוצה אותו עסקן מבחינת הקשרות.
2: לגמרי. אנחנו מכירים, אבל מכירים מקומות שבהם... לעסקנים היו אינטרסים כאלה ואחרים, לפעמים כלכליים, לפעמים דתיים, לפעמים פוליטיים, לתת העדפה לקשרויות כאלה וקשרויות
0: אחרות.
2: העניין הוא שאין אפשרות לערער בכלל, כי ברגע שהרב המקומי הוא השולט באירוע, אין לך שום אפשרות להתווכח איתו. באותו רגע נגמר האירוע, וזה כמובן יתקלקל מאוד, גם למצב הקשרות,
0: אבל בעצם מה שקרה שאתם כמובן מטבע הדברים רציתם, פניתם לבגץ, עתרתם לבגץ כדי שהרפורמה הזאת תיושם, אבל מה שקרה עכשיו שזה פשוט הביא לידי זה שהם במקום לגרור רגליים פשוט רוצים עכשיו להפוך את הרפורמה, לבטל אותה.
2: נכון, זה לא שהם רוצים לבטל אותה בעקבות העתירה לבגץ.
0: לא,
2: הם רוצים לבטל אותה, אבל גם כשהמבטל, אפשר לבטל ואפשר לבטל. כן. אפשר לבטל ולעשות את בצורה...
0: שאלה אם בגץ ייתן לכם את הסעד הזה מעבר, אתה יודע, אם בגץ...
2: ממש המדינה מחויבת לענות לנו עד עוד יומיים לעתירה החמישית שלנו, שהיא כבר על ביזיון בית המשפט.
0: כן, מדהים.
2: אנחנו נשמע מבגץ עוד כמה ימים.
0: אוקיי. הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר, תודה. תודה רבה לך על הדברים
2: שלום,
0: האלה.
2: שלום.
0: אוקיי, אנחנו כאן מסיימים את השעה הראשונה שלנו, יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM. משה הסתחרוף על הביצוע הטכני, מיכל בקשי, רחל גיל יוסף בהפקה. אני יוסי אדר, נהיה כאן מיד באחת עם השעה השנייה שלנו.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: 32 אחרונות!
2: מותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: פרסטה ופרסטה ופרסטה ופרסטה לעסק לדירה כשהם בחופשה.
5: כשאתם בחופשה הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: חזרנו, 13:03 עוד מעט, יומן הצהריים שלנו, השעה השנייה כאן ברדיו 90, וזו השעה המקומית כהרגלנו. משה הסתחרוף על הביצוע הטכני, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף כאן בהפקה, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לכתבנו מיכאל פרוסמושקין.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אוקיי, אז אנחנו מדברים על ממצאי הביקורת של מבקר המדינה בעניין התחדשות עירונית בנתניה וגם ברעננה.
1: נכון, בהחלט מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן פרסם לפני מאחדים דוח שלו שבדק את התכנון וקידום של התחדשות עירונית ברשויות המקומיות. הדוח בדק בחודשים יוני עד אוקטובר 2025 שביטים שונים הנוגעים לקידום התחדשות עירונית בשורה של רשויות מקומיות באמצעות אותן תוכניות פינוי בינוי שבוצעו בין השנים 2021 ל-2024. הבדיקה הזאת בוצעה במסגרת הדוח בחמש רשויות מקומיות, שתיים מהן באזור שלנו, כמו שציינת יוסי, נתניה ורעננה. בין היתר נבדקו הגורמים המעורבים בתכנון ההתחדשות העירונית, הקמת מנהלות עירוניות להתחדשות עירונית ותפקידה, מסמכי מדיניות, ניתוח מיזמים להתחדשות העירונית ועוד, וגם חסמים שנמצאו בפרויקטים השונים ובמנגנונים השונים סביב הנושא הזה. אז כך למשל, אם בנתניה הוקמה מנהלת, בעוד ברעננה לא הוקמה מנהלת עירונית שעוסקת בהתחדשות עירונית. ואם אנחנו ככה נתמקד בנתניה בשלב זה, אז כן. מאז הקמת המנהלת בנתניה בשנת 2017, מספר יחידות הדיור במצב המוצע היה כ-16,000, מתוכן רק קצת יותר מ-5,500 קיבלו היתרי בנייה. עוד ממצאים שעולים מהדוח הזה, עיריית נתניה מימשה רק 3.5 מיליון שקלים מתוך 23 מיליון שקלים שהרשות להתחדשות עירונית התחייבה להעביר לה. עיריית נתניה מתקשה, כך על פי דוח, במימוש הזכאות לתקצוב מכוח הסכם המסגרת. עיריית נתניה ציינה, כפי שעולה בדוח, כי יש לה קושי נזילות, קשיי נזילות הנובעים מהצורך לשלם על חידוש התשתיות או הקמתן של תשתיות לפני קבלת המימון. עוד עולה מהדוח הזה שמסמכי המדיניות של עיריית נתניה לא כללו התייחסות לשלבי הביצוע של המיזמי התחדשות עירונית, מה שעלול בסופו של דבר, כך קובע הדוח, ליצור חוסר תיאום בין הגורמים השונים, התמשכות ההליך, הגברת ההתנגדויות ואף לסכסוכים משפטיים. בסופו של דבר הפגיעה היא כמובן בתושבים שנשארים להתגורר באותם פרויקטים מיושנים. כן. ולצד זה הדוח מבקר לחיוב את המנהלת של נתניה שקדמה למעשה ליווי רציף של אוכלוסיות מוחלשות בתהליכי התחדשות. ואם אנחנו ככה ניגע גם בעיריית רענן, אז הדוח קובע שאין גורם המרכז את כלל הידע והחסמים בתחום ההתחדשות העירונית, כמובן אין שם מנהלת עירונית כמו שציין בדוח. העירייה לא ניגשה לקולות קוראים שהפיצה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית להקמת מנהלות עירוניות, ובעיריית רעננה מציינים שם בדוח כדוגמה את מתחם ברנדס, שמשך הליכי התכנון הגיע, תקשיבו טוב, ל-23 שנים.
0: יפה.
1: והוא מציין שם מגוון חסמים שעלו במסגרת הפרויקט הזה, אבל בהחלט למעלה משני עשורים שהפרויקט הזה ככה הלך והיה תקוע למעשה. ההמלצות המבקר בדוח הזה שלגבי עיריית נתניה מומלץ לבדוק את הסיבות לניצול החלקי של התקציבים שאושרו, רק 15% בלבד, ואם יש חסמים. ולגבי עיריית רעננה, להקים מנהלת עירונית או יחידה ארגונית. ולגבי שתי הרשויות, הדוח ממליץ לשלב במסמכי המדיניות של הרשויות הנחיות הנוגעות לשלבי הביצוע עקב המורכבות של ההליכים הללו, ובכך לנסות לקדם את התאריכים הללו.
0: אוקיי, יש לנו תגובות אני מניח?
1: יש לנו תגובות.
0: אוקיי, אז תישאר איתנו, אנחנו נחזור אליך כמובן מיכאל. נגיד עכשיו שלום לאמיר דומיניץ, שלום.
2: שלום רב.
0: החטיבה לביקורת השלטון המקומי במשרד מבקר המדינה. אני רוצה להבין ממך, למשל, אם אנחנו מתייחסים לנתניה, שם יש מנהלת, אבל מה הבעיה? כי אולי אתה יודע, כולנו מכירים את השלטים האלה של התחדשות עירונית, פה ייבנה כך וכך, ואז אנחנו חולפים על פני השלטים האלה שנים ושום דבר לא קורה. אז מה בדיוק הבעיה של המנהלת בנתניה?
2: אני רוצה להגיד אולי בראשית הדברים שהתהליך הזה של התחדשות עירונית הוא תהליך מאוד מאוד מורכב, שהוא בעצם אחד התהליכים המרכזיים שקורים במדינה שלנו, בטח בערים שאנחנו רובנו חיים בהם, כן. בעשור האחרון. לצערנו, בשל כל מיני אירועים שפקדו אותנו בשנים האחרונות, אז הצורך הזה אפילו מתחזק עוד יותר בדמות של הוספת ממדים ומיגון. גם בלי זה מדובר בתהליך מאוד מאוד מורכב, שיש בו המון המון גורמים שמעורבים, ושאין בו איזושהי מדיניות ארצית שמכתיבה לרשויות המקומיות בעצם איך לנהוג. וכתוצאה מכך אנחנו רואים באמת שבכל עיר שבחנו, בחנו 5 ערים שונות, אז אנחנו רואים שיש שונות מאוד מאוד גדולה בין הערים, בין היכולת שלהם בכלל לקדם ולממש התחדשות עירונית.
0: למה? למה יש שונות, למשל? במה זה מתבטא?
2: למשל, זה מתבטא במיקום הגיאוגרפי של העיר. זה מתבטא ביכולות הכלכליות שלה, בכמות התושבים שבה. אם אנחנו מתייחסים ספציפית לנתניה ולרעננה, הן שתי ערים שבורחו במיקום גיאוגרפי שהוא מה שנקרא באזור הביקוש. בעצם התועלת הכלכלית או הרווחיות הכלכלית של ביצוע מתחמי התחדשות עירונית בערים האלה היא גבוהה, יחסית טובה, בטח בהשוואה לערים אחרות שבדקנו בדוח, כמו למשל קריית שמונה או קריית ים.
0: כמובן, כן.
2: בקריית שמונה למשל מצאנו שבלי התערבות ממשלתית, זאת אומרת בעצם בלי סבסוד של התחדשות עירונית, לא ניתן יהיה לבצע התחדשות עירונית אפילו. בטח לא בסטנדרטים שהיינו רוצים לראות.
0: אז מה מונע, אז מה מונע למשל, אני פשוט רוצה להבין ברשותך, מה מונע את ההאצה של העניין הזה של התחדשות עירונית, מה מעכב את ההתחדשות העירונית, למשל בנתניה, מה מעכב? כי דיברו על זה שיש ניצול חלקי של התקציבים, בוא תסביר לי איזה תקציבים, ממי למי ולמה הכוונה?
2: התקציבים שמדובר עליהם, שעליהם קיימנו את הביקורת, הם תקציבים שמוצאים לחלק מהרשויות המקומיות, במסגרת מה שנקרא הסכמי מסגרת. בעצם מדובר בתמריץ שהרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מציעה לרשויות שבהן מקודמת התחדשות עירונית בעזרת מנהלת התחדשות, כמו בנתניה, שהיא אחת הוותיקות והגדולות שבמנהלות. ובעצם מה שההסכם הזה אומר זה שאפשר לקדם הוצאה של היתרי בנייה, ובתמורה להוצאת ההיתרים האלה הרשות המקומית תקבל מהרשות להתחדשות עירונית השתתפות בביצוע של תשתיות שקשורות להתחדשות עירונית.
0: אז איך אתה מסביר את אי הניצול?
2: כמו שהסבירו לנו, החוסר הניצול הזה הוא נובע מהקושי באמת לנצל. בעצם מה שקורה ספציפית בעיריית נתניה זה שהכסף שמגיע מהרשות להתחדשות עירונית מגיע אחרי שהתשתית בעצם מוקמת, זאת אומרת ברגע שהעירייה...
0: אבל אין להם את הכסף בכלל להקים את התשתית, זה מה שאתה אומר.
2: זה מייצר, אפילו בעיר גדולה כמו נתניה, זה מייצר כשיהיה נזילות. זאת אומרת, העיר בעצם צריכה להתחייב על תקציבים לביצוע של התשתיות, אחר כך להגיש את הקבלות האלה לרשות להתחדשות, ואז לקבל את את הכסף בחזרה.
0: כן.
2: בעצם העיר צריכה להתחייב מראש על ביצוע של תשתיות, וזה דבר שמאתגר את רוב הערים בישראל.
0: כן. עכשיו, מה עוד בעייתי מהבחינה הזאת של ההתחדשות העירונית? מדוע זה לא ממריא, למשל, חוסר תאום, חסמים? מה אתה יכול להגיד לי על זה?
2: אני חושב שהממצא העיקרי אולי שעולה מהביקורת כולה, הוא זה שחסרה פה התערבות החל מרמת המדינה ועד לרמת העירייה בנושא הזה של מדיניות. זאת אומרת שזה לא מספיק רק לקבוע יעדים כמותיים שצריך כל שנה כמה עשרות אלפי יחידות דיור בפריסה ארצית בהתחדשות עירונית, אלא צריך גם להסביר איך הן מבוצעות, תחת אילו ערכים, איך אנחנו בעצם רוצים לראות את תמונת העתיד של הערים שלנו, ובתוך זה גם להבין שלא בכל רשות אפשר לעשות את הדברים האלה על ידי כוחות השוק בלבד. זאת אומרת שיש רשויות שיצטרכו סיוע ממשלתי, ויש אולי מקום לשקול סבסוד של התהליך הזה בכללותו.
0: אז אולי באמת הנקודה הזאת, בוא ננסה לתרגם, זה בעצם גם לתת לקבלנים איזשהו אינסנטיב, איזשהו תמריץ?
2: הקבלנים מקבלים תמריץ בדמות זה שהם מקבלים תוספת זכויות דיור, אבל בין האמירה הזאת, בין ההצהרה הזאת ובין המימוש, הדרך היא מאוד מאוד ארוכה.
0: מי נותן להם את הזכויות האלה? מי מחליט על זה בעצם? זאת העירייה או מה?
2: זה תלוי בוועדת התכנון שאחראית. בעיריית נתניה למשל, שהיא ועדה יש לוועדה המקומית שיש לה הרבה מאוד סמכויות, אז הוועדה המקומית היא זו שיכולה להתערב בנושא הזה של התחדשות עירונית. בעיריות אחרות שבדקנו, צריך ללכת לוועדה המחוזית, ויש מעורבות של עוד גורמים מדינתיים אחרים, כמו רשות מקרקעי ישראל לפעמים, שמשפיעים, כל שחקן נוסף כזה משפיע מאוד על התהליך, ויכול לשנות אותו, להביא ליצירה של חסמים, ועוד לא דיברנו בכלל על בעלי הקניין הפרטיים, זאת אומרת, כל בעלי הדירות, לפעמים עשרות בעלי דירות שנמצאים במתחם אחד, וצריך להגיע להסכמות עם כולם, להחתים את רובם, ואתה יודע, גם למצוא להם פתרונות, אם זה בעלי דירות שגרים במתחם, גם לפעמים למצוא להם פתרונות בזמן ההריסה של המבנה והקמה מחדש. בקיצור, זה נושא מאוד מאוד מורכב, העיריות מנסות להשתלב בו בעזרת זה שהן מחברות בין כל החלקים, מנסות לייצר ודאות בין כל בעלי עניין, בין היזם ובין בעלי הדירות ובין כל גורמי התכנון ובעלי הקרקע, אם זה רמי לצורך העניין, ומנסות לשלב בין הדברים. שוב, אנחנו מוצאים שאם הייתה מדיניות קצת יותר מנחה בתחום הזה, יכול להיות שזה היה עוזר לייצר יותר ודאות.
0: עכשיו, המדיניות המנחה הזו צריכה לבוא מהרמה הארצית או גם מהרשויות המקומיות?
2: זה תהליך, אתה יודע, זה חוליות שונות בשרשרת.
0: כן.
2: אנחנו מוצאים שגם ברמה הארצית לא מדובר בעצם על איזשהם עקרונות מנחים, איזשהו מדרג ערכי שמתווה את הביצוע הזה של המדיניות.
0: חסר כנראה רצון, יותר נכון, רצינות בעניין הזה. מלמעלה.
2: תראה, זה תהליך מאוד מאוד מורכב, אנחנו כן רואים המון התייחסות, גם ברמה הארצית וגם ברמה המקומית, לנושא הזה של התחדשות עירונית, והדוח בהחלט מראה שיש המון המון המון תכונה והמון קידום של הנושא הזה בכל רחבי הארץ.
0: אוקיי, נסתפק בדברים האלה, אמיר דומיניץ, תודה, תודה רבה.
2: בשמחה רבה.
0: תודה.
2: בשמחה לכולנו.
0: תודה. אני חוזר אליך, מיכאל, לתגובות.
1: אז קיבלנו ככה תגובות משתי הרשויות, גם נתניה, גם רעננה, קצת טיפה ארוכות, ככה בואו נעבור עליהם. אז קודם כל מעיריית נתניה, נמסר נתניה מהבודדות שהצליחה לממש חלק מהתקציב שהוקצה לה מכוח הסכם המסגרת עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. מנגנון ההפעלה הנוכחי יוצר קושי מובנה, שכן הוא מחייב את הרשות המקומית להקדים מימון משמעותי עבור תשתיות בטרם קבלת ההחזר. מצב יוצר אתגרי נזילות, חשיפה וחשיפה תקציבית, בפרט בפרויקטים רחבי היקף, וכן קושי מובנה בהערכת העלויות המדויקות בשלב המקדמי. עם זאת, העירייה ממשיכה לקדם תוכניות פיתוח ותשתיות, ועתידה לנצל את תנועת הכספים שהוקצו. העירייה נמצאת בשלבי ביצוע ותכנון של כל הפרויקטים במתחמי התחדשות עירונית ובנתניה בכלל. הכל מיועד והכל מנוצל. תקציב ניתן לעירייה למימוש עד שנת 2030, והעירייה כבר השלימה פרויקטים במרחב הציבורי, ויצא לתכנון מפורט לביצוע בשנת 2027 של יתר הפרויקטים. ומעיריית רעננה נמסר שעיריית רעננה היא רשות מצטיינת שהובילה בשנים האחרונות מאות פרויקטים לרשות עירונית, הן ברמה המגרשית והן ברמה המתחמית, בקדנציה שבין 2018 עד 2016, מ-2016 עד 2018, כאשר המדינה קידמה הקמת מנהלת רשות עירונית והעמידה

0: מנהלת דיור הממונה על גיבוש, התוויה, תכנון וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום הדיור בעיר. המנהלת מקיימת שיתופי פעולה עם אגפים שונים בעירייה אשר מלווים ותומכים בתהליך התשתית העירונית, ועוד נמצא שבמהלך השנה האחרונה השלמנו גם את הקמתה של המנהלת העירונית להתחדשות עירונית, וזאת עוד לפני פרסום דוח מבקר המדינה. במסגרת זו מונה פרויקטור בתחום ההתחדשות העירונית הפועל כגורם מקשר בין התושבים, היזמים, ואפשרה הצעה נוספת ומינוף של תהליכי התחדשות העירונית והגדלת מגוון מוצרי הדיור. חשוב לציין, הם אומרים, כי המהלכים הללו בוצעו כמעט במלואם במימון כן. עצמי של העירייה, מתוך מחויבות אמיתית לעתידה של רעננה ורווחת התושבים.
1: אוקיי, אז אלה התגובות, לא קצרות, אבל בסדר. מיכאל, תודה בעניין הזה, אבל אנחנו רוצים להמשיך הלאה עכשיו ולקפוץ לא רחוק, לכפר סבא.
0: נכון, אז השבוע...
1: גם פה התחדשות, אבל משהו אחר.
0: נכון, בדיוק. אז השבוע עיריית כפר סבא התחילה בעבודות במסגרת פרויקט ענק לשדרוג רחוב הראשי, רחוב ויצמן. צריך לציין שמדובר בציר שנסלט כבר ב-1939. הפרויקט יכלול שורה של חידושים בתחום התשתיות לאורך הרחוב, עיצוב, חידוש המרחב הציבורי, כולל ריצוף, מדרכות, התקנת ריהוט, שילוט, גם מבחינת החזיתות של המבנים, וגם עוד מספר רחובות שנושקים לרחוב ויצמן בחלק מהאזורים. אז באמת פרויקט מאוד משמעותי, וצריך לציין שלא מדובר בכמה חודשים בודדים של עבודות, אלא על פי העירייה עבודות יחולקו לשלושה מקטעים, כשהעבודות על כל מקטע יימשכו כשנה. למעשה אנחנו מדברים כאן על עבודות שהתפרסו כמעט על שלוש שנים, עבודות משמעותיות, ובאופוזיציה מותחים ביקורת על היעדר שקיפות של העירייה, ולמעשה הגישו בקשה לזימון ישיבת מועצה לא מן המניין, שבין היתר חברי האופוזיציה, תשעה במספר, שהגישו את הבקשה, אומרים שאומנם מוצר תקציב במועצת העיר על סך 23 מיליון שקלים, אבל התוכניות הנוגעות לעבודות ברחוב ויצמן לא הוצגו לחברי המועצה. היו בקשות חוזרות ונשנות סביב הסוגיה הזאת, אבל חברי המועצה לא נחשפו לתוכניות, לא ברור כיצד יבוצעו העבודות האלו, מה יעשה, מי מנהל הפרויקט, מה סדר העדיפויות בהשקעת הכסף הציבורי וכיוצא בכך. והם מציינים שם למעשה באופוזיציה שכל שינוי ברחוב ויצמן, שהוא הרחוב הראשי, משפיע לא רק על התנועה, אלא גם על הסוחרים, הולכי הרגל, התחבורה הציבורית, הנגישות, איכות החיים של התושבים, ובכלל כל מרכז העיר. והחשש שהם אומרים שם באופוזיציה, כן, שהעירייה מספקת בתיקונים נקודתיים כאלו ואחרים, מבלי להתמודד עם הבעיות העומק של הרחוב הזה, ולמעשה הם דורשים בקרה של חברי המועצה, נבחרי הציבור, סביב הפרויקט הזה, כאמור מאוד משמעותי, שימשך עד כמה שנים.
1: כן, אוקיי. תודה מיכאל בשלב הזה, נגיד שלום להדר לוי.
2: היי יוסי, מה שלומך?
1: בסדר גמור, יושבת ראש האופוזיציה. אז על מה בדיוק הטענה? הרי מטבע הדברים, כשהולכים לפרויקט כזה, ברחוב מרכזי כמובן, אז יהיו שיבושים, זה ידוע שיהיו שיבושים.
2: הטענה היא לא על השיבושים. ויצמן זה עורק החיים הראשי של כפר סבא. הוא דורש החייאה, כי התנועה בו לא רבה, כי הוא נראה לא טוב, כי הוא לא מתוחזק. אני מזכירה לכם שרק לפני 4 שנים הסתיימו עבודות בחלקו של נתיב תחבורה ציבורית של נטץ, שגם אליו באותו סיפור בדיוק הושקעו כספים רבים, ביקשנו לראות את התוכנית, לא ראינו, וכשראינו חשכו עינינו, וכולנו רוצים שיפור בתחבורה הציבורית. כן. המציאות בכפר סבא היום היא שהנטץ לא רק לא עוזר לתחבורה הציבורית, הוא פוגע ברחוב,
1: כן,
2: ואנחנו
1: זה,
2: חוששים
1: זה
2: להמשך הפרסה.
1: זה סיפור שעסקנו בו עכשיו. אוקיי, נכון. אבל אז מה אתם דורשים בעצם? לדעת מהן התוכניות?
2: המינימום של המינימום. אנחנו מבקשים לדעת מה התוכניות עכשיו. אני יכולה להגיד לכם שלדעתנו אין ממש תוכניות, אוקיי?
1: רגע, אבל זה לא אמור להיות גלוי ושקוף, תוכנית
2: בוודאי?
1: של העירייה לשיפור מרחב כלשהו בהיר?
2: אנחנו
1: לא...
2: גם חושבים.
1: אוקיי.
2: גם חושבים שזה צריך להיות גלוי ושקוף. אגב, לא רק לנבחרי הציבור, לציבור עצמו.
1: כן.
2: צריך לעבור לבקרה מינימלית, צריך לעבור שאלות של הציבור, הסוחרים צריכים להבין מראש את ההשפעות עליהם, הרחוב הולך להיסגר חלקית, מתי, באיזה אופן.
1: אז בכל זאת, איך אתם יודעים שאולי השיפורים שמתכוונים לעשות הם רק קוסמטיים ולא רציניים מספיק? מה?
2: כי קראנו את ההודעות ששוחררו יומיים לפני שהשיפוץ מתחיל.
1: כן.
2: ולמעט שיפוצי ביוב ומים שהם קריטיים והכרחיים, והיום הוא נתבצע במסגרת הנטץ, וצריכים להתבצע כהכנה למטרו, אם וכשיהיה, כל השאר הם מפרטים העירייה. זה קוסמטי.

0: קוסמטיקה, זה מנורות חדשות, זה מדרכות, זה ספסלים, הכל טוב ויפה. כן. אבל מה הן בעיות העומק של ויצמן? למה אנשים לא מגיעים לשם? אני אתן לך דוגמה.
1: למה? כן, אז מה צריך? כן, מה הבעיה?
0: אני אתן לך דוגמה ומה צריך. חצר השוק. חצר השוק זה מתחם עירוני, זה שייך לעירייה. הוא נפתח ב-2013. נסכים שזה לא לפני המון זמן. הוא היה מלא, הוא היה שוקק חיים, ולאט לאט הוא ידרדר מסיבות שאפשר לנתח פה. העירייה הולכת לשפץ אותו שוב. לשפץ אותו זה לא מה שיביא אנשים. לנהל אותו יביא אנשים. להבין איך מביאים סוחרים. לנהל את כל האזור הזה, כמו שעושים מנהלת לאזור תעשייה, כמו שבנתניה מנהלים את רחוב
1: הרצל. רגע, אז את נותנת לי פה דוגמה של חצר השוק, אבל מה אז צריך לעשות בפרויקט הזה של רחוב ויצמן, כן?
0: אני מסבירה. אוקיי. הפרויקט הזה לא שואל את השאלה הנכונה.
1: אוקיי.
0: השאלה צריכה לשאל איך מנהלים, איך מביאים עוד ציבור לרחוב ויצמן, מה הבעיות של רחוב
1: אוקיי,
0: ויצמן.
1: אז איך לדעתך?
0: לא איך אנחנו מוציאים
1: לא,
0: כסף.
1: אבל איך לדעתך? תרגמי
0: לי את זה. לדעתי, זו תוכנית שלנו, אני אסביר לך, זה שאלות מאוד נכונות. אנחנו צריכים לנהל את הרחוב. מה זה לנהל את הרחוב? זה עובד עירייה אחת, לא צריכים יותר מדי, אבל טוב מאוד, שחוקר מה הבעיה, לדוגמה, זה סוד גלוי, שיש בעיית אכיפה של הוצאת סחורות מעבר למה שמותר. אוקיי, עכשיו זה דורש אומץ ציבורי כנראה להתמודד עם זה, אבל אנשים מתלוננים איזה יומם וליל. הניקיון ברחוב הוא לא טוב. האם יש פתרונות חנייה שיאפשרו את זה? זה שאלות שבכלל לא נשאלו. נשאלה השאלה איך להוציא עשרות מיליוני שקלים על שיפוץ הרחוב, וזה לא השאלה הנכונה.
1: אוקיי, אבל אז את יודעת מה, אני יכול להגיד לך מעבר לזה, אז אם זה רק ניהול, אז זה גם לא צריך לעלות הרבה כסף כמו השיפוצים.
0: אני מסכימה איתך, אני חושבת שבניהול חכם מזמן היינו רואים תוצאות ברחוב. היינו מביאים מישהו עובד עירייה שעושה סקר של בעלי מסעדות שיבואו לויצמן. יש נכסים שעומדים ריקים בלב ויצמן כבר שנים. עכשיו, העירייה לא צריכה להתערב בשוק הפרטי בצורה מסיבית, ממש לא לדעתי.
1: נכון, אז...
0: אבל היא צריכה לתת מענה, היא צריכה לענות לתושבים שמתקשרים ושואלים מה עלויות רישוי. כן. יש לי כמה וכמה דוגמאות לאורך השנים, אנחנו כבר מכירים הרבה זמן, של בעלי עסקים שרוצים להיכנס לעיר, ואומרו לי, אי אפשר לעבוד עם עיריית כפר סבא. זה מעציב אותי מאוד. העירייה חייבת לעבוד עבור תושבי העיר, עבור העיר שלנו.
1: אז אוקיי, אז את אומרת שבעצם העניין הזה של ניהול נכון, הוא זה שישפר את, את המרחב הזה של רחוב ויצמן, ולאו דווקא, אבל גם זה חיוני ביובים ותשתיות?
0: ביוב ומים אני מסכימה ב-100%, זה הכרחי. על קוסמטיקה נתווכח, אבל אתה יודע מה, אם הרחוב היה עובד, תשפר את הקוסמטיקה. הרחוב לא עובד והוא לא יעבוד אחרי הקוסמטיקה.
1: עכשיו, אתם ביקשתם לראות בישיבות, אני מבין, את התוכניות.
0: נכון.
1: ומה אמרו לכם?
0: כל הזמן מורחים, עזוב, נו, אני לא אכבד את ההתנהלות הזאת בכלל בתשובה. לדעתי, לא היו תוכניות ולא היה להם מה להראות. אגב, תגידו. תגידו, אנחנו עוד לא ערוכים, אנחנו לא מוכנים, אנחנו עובדים על זה. אין ראש לתוכנית בעיריית כפר סבא, ככל שאני הצלחתי למצוא.
1: כן.
0: אין בן אדם שאחראי על זה, כמו שמיכאל אמר, זו תוכנית גדולה. אז איך היא תתבצע אם אין מישהו שאחראי עליה? אני לא מצליחה להבין.
1: כן.
0: ואז אתה מבין שזה בעצם נושאים ספסלים. אז בשביל זה אנחנו צריכים לעשות מיליוני שקלים.
1: אוקיי, נסתפק בדברים האלה. הדר לוי, יושבת ראש האופוזיציה בעיריית כפר סבא, תודה, תודה רבה.
0: תודה, תודה, יום טוב.
1: יום טוב, עכשיו נגיד שלום לאורית מסמי.
2: שלום יוסי, שלום לך, וגם למאזינים.
1: את חברת הקואליציה, וגם מחזיקת תיק הפיתוח הכלכלי, חדשנות וערים חכמות, אז אולי שמעת חלק מהדברים של הדר לוי, הטענה היא שבעצם מעבר לביוב ותשתיות, שזה אולי חיוני, צריכים להתמקד לא רק בקוסמטיקה, אלא בניהול נכון של הרחוב, ואת זה אתם לא עושים, לא, או לא מתכוונים לעשות.
2: אז כן, שמעתי את הטענות של חברתי למועצת העיר הדר, ואני רוצה לומר שמהיום שחברתי לראש העיר אסי סער, בקדנציה הזאת, בעצם הוא הבהיר לי שפרויקט הדגל של הקדנציה הזאת הוא השיקום והשיפוץ של רחוב ויצמן. אז אנחנו כמובן לא מתעלמים מהצורך לנהל את הרחוב, ולכן יש לנו מנהלת קידום עסקים חדשה, שכל תפקידה הוא גם לנהל את הרחוב, אבל בלי לייצר שיפוץ, הרחוב הזה לא טופל כבר עשרות שנים,
1: מה כולל השיפוץ אגב?
2: אתה די דייקת ברשימה שהקראת, לא, מי שקדם לך, אבל אני גם רוצה להגיד, אני רוצה להגיד, שהשיפוץ הזה עמד על השולחן מתחילת הקדנציה, והוא התעכב גם בגלל סבבי הלחימה, וגם בגלל שכן יש כאן תשתיות שצריך לטפל בהן. הפרויקט הזה מתחיל בטיפול בתשתיות, בהחלפה של תשתיות מים, בהכנה להטמנה של עמודי חשמל, מה שבעצם נותן לנו את הזמן להתקדם עם השיפוץ עצמו. בעלי העסקים יודעו אחד אחד, אני עצמי עברתי עסק עסק.
1: כן, אבל מה נראה, עמודי תאורה חדשים, ספסלים וכאלה?
2: לא, לא, ממש לא. אנחנו ממש עושים שינוי של התפיסה, אנחנו הולכים בעצם לייצר מרכז של עיר מודרני, בטוח, נעים יותר, אנחנו משלבים את השימור ההיסטורי לבין העיר המתקדמת, יוצרים שפה עיצובית אחידה, מטפלים בהצללה, יוצרים בעצם סביבה עירונית שתזמין יותר קונים, יותר משפחות, יותר מבקרים, כולל שדרוג של החזיתות של החנויות, הקולונדות ההיסטוריות שלא שובסו כבר הרבה מאוד שנים, כי אנחנו חושבים שוויצמן הוא לב העיר, ולב העיר ישמש למנוע צמיחה עירוני אמיתי.
1: אוקיי, אז אם זה, וזה נשמע טוב לפי מה שאת מסבירה ואומרת, אז למה אתם סירבתם להציג לאופוזיציה את התוכניות? כאילו בסך הכל לא. חברי מועצה, מועצת העיר, צריכים לדעת את התוכניות.
2: נכון, וגם תושבי העיר, ולא סירבנו להציג את התוכניות.
1: אז?
2: אנחנו יוצאים לדרך עכשיו עם התשתיות, ואנחנו גם באמצעות התושבים ושיתוף התושבים מדייקים את התוכניות. ורצינו להציג את זה ברגע שהן יהיו ממש מדויקות.
1: כן, אבל אי אפשר לתת איזשהו בסיס, איזה רעיון המסדר.
2: כן, אנחנו נציג את זה בישיבת המועצה הקרובה, את התוכניות.
1: מתי זה אמור לקרות?
2: ביום רביעי.
1: אז יפה, אז הנה.
2: נכון, כן, לגמרי.
1: אוקיי.
2: הם ביקשו, אנחנו נציג, אין לנו שום בעיה להציג. כמובן שיש תוכניות, אתם לא מכירים שאפשר לצאת לפרויקט כזה בלי תוכניות מפורטות מאוד. ומקווים להצליח ביחד.
1: כן, אז זאת אומרת, בפעם הקודמת, את אומרת, עוד לא היה בהתחם התוכנית המסודרת, ועכשיו יש?
2: גם היום יש לנו תוכנית, אבל אנחנו משאירים מקום לדיוקים אחרונים, כאשר אנחנו בעצם מזמינים את הציבור לספר לנו מה חשוב לו.
1: אוקיי.
2: אנחנו נציג להם,
1: אז את אומרת,
2: דיוקים.
1: אוקיי, אבל את אומרת שאתם תציגו ביום רביעי את התוכניות, אגב העבודות אבל כבר התחילו.
2: כן, אבל אלה עבודות תשתית.
1: כן.
2: לא להרבה. אלה עבודות תשתית. כן. של מפעל המים,
1: אוקיי.
2: של רפת המים.
1: אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה. אני רוצה שוב להודות לך כמובן על הדברים. אורית מסמי, תודה. תודה רבה.
2: תודה גם לך.
1: אוקיי. יום טוב. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: פרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
2: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימוף.
5: חפשו ישראכר טיימוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: חזרנו, שלום איתמר רותם, כתבנו.
1: שלום יוסי, צהריים טובים.
0: אוקיי, אנחנו רוצים לדבר עכשיו על פרדס חנה כרכור.
1: נכון. צריך לציין שזה לא רק אופייני לפרדס חנה כרכור, אבל שישיבות מועצה מגיעות לדיון ארנונה, כשיש אופוזיציה לוחמת, הן מטבען סוערות. וככה גם היה ביום חמישי בפרדס חנה. ואחרי הישיבה, מי שהייתה ראשת המועצה בקדנציה הקודמת, הגר פרי יגור, כבר מחברת מועצה, זעמה וכתבה, ראש המועצה ביחד עם חברי סיעתו וביחד עם סיעת בוחרים בעתיד וגמלאים, בלי בושה ובניתוק מוחלט מהמציאות, ובהתעלם מבקשה שרק לפני שלושה שבועות הגשנו לממשלה וטרם קיבלה מענה, הצביעו ביום החמישי האחרון בעד העלאת הארנונה בעוד 3.05%. ושתדעו ציבור יקר, בזמן שחשבון הארנונה שלכם יגדל, יש דווקא מי קיבל הורדה, תשאלו מי בעלי הקרקעות, בילנות ותדהר. לראות ולא להאמין, אין לנבחרי הציבור, ובעצם היא מספרת שלפני פחות מחודש, בישיבת מועצה, הם הגיעו להסכמה רחבה, לפנות לשר האוצר והפנים, לבקשה חריגה להפחית את הטייס האוטומטי לשנת 27, הפנייה הוגשה, והיא גם פתעה במכתב משלה, קיצונן שמכתב ראש המועצה לא היה מספיק מנומק, ואתה יודע מה? בוא נקשיב לקטע הזה.
0: אז רגע, רק לפני זה, איתמר, אני רוצה להבין. אז הייתה הנחה, היה ביטול של הטייס האוטומטי? הייתה הנחה?
1: הם הגישו בקשה. הם עדיין לא קיבלו את התשובה לבקשה הזו.
0: כן.
1: ואתמול הייתה ישיבה והם נאלצו לאשר. אז עכשיו היא מסבירה את זה, בוא נקשיב לקטע הבא.
0: אוקיי.
2: היינו פה לפני חודש וקיבלנו החלטה כולנו בצורה מסוימת לבקש הפחתה חריגה. פנינו לסמאט, קודם כל המכתב שיוני חתום עליו לא שווה את הנייר שהוא כתוב עליו, אבל לא משנה. פנינו לסמאט האוצר, פנינו למנכ"ל משרד הפנים, אני פניתי גם כי הייתי הרגשתי צורך לעבוד קצת טיעונים מקצועיים ששם לא היו, אפילו הגזברית שלך לא הייתה שותפה לכתיבה של המכתב הזה, שזה פיפה אקסלנס התפקיד שלה. אני אתמול קיבלתי תשובה שהנושא בבדיקה גם אצל שר האוצר וגם מנכ"ל משרד הפנים. למה אנחנו לא מחכים?
0: כן, עם מי הייתה השיחה הזאת? נחזור?
1: עם ראש המועצה, ועכשיו ראש המועצה גם יוני חכימי הסביר לה על הנחיצות האישור דווקא עכשיו, עוד לפני האישור של שהגיע האישור ממשרד האוצר, והתשובה שלהם, עכשיו הוא מסביר. בוא נקשיב לדבר הזה.
3: אני אסביר לך למה לא מחכים. א', אם אנחנו לא נעביר את צו הארנונה עד ה-30 ל-6, צו הטייס אוטומטי ייכנס באופן אוטומטי ו... זה ייסגר, זה הסיפור, ואז לא נוכל לעשות את השינויים שאנחנו רוצים לעשות. ההחלטה תהיה שבמידה...
4: איזה שינויים? ההנחות, יומי?
3: ההנחות, ההטלה הראשונה שהיא חשובה מאוד לפיתוח אילנות, וגם הנושא של המחסנים.
5: גם לזה יש
4: לנו דרכים. אתה מיטיב עם בעלי הקרקעות על חשבון הציבור, זה מה שאתה עושה. כשאתה מבטל את התעריף הזה...
3: איזה תעריף?
4: את התעריף? אתה מבטל?
3: של ההטלות?
4: כן, אתה שואל את
3: התעריף. זה בדיוק החוסר ידע שלך. התפיסה, בחוסר הבנה בסיסית בכלכלה.
4: חוסר הבנה.
1: הישיבה הייתה מאוד מאוד צוערת בעניין הזה. אתה יודע מה? בוא נתחיל לשמוע את הצד של חברת המועצה, הגר פרי יגור, שתסביר מה היא עשתה ולמה היא חושבת שזה טעות להצביע עכשיו.
0: תודה, תודה איתמר. שלום הגר פרי יגור.
6: צהריים טובים.
0: צהריים טובים. בואי תעשי לנו סדר, תסבירי לנו בדיוק מה קורה כרגע. אנחנו יודעים שהוגשה בקשה לביטול הטייס האוטומטי, נתחיל רגע בזה, כן?
6: אוקיי. חוק ההסדרים למעשה מאפשר לרשויות מקומיות לבקש הפחתה חריגה או העלאה חריגה ביחס לטייס האוטומטי.
0: כן.
6: אם רוצים לאמץ את הטייס האוטומטי, לא צריך דיון. עקרונית לא צריך דיון, כי הוא יחול. אצלנו בפרדס חנה כרכור, ראש המועצה ביקש לכנס את המליאה בתחילת החודש, ולעשות לערוך שינויים של העלאות חריגות, של שינויים בתעריפים, שינויים בהגדרות. התחלתי את הדיון במחשבה שהוא ייגמר בצורה אחת, והוא נגמר בצורה אחרת.
0: רגע, אני רק רוצה לעצור אותך כדי שגם אני וגם המאזינים יבינו. זאת אומרת, לא הוגשה בקשה מצד העירייה לביטול מוחלט ואחיד של הטייס האוטומטי, אלא משהו מפורט יותר, לזה רוצים להוריד, לזה רוצים... אז מה, תסבירי.
6: אני אעשה סדר. המדינה החליטה להעלות גורף בכל הרשויות המקומיות ב-3.05%.
0: אוקיי.
6: בשביל זה לא צריך דיון.
0: כן.
6: שיעלו. אם רוצים לבקש הפחתה חריגה או עלה חריגה, מקיימים דיון. בתחילת החודש היה דיון.
0: אוקיי.
6: ראש המועצה בעצם בא וביקש מאיתנו לאשר, במקום את ההפחתה או את ההעלאה, ביקש מאיתנו לאשר שהטייס אוטומטי יחול. אנחנו בשביל זה אנחנו לא צריכים לעשות דיון. אני ביקשתי בדיון, בואו נבקש הפחתה חריגה, נלך לממשלה, לשרי האוצר והפנים, ונבקש הפחתה חריגה. למה? וטענתי אחרי זה גם במכתב מסודר שהוצאתי לכל הגורמים הרלוונטיים במשרדים השונים. כי בפרדס חנה כרכור אי אפשר רגע לעצום עיניים ולדבר רק על הארנונה, כן? צריך לראות את התמונה הכוללת. התמונה הכוללת היא שבשנים, בוא נגיד בשנתיים וחצי האחרונות של הקדנציה הזאת, נכנסו לא מעט חוקי עזר חדשים שמטילים כלים כספיים מאוד משמעותיים על הציבור. אחד זה סלילת רחובות, העלאת תעריפים. שתיים זה היטל שצפים, חדש, חוק עזר חדש. חוק עזר שלישי נכנס חוק הטיול. ואחר כך נכנס, הפעילו בעצם את חוק העזר של העמדת רכב וחנייתו, ורק מהחוק העזר הזה נכנסו בשנה וחצי האחרונות 3 מיליון שקלים לקופת המועצה. עכשיו, אם אתה לוקח את ה3% של הטייס האוטומטי, זה שווה ערך ל3 מיליון. אז אני אומרת רגע, אם ייצרנו עוד הכנסה של 3 מיליון מכנסות מחנייה, אז בואו נבקש כרגע, הרי בסוף זה הכסף של התושבים. לקחתם מצד אחד, בואו נקל בצד אחר, בואו נבקש הפחתה. למעשה מה שהיה בתחילת החודש, כל מליאת המועצה למעשה הסכימה להצעה שלנו כאופוזיציה לפנות לשרים לבקש הפחתה. ראש המועצה פנה בכתב, אני חשבתי שהמכתב שלו לא מנומק מספיק, למעשה גזברית המועצה לא הייתה שותפה לכתיבתו, ולכן הוספתי גם ניסיוני, ומתוך האחריות הציבורית שיש לי, את הטיעונים שאני כרגע מפרטת ועוד. לא קיבלנו עדיין תשובה, אני כן דיברתי עם הלשכות של שר האוצר ומנכ״ל משרד הפנים, אמרו לי שזה בבדיקה, יש לא מעט רשויות שפנו לבקש הפחתה כתוצאה מבאמת תקופה קשה ויוקר מחיה וכן הלאה, כל אחד עם סיבותיו, ואז פתאום אני מקבלת זימון לדיון נוסף. כאילו לא פנינו, כאילו אנחנו לא מחכים עכשיו לתשובה. ולמעשה ראש המועצה מבקש מאיתנו עוד פעם מה שדענו בתחילת החודש לדון שוב. עכשיו תראה, אני רוצה רגע באמת להגיע לשורות התחתונות, כי בסוף הזמן שלנו קצר ויש כמה דברים
0: אכן.
6: בסוף זה עניין של גישה ושל מדיניות. מה שהצו הזה עושה, נכנס לכיס של התושבים ומספק הקלות לבעלי קרקעות באילנות ותדהר, שתי חטיבות קרקע חדשות, שאני בתקופתי אושרו והטלנו פעם ראשונה ארנונה, במקום שהם יספקו את השירותים לתושבים, זה שהתוספות חלות רק על התושבים. אז אם אצלי, באמת, אני חייבת לחדד את הסוגיה, אני חושבת שתושבים זה לפני הכל, ולצערי, כרגע התושבים
0: מועצה
6: הזאת.
0: אז רגע, אז זה שראש המועצה החליט שלא להחליט, שלא לחכות לתשובה, זאת בעצם הבעיה?
6: תאר לך עכשיו את שר האוצר ומנכ״ל משרד הפנים שיושבים בוועדה משותפת ואומרים, יש לי פה מכתב של ראש המועצה, עזוב את המכתב שלי, יש פה מכתב של ראש המועצה שמבקש הפחתה, ויש לי פה החלטת מליאה שבעצם לא מאמצת את ההפחתה, בעצם הם מעלים את הארנונה, אז מה רוצים ממני? אז הם לא ידעו לנו בכלל, אנחנו נראה פה בדיחה.
0: אוקיי, אוקיי, הדברים האלה ברורים. אגר פרי יגור, תודה, תודה רבה לך. שלום יוני חכימי.
5: שלום וברכה.
0: אתה מוזמן לתקן, אם אתה רוצה, את אגר.
5: כן, א', בישיבה לפני חודש דובר שאני אגיש מכתב, ואכן פעלתי והגשתי את המכתב, ובאותה נשימה גם אמרנו שתהיה ישיבה בלי שום קשר לתשובה עד ב-25 לחודש, וזאת למה? כי ב-30 ליוני הטייס האוטומטי ייכנס אוטומטית, כמו כן הוא לצו הארנונה, ואז לא נוכל לאשר את צו הארנונה, שבצו הארנונה אנחנו מטיבים עם התושבים, להגדיל את מרחב ההנחות לאנשים שצריכים את זה מתוך הגדלת ההכנסה.
0: הטענה היא, אבל הטענה היא של הגר שאתם מטיבים רק עם בעלי קרקעות כאלה ואחרים.
5: זה חוסר הבנה בסיסית.
0: תסביר.
5: המטלה הראשונה שקבעו אותה בקדנציה הקודמת, היא מדברת על ארנונה, שבעצם מי משלם את הארנונה? לא בעלי הקרקעות, אלא בעלי העסקים, שאנחנו צריכים למשוך את בעלי העסקים אלינו, שיבואו לפתוח פה את העסקים שלהם, ויציבו את עצמם פה בפרדס חנה כרכור. ברגע שאנחנו לא אטרקטיביים, אף אחד לא יבוא. בעלי הקרקעות לא משלמים ארנונה, הם מקבלים שכירות מבעלי העסקים. אז זה הדבר הראשון. דבר השני, ההנחות לתושבים, ואגר דיברה על תלי החנייה, 3 מיליון שקלים, זה בעצם 4 מיליון שקלים, ואני שמח, 80% זה מתושבים שלא של פרדסן הקרקור.
0: כן.
5: אנשים שבאים לפרדסן הקרקור וגרמו לאי חנייה ושחונים במשך כל היום במקום. כן. מאז אנחנו, יש חנייה במרכז המושבה, יש הכנסה על ידי תושבי חוץ. תושבי פרדסן הקרקור יש להם שעתיים חינם, הם כמעט...
0: אוקיי. אז אוקיי, הדברים האלה ברורים, אבל בכל אופן, רק בעניין הארנונה, אני רוצה לסכם. יש כבר, זאת אומרת, תהיה העלאה של הטייס האוטומטי ב-30, ככה אני מבין, נכון?
5: זה גורף בכל הארץ.
0: לא, אני יודע, אני יודע.
5: בכל שנה, בכל שנה.
0: אוקיי.
5: גם בקדנציה הקודמת, וגם בקדנציה הבאה, וגם ב...
0: אוקיי, אוקיי.
5: יש נוסחה מסוימת של משרד הפנים.
0: כן, כן, זה ידוע, ידוע. יוני חכימי, ראש מועצת פרדס חנה כרכור, תודה.
5: חשוב לציין שמעבר לזה אנחנו לא, יש יישובים שדורשים יותר מהטייס האוטומטי. אנחנו כבר בטייס, בצו ארנונה השלישי שלנו לא דרשנו אף שנה.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, ברור, ברור.
5: תודה רבה.
0: תודה לך יוני חכימי. אנחנו רוצים להמשיך הלאה איתך איתמר ולקפוץ לחדרה עכשיו. אתמול נפתחה תחנת חדרה מזרח. מה זה אומר?
7: קודם כל מזל טוב. אתמול בעצם יצא על הדרך המסילה המזרחית. כאילו התחנה הייתה פתוחה, אבל לא היה רכבות. אז אתמול זה באמת התחיל לעבוד.
0: כן.
7: המסילה המזרחית זה בעצם מחדרה מזרח, שהיא התחנה הצפונית, ועד ראש העין, שהיא כרגע המקטע הדרומי, שבעתיד גם חיבור דרומי יותר לשדה התעופה נתב"ג. כרגע פועל הקו משלושת התחנות החדשות שהוקמו בתוואי, אם זה חדרה מזרח, שומרון טייבה וטירה כוכב יאיר, עד לתחנה ראש העין צפון, שהיא הייתה תחנה שקיימת, אבל היא עברה שדרוג. ופה העניין החשוב, שבעצם ממנה יכולים הנוסעים להחליף רכבות ולהגיע לתל אביב ולדרום הארץ. עכשיו, זמן הנסיעה מחדרה מזרח לראש העין ל-32 דקות, ומי שרוצה מחדרה מזרח עד לתל אביב, כולל ההחלפה בתחנה, זה בערך שעה. עכשיו, מבחינת מקומות חנייה בחדרה מזרח, לא חפר, יש בערך 800 מקומות חנייה, שישרתו לא רק את בעלי רכבים מחדרה, אלא גם תושבים מפרדס חנה, שיעדיפו את הקו הזה. העניין שיש עדיין עבודה להנגיש את הדרך לרכבת למי שאין רכב. ואתמול הדגים את זה חבר המועצה רון שאגן, שבהחלט שומר על כושר. הוא יצא עם רכיבה על אופניים משכונת בית אליעזר, השכונה הגדולה בחדרה, 30,000 איש, אל התחנה. אז כדי להגיע הוא צריך לעבור הרבה מאוד שבילים בין השדות בשטח. הרבה אנשים שואלים אותו, רגע, זה נחמד שאתה יודע לרכב בשטח, אבל מה אם זה בלי שביל שיהיה סלול לאופניים ולכאלה שלא יכולו לעשות נסיעות שטח, ואולי דרך קיצור? אז גם זו תוכנית לעתיד, ועל זה בוא ננסה לדבר איתו על זה, שהוא יסביר באמת.
0: עכשיו, אנחנו בינתיים, עד שנשיג אותו, אני רוצה להבין, באמת אולי היו צריכים לדאוג לזה קודם.
7: נכון, אבל זה תקציבים אחרים, זה רשויות שונות, וכאילו התחנה עצמה מאוד יפה, ולכל מי שיש רכב, אין לו בעיה להגיע, כי בסוף גם יש המון חנייה, והתחנה הזו היא הרבה פחות פופולרית מחדר המערב, שזה יושב על הציר הראשי, אבל באמת הרבה אנשים שאלו, איך מגיעים, אם בן אדם אין לו רכב, כמובן התחילו האוטובוסים הראשונים, אבל למרכז העיר, עדיין צריך לבית אליעזר למצוא דרך ההגעה, וזה משהו שבעצם העירייה וגם משרד התחבורה אמור לפתוח, בסוף משרד התחבורה אחראי על קווי אוטובוסים. כן. העירייה יכולה אולי לסלול דרכים, כן. סלולות יותר דרך השדות, על מנת לנסות
0: ברור. להביא טוב, בינתיים, בינתיים היית מרד שרון שגן יענה, נשמע כמה צלילים, בוא נראה אם נספיק לדבר איתו. תודה בינתיים איתמר.

אוקיי, זהו, אנחנו חותמים כאן את השעתיים האלה שלנו, תודה למשה הסתחרוב שהיה על הביצוע הטכני, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, עד כאן יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, בשורות טובות.

אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: רוצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכרט טיימ אוף.
4: חפשו ישראכרט טיימ אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

I just can't get enough Depeche Mode. שלום לכם חברות וחברים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס, ואנחנו כמו כל יום בשתיים נפגשים ביחד כאן לשעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר, ויש גם כאן שירי אהבה. פותחים עם הקצב כמו כל יום, אנחנו כאן עם מוסיקה טובה. לי קוראים נועם אמיר, The Locomotion, קיילי מינוג, שתהיה לכולנו האזנה נהדרת.

0: Here comes the rain, Eurythmics. חברות חברים, עכשיו אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות. תכף חוזרים, בויס אבניו כאן, וגם טראביס וטיילור סוויפט ופורינר ולעיתים נהדרים שיקחו אתכם אל תוך ליבת הצהריים. פרסומות, מה חוזרים?
1: 90 פלוס מינוס.

0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכרט טיימ אוף.
1: חפשו ישראכרט טיימ אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.

ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.

0: רוצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

All of me, boys, avenue, חזרתם אלינו חברות וחברים ותודה רבה שחזרתם. אנחנו שמחים על כך, מברכים על כך, ועכשיו פרק האהבה שלנו יוצא לדרך. הנה טרוויס, סינג.

Love Story, חברות חברים, זה סוגר לנו כאן שעה ראשונה, ואנחנו כמובן חוזרים לכאן מהפרסומות וחדשות, וגם פורינר שתכף יתנגנו להם ברקע, ומיד לאחר מכן אנחנו באים לשעה נוספת. 90 פלוס מינוס, עד 90, לי קוראים נועם אמיר. Waiting for a girl like you. אל תלכו לשום מקום, אני כבר חוזר אליכם.

0: מינוס, נועה ממיר, רק כאן, ברדיו 90.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, אומר היום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90 ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

somebody watching me. חברות חברים, שלום לכם, ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס, אנחנו בשעה השנייה שלנו כאן עם מוסיקה נהדרת. עד ארבע אנחנו כאן, ממשיכים להרים לכם את הקצב, וגם כמובן בהמשך נחזור לשירי האהבה הגדולים של כל הזמנים. עכשיו, ברברה סטרייסנד, Woman in Love, לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת, הנה, יוצאים לדרך.

0: יו, וס, דיפש מוד, חברות, חברים, עכשיו נצא להפסקה קצרה של פרסומות. תרף לחזור לפרק האחרון של התוכנית שלנו, סלין דיון תהיה כאן, וגם אלביס פרסלי, פינג, ווואו, מה מחכה לכם כאן. אז יאללה, פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס, עם נועם אמיר, רק כאן, ברדיו.

0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
1: חפשו ישראכר טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: שלום, כאן שלום.

אני אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: החיים פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

היא יודעת גם לעשות את זה בצרפתית, היא יודעת לעשות הכל. סלין דיון, חזרתם אלינו חברות חברים, תודה רבה שאתם כאן. הנה עכשיו פרק אהבה, ואין יותר כיף מלפתוח את פרק אהבה, אם לא אחר מאשר אלביס פרסלי.

Stay with me, פינק. חברות, חברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו. תודה רבה רבה לכם שהייתם כאן איתי בשעתיים הללו. אני מזכיר לכם, יש לנו שעתיים כאלה כל יום, ב-2 עד 4, 90 פלוס מינוס זו התוכנית, רדיו 90, זה התדר. לי קוראים נועם אמיר, אני הייתי המגיש והאורך. היה לי כיף לבלות אתכם, ואני מחכה לכם פה כל יום, אתם יודעים. אז שיהיה לכם משך אחר הצהריים טובים. ביי ולהתראות.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. מעיין הגבס.

0: Adadi, Doron Adadi.
1: כן, 90FM זה אנחנו, מה העניינים, מה שלומכם, מה קורה, מה אתם עושים, מונדיאל, לא מונדיאל, אנחנו 90FM. בימים כתיקונם ניר אייכן נמצא כאן. מה קרה? התקשרו, צעקו, ניר, ניר, איפה אתה? לא ענה. אמרו טוב, תביאו את התחליף. את התחליף ה...

ישחר בוט טכנאי ואני דורון הג'אדי. בוא נעשה לנו שעתיים כיפיות במיוחד עם מוזיקה ממש, ממש, אבל ממש. ממש.

פנו לנייל רוג'רס שהוא מפיק העל ואיש פאנקי ידוע וטוב, והוא הביא להם את הקטע הזה, נוטוריוס. הוא הפיק אותם והוא החזיר אותם למסלול בדיוק כמו שהוא עשה קודם עם דייוויד בוי, כמו שהוא עשה עם דאף פאנק. בכלל נייל רוג'רס יום אחד יהיה קטגוריה בפני עצמה בלימודי מוזיקת הפופ שילמדו אי שם באיזושהי אוניברסיטה. דורן דורן פחות, אבל גם הם יהיו. אמרנו שמושי שכר הוא הטכנאי? אמרתי כן, אמרתי.

גם נוטוריוס ביג לקח אחר כך את הנו נו נו הזה ושתל אותו לתוך שיר שלו כסימפול, כן. והנה מישהי שרצתה את נייל רוג'רס אבל לא היה זמין, אז היא עשתה את זה לבד.

מה זה יום אחד? היום! תפרסי ותעופי, כן? מגלי צנני! הנה, הגברנו קצת את הווליום. נהג, אתה יכול להנמיך בקשה?

אז ככה, דונה סאמר הייתה כוכבנית בתוך מחזמר, ג'יזוס קרייסט סופרסטאר. בקסטה הגרמני, נסעה לגרמניה להיות חלק ממחזמר. שם נתקל בה ג'ורג'ו מורדר. מי שלימים יהפוך להיות מפיק על ואחראי לכמה הלהיטים הכי גדולים שאתם מכירים. יחד הם עשו להיטים מטורפים, זה אחד מהם.

זאת שר. לדעתי צריכה להיות עכשיו בערך בת 274 כזה. ועדיין היא נראית כאילו הרגע יצאה מניתוח פלסטי, באמת. משהו יוצא דופן. הגיל לא משפיע עליה.

אתם קולטים שקוונטין טרנטינו מקבל קצבת ביטוח לאומי עבור ילדיו בישראל? קצבת ילדים, כן? אתם מבינים את זה? איפה זה יושב לכם?

Ruiz. Olivia Newton-John versus ג'ון טרבולטה. היא מתארת חופשת קיץ רומנטית, והוא מתאר לחבר'ה שלו חופשת קיץ חרמנית במיוחד, כן? זה ההבדל העיקרי בין בנים לבנות, או יש עוד כמה, כן? אבל זה בעיקר. מה יש במונדיאל היום? מה יש במונדיאל היום? בשמונה בערב. שמונה, כן? שעה שכולם יכולים להתחבר אליה. ברזיל נגד יפן. יש לברזיל איזה שחקן אוניסיוס, מיסיוס, נחיוס, משהו. את השחקנים היפנים אני לא מכיר, אני בכלל לא אוטוריטה לכדורגל, אבל אני רואה מונדיאל, כן. ברזיל, מה? לא נראה פעם באלף שנה ברזיל? כן, ממש במקרה שמתי את השיר בולריו, במקרה לגמרי.

0: big, big world. השיר הזה בפעם השנייה ששומעים אותו רוצים להגיד לה, תעזבי אותי כבר, לכם מפה, תשחררי, מה, ביג ביג וור, ביג ביג גרס, אכפת לי כשאת כל ה...
1: אמרת לי אתמול שחלמת
0: עזבי אותי, זה אימא שלך.

תשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום. את ערה? לך לישון. זה שיר אחר בכלל. אלה אב טיפוס. תשאירי לי. תשאירי לי ארוחה במיקרו.

0: Daddy, Donna Daddy.
1: שיר שהיה בדרכו לפח הזבל של ההיסטוריה, אלא שאז החליטו לעשות לו רימיקס בחור בשם טוד טרי, מיקסס אותו מחדש וזה הפך להיות להיט ענק.

0: פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אדדי, דורון אדדי.
8: חזרנו. יששכרוב טכנאי. דורון אדדי באולפן. אנחנו עד שש. איפה? כאן.

איזה רגע בזמן השיר הזה. זוכר שהנחת את הראש איפשהו ופתאום שמעת את ה... איזה ימים, איזה ניכר שזה היה. עדיין חי, כן? חיים אחרים כאלה.

מאזיננו הקשישים בוודאי זוכרים שפעם הייתה ברשת ג' של הימים ההם, בימי שבת, תוכנית שנקראת על בטוח. שבת בבוקר, על בטוח. אז זה סוג השירים שהיו משמיעים שם, את השיר הזה.

קראו לה ז'נט. וזה מסוג השירים שהיה שם בעל בטוח. חשבתי איך לאפיין את השירים האלה בראשי ולתת להם קטגוריה. הייתי אומר שכולם שירים שנגועים באיזושהי סוג של דרמה. קורה שם משהו מאוד דרמטי. או במילים אחרות, שירים של הומואים. הנה, גם זה היה שם. הומואים אוהבים דרמה, אין, זה עובד יחד. סטריאוטיפי, לא סטריאוטיפי. אני גם אוהב דרמה, בסדר? מה קשור?

מעשה לא הייתה קיימת כלל. בוני אם. זמרי אולפן תחת מפיק בשם פרנק פריין. אבל כמה זמרות בפרונט שעשו כאילו, והרקדן השחור, הרספוטין ההוא, אף אחד מהם לא שר מעולם בשום שיר. הכל היה זמרי אולפן. ובוני אם היא אחת הלהקות שמכרה הכי הרבה אלבומים בעולם אי פעם. הלהקה שלא הייתה קיימת, כן? ממש.

Last Train to London. Train, ce mai sunt arrangele? Last Train to London, מתוך אלבום שנקרא Discovery, Discovery, שזה בעצם משחק מילים על Discovery, כאילו גילוי הדיסקו.

גם בזה. למה מסתבנים אנשים כשהם אומרים עולמי? ממה מורכב עולמם? היית עולמי. כן,

זה היה בסוף הקיץ, אבל לקיץ לפני איזה 40-50 שנה, סוף הקיץ הזה, באמת. כבר 40 שנה סוף הקיץ. הם בכלל חיים החבר'ה האלה של השיר ש... זה שהזמין אותה לגלידה, איפה הוא היום? מה קורה איתו?

פיצוץ, יהיה פיצוץ, פיצוץ של מסיבה. האם ידעתם שאת הפח הזה עשה ברי גיז במו

פעם ברדיו לא היה אפשרות לשדר לבחור את המוזיקה. היה עורך ומגיש.

0: במקום, באמת.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: פרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
9: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24

0: 7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: אדדי, דורון אדדי.

לא עושים טוב למורשתו בעיני מי שאוהב באמת את סטיבי וונדר, שיר נוראי. אני אגיד את זה כמו שצריך, אגב אני לא הראשון שאומר את זה, יש סרט שנקרא High Fidelity, בסרט הזה יש דיון בין שני הגיבורים על השיר הזה, באחד מהם אומר במפורש שזה שיר נוראי. אז למה אני שם אותו? כי עם השנים

להקת רטוב רטוב רטוב, זה השם שלהם, וט וט וט, רטוב רטוב רטוב, אמרתי, כן. מתוך הסרט ארבע חתונות ולוויה, שיר נהדר, סרט נפלא. יו גרנט ועוד פעם יו גרנט ויו גרנט כזה. יו גרנט שיחק את אותו משחק, את אותו

טוב כל פעם מחדש. יו גרנט עושה נהדר את יו גרנט.

ה-Backstreet Boys. אוהב אני את הדבר הזה כמו שבדרך של זה. משהו כזה. I want it. אני רוצה את זה כמו שזה. מה זה אומר בכלל? זו השאלה באמת. מה זה אומר? בוא נפתח שוב.

עובר מהר כשנהנים. אני מדבר על עצמי. אם זה פוגש אתכם במקום טוב, אז יופי, אם לא... וצהל אחראי. פריק, שיר שבעצם מספר סיפור על שני בחורים שמגיעים למועדון סטודיו 54 בניו יורק ולא נותנים להם להיכנס כי הם לא נראים טוב לסלקטורים בכניסה. כן, המציאו את הדבר הנורא והיום הזה בניו יורק בסוף ה-70s. השניים האלה בכלל באו לפגוש את גרייס ג'ונס שביקשה מהם שיכתבו לשיר. וגרייס לא השאירה את השם שלהם בכניסה. אז הם הלכו הביתה וכתבו עוד שיר, שיר שנקרא Fuck Off. מטעמי צנזורה שאתם יכולים להבין, הם שינו את זה ל-La-Freak. אז בכל פעם שאומרים La-Freak, זה אמור להיות Fuck Off. כי לא נתנו להם להיכנס.

בננה רמה, קיץ אכזרי. קיץ אכזרי. שיר שיש בו מין הנבואה. והנבואה כידוע ניתנה לבננה רמה.

היום יש מונדיאל בשעות סבירות, כאילו. לא צריך להכין אישור מחלה למחר. אבל ברור שלא, אתם באמת הייתם חולים, מה אתם מספרים לי? יש רוח פרצים וזה מחליש את הטריכליכיום.

זה אחלה מיקס, המיקס הזה. כי הוא לוקח את הקטע מתחילת השיר ובעצם מסמפל אותו לכל אורכו של השיר. עוד יפה, מאוד מוכשר.

got five on it, יש לי חמש על זה. ומה התכוון המשורר? שהחבר'ה נפגשים ועושים מגבית כדי לקנות קצת עשבים. כל אחד שם, יש לי I got five on it.

Joël סוגר לנו את הבסטה להיום. זה אונסטי, משה, יששכר והטכנאי. אני דורון הדדי ונהניתי, כן, היה לי כיף. נתראה בשמחות, אירועים, חינות, בר מצוות, טוסטר משולשים.

0: בערי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
2: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיימוף.
3: חפשו ישראכר טיימוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. מעיין הגבס.

אביצ'י, כאן במיטבו, wake me up, העירי אותי. אז זה הזמן לקחת אתכם לשעה של מוזיקה מעולה, כאן ברדיו 90. מופע הערב יוצא לדרכו, אנחנו ביחד עד שמונה. ואנחנו כבר ממריאים עם ג'ס גלן וקלין בנדיט. האזנה רבע.

0: פרצופים, פרצופים ועוד פרצופים. והפרצוף הכי דומיננטי כאן ברקע הוא של עומר אדם. אתם מכוונים לרדיו 90, אנחנו במופע הערב. הנה ממשיכים עם הדבר החם הזה של רן דנקר. ערב טוב לכם.
1: מי אתה

הנור, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי להנור, תנו לי להזיז, לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. תנו לי להנור, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי להנור, תנו לי להזיז, איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקום מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: פרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
5: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1, עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

הראפר הגדול ואומן ההיפ-הופ, אולי הגדול מכולם, נוטוריוס B.I.G. נותן לנו קצת היפנוזה בדקות האחרונות, כמו שהוא רק ידע לעשות. ועכשיו נירגע קצת, ניקח את זה באיזי, כמו שממליץ לנו מיקה ברקע.

0: נעשה מפס. עדן חסון ביחד עם אלה לי. זהו זה חברות וחברים, אנחנו סוגרים. תודה לכם על הליווי הצמוד. מיד חוזרים לשעה נוספת. ערב טוב.
1: פיצוש.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקום כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: פרסת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
5: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1, עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל12 חודשים, למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

איזה דבר יפה זה, אה? Love me harder, ג'ק ג'ונס בהדים וברקסה. ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו כאן ברדיו 90 פותחים שעה שנייה, מופע הערב. אנחנו נשאר כאן עד כמעט לשעה 8. לי קוראים אבי מרום. בואו נצא לדרך. האזנה נעימה.

0: וזה כל היופי פה לדעתי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב.

0: חייגו, כוכבית 5811. בריגה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

אתם על מופע הערב כאן ברדיו 90, ואנחנו בשעה השנייה כבר, ובאמת יש לנו דברים משובחים גם בדקות הקרובות. הנה, למשל, בואו תאזינו לדבר הבא, ניתן לכם רמז, ביצוע מיוחד ללהיט הגדול של הג'יפסי קינגס.

ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוספו.

0: מי שלווי נדי בדי זה גוף חצוף באנגלית, ואם לא הבנתם אז תעשו גוגל.
1: Nobody knows the nutty body. איזה דבר חמוד זה. אגם בוחבוט, ביחד עם שחר טבוך. זהו זה, מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים כאן, שעתיים, מופע הערב ברדיו 90, שיהיה לנו המשך ערב נעים, בשורות טובות, חדשות טובות בהמשך, לי קוראים אבי מרום, להתראות.

0: הערב בחדשות, מחירת חיסול בכנסת, הקואליציה מאיצה חקיקה למען משתמטים חרדים. המשמעות, לומדי תורה יהיו במעמד גבוה יותר מלוחמים בצהל. יד ההצעות שמציעים בליכוד לח"כים הערבים תמורת תמיכה בחוק להגבלת התקשורת. השופטים במשפט נתניהו ממליצים לתביעה לבטל את סעיף השוחד בתיק 4000. פרקליטו של נתניהו השווה את המשפט למשפט אייכמן. מיד עד מתי צפוי להימשך המשפט? גיא פלג ועמית סגל עם פרטים חדשים. סקר המנדטים של שני. מה הציבור חושב על ההסכם עם לבנון? מה על הדיל עם החרדים? מיד עמית סגל, דפנה ליאל, יאיר שרקי ואמנון אברמוביץ' עם המספרים והמשמעויות. בלעדי, ההקלטות הדרמטיות מהקרב של לוחמי גבעתי מול מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון.
1: לא בלי תקלות, אני זרקו על הרימון, אני הייתי ראשון, מחבל זרק על הרימון, מחבל מחוסל.
0: אחרי שחשפה כי נאנסה, קטיה אברבוך, כוכבת חתונה ממבט ראשון, תוקפת את ההחלטה לדחות את הדיון בערעור בזמן שהאנס מסתובב חופשי.
2: יש פה אנס שמסתובב חופשי ברחובות, ודי, זה לא הגיוני. אני מנסה לשים את הדבר הזה מאחוריי, ובעצם אני רק מתעסקת בזה.
0: בלעדי, גרסת דובר המשטרה, תת ניצב אבודרם, על החשדות שהטריד מינית את ניצבת אלונה שושן. ברנו תגניה עם הציטוטים. המרוץ נגד הזמן ברעש בוונצואלה, חילוצים דרמטיים מול המצלמות. מוסף הבריאות של המהדורה, והערב צמידים, טבעות ושעונים חכמים.
3: אשתי, היא קיבלה התראות שיש לי פרפור פרוסדורים, והיא אמרה לי עכשיו אנחנו חייבים ללכת למוקד חירום.
0: עד כמה זה בטוח ואמין? מתי מומלץ לגשת לבדיקה רפואית? ומבחן המותגים שהישראלים הכי אוהבים, בניו יורק, בלונדון או באילת. יחן המחירים הכי זולים.

0: שלום לכם, ערב טוב. נתניהו קורא לאחדות ולממשלה רחבה אחרי הבחירות, אבל במקביל ממשיך בכל הכוח בבליץ חקיקה מאוד שנוי במחלוקת. מיד נביא כאן סקר מנדטים שאולי משנה את המפה הפוליטית, גם תגובות לשאלות מה הציבור חושב. בינתיים היום חברי הכנסת נאלצו להתרוצץ בין כמה דיונים, כי הזמן לבחירות אוזל. הפוליטיקאים בקואליציה רוצים להספיק את הדיל הגדול, חוק שיציב בין השאר את תלמידי הישיבות במעמד גבוה יותר מלוחמים בצהל. תחילה כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל.
1: כזה דבר כמעט ולא ראינו. חוק יסוד חדש מהניילונים שאמור לעבור תוך שבועיים ימים. חוק יסוד לימוד התורה המשיך להתקדם היום במהירות בוועדת הכנסת.
2: יום אחרי הבחירות אתם על ארבע.
1: המשנה ליועצת המשפטית לממשלה הזהיר היום בדיון שההקשר שבו מחוקק החוק הזה עלול להציב את לומדי התורה במעמד גבוה יותר מהמשרתים, מהלך עם השלכות רבות ומעשיות.
3: השאלה במצב שכזה אינה האם מעמדם של לומדי התורה שווה ערך למשרתים בצבא, אלא האם למעמדם כעת אינו למעשה רם יותר, בהתקשב בכך שמעמדם של המשרתים אינו מעוגן בחוקי היסוד.
1: חלק מאותו הדיל בין נתניהו לחרדים ממשיך להתקדם גם החוק לשינוי תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שגם הוא צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית עוד לפני פיזור הכנסת.
4: אין סעיף בחיים שלנו שהיועצת המשפטית תגיד נגדנו נקודה. אין דבר כזה. ואנחנו, החיים שלנו בזבל.
1: במקביל חשפנו היום דיל נוסף, הפעם רק בין נתניהו לדרי. חוק הכשרות שיאפשר מינויים המוניים של משגיחי כשרות, צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית כבר בשבוע הבא. בתמורה, דרי אמור לתמוך בחוק התקשורת של קרי, וזאת למרות שיביא להקמת פלטפורמה ממשלתית שתשדר בשבת, וצפויה להעביר גם תוכן לא צנוע. היום הודיע חבר הכנסת אבי מעוז, כי לא יוכל לתמוך בחוק בשל כך.
5: אני כרגע יוצא בתחושות מאוד קשות. אני לא חושב שאני יכול לתת, את ידי להרחבת חילולי שבת על ידי סומון ממשלתי.
1: מעוז דורש להכניס לחוק הסתייגויות, אבל מסתבר שגם הן לא יפתרו את חילול השבת העתידי. בש"ס לא הגיבו היום על פרסום הדיל. קרי עצמו לא יחיש את העסקה.
6: מאוד בעד דילים פוליטיים, לא יודע מה איתכם, אני פוליטיקאי, אני בעד דילים פוליטיים, ובעד לעשות טוב לאזרחי ישראל.
7: רק להבין שהדיל הזה קיים.
8: חבר'ה.
7: חוק התקשורת, תורת עת.
8: הוא עודה בזה הרגע.
1: בזמן שזורקים סיסמאות על אחדות ופיוס, גם זה קרה היום בכנסת.
8: חבר הכנסת פינדרוס אמר שכל מי שחוסם כביש צריך לראות לו ברגליים, והיושב ראש של המפלגה שלו גולדקנופ חסם כביש.
9: נכון.
8: אני למדתי ולדעתי בפרשנות של נושא נשוא והקש אפשר להגיד שלדעתך צריך לראות לחבר הכנסת גולדקנופ ברגליים כי הוא חסם כביש.
9: אבל התחילים מנעמה לזימי.
10: על מי אתם עושים את ההשגה הזאת?
1: הקואליציה מתכוונת להעביר כבר ביום רביעי את חוק יסוד לימוד תורה בקריאה ראשונה. חוק שיציב את לומדי התורה במעמד מיוחד מבחינה משפטית במדינת ישראל, גם אל מול אוכלוסיות אחרות, כולל אוכלוסיית המשרתים.
0: כן, אז דפנה ליאל איתנו באולפן. הקואליציה רצה קדימה, למרות שיש הרבה מאוד סימני שאלה סביב חוק יסוד לימוד תורה.
11: נכון, חוק יסוד שרוצים להעביר אותו תוך ימים בודדים, והיום עלו הרבה מאוד שאלות בדיון לגבי הנוסח הזה. לימוד תורה יוכר כערך יסוד על מנת ליצור מאזני צדק ביחס לערכי יסוד אחרים. גם היועצים המשפטיים ביקשו עברות. מהם ערכי היסוד האחרים שמולם מאזנים? האם מדובר רק על פטור מצווה, או אולי גם על הטבות נוספות? מה יקרה אם הדבר הזה יעמוד אל מול סטודנטים, אל מול משרתים? בג"ץ כבר נדרש להכרעות מהסוג הזה, להטבות למשל בסוגיית כמו חלוקת קרקעות. האם החוק הזה יחייב לשים את המשרתים במעמד רם יותר מאוכלוסיות אחרות שאין להם חוק יסוד? ספוילר, דני, לא ניתנה אף תשובה. השאירו את זה עמום בנוסח הזה, ולפי הפרשנות שנתנו היועצים המשפטיים, הדבר הזה עלול באמת לשים את האוכלוסייה הזאת במעמד גבוה יותר. אין לי בכלל ספק שלזה לא התכוונו המחוקקים, בטח לא אלה מהליכוד והציונות הדתית שטוענים שהם דרשו להוציא את המשרתים מהמשוואה, אבל בשורה התחתונה רצים קדימה עם הנוסח הזה. אגב, לפני זמן קצר החרדים הודיעו שוב שהם לא מצביעים יותר עם הקואליציה עד שהחקיקות האלה עוברות. עכשיו צריך לראות מה תעשה ערב האופוזיציה, אם היא תחלץ לעזרתם בחלק מהסוגיות, כי החרדים כרגע מחזיקים את כל החקיקה בת ערובה. עד שהחוקים האלה יעבור.
0: תודה. דפנה, אז שמענו את חבר הכנסת אבי מעוז אומר שלא יתמוך בחוק התקשורת במתכונת הנוכחית. בקואליציה חוששים מאוד זליגות. מוחמד מג'אדלה איתנו באולפן. קואליציה תאמין מנסה לעשות עסקה עם מנסור עבאס של רע"מ.
12: כן, ווליד אלהואשלה, חבר הכנסת מרע"מ, הוא חבר הכנסת הערבי היחיד בעצם בוועדה שהוקמה כדי לקדם את חוק התקשורת. פנו אליו יותר מפעם אחת בליכוד כדי להיעדר, לתמוך בחוק, בכל הפעמים הוא סירב. הפעם יש חידוש. הם פנו אליו ואמרו, ממש ככה, כן. מה אתה צריך כדי שתיעלם מהוועדה כדי להבטיח בעצם את הרוב ולקדם את החוק השנוי במחלוקת הזה? ברע"מ טוענים שהם לא משתפים פעולה עם הליכוד. למרות זאת, גורמים מעורים בפרטים אמרו לנו שחבר כנסת מרע"מ אמר להם, הוא כמובן תושב הנגב, שהוא יכול לשקול את זה רק בתנאי אחד. אם יבטלו או יעצרו את כל ההריסות של הבתים של הערבים בנגב, אתה חושב שהם גלגלו אותו מכל המדרגות? ממש לא. הדלת נשארה פתוחה. בליכוד כמובן אומרים, לא היה ולא נברא, זה עוד ספין של המפלגות הערביות. בחר ההצבעה נראה.
0: נמתין ונראה. תודה רבה, מוחמד. בהמשך המהדורה, סקר מנדטים חדש, כמה תומכים בעסקה, בעסקה עם לבנון, כמה תומכים בדיל עם החרדים, להבדיל. השופטים במשפט נתניהו חזרו הבוקר למשרד שלהם לפרקליטות מלפני 3 שנים לסגת מאישום ראש הממשלה בסעיף השוחד בתיק 4000. באופן חריג נתניהו הגיע לדיון בניסיון לשכנע את השופטים להעט את התהליך המשפטי, כן, להעט אותו. אז מיד נהיה איתכם גיא פלג ועמית סגל. תחילה הכתבה שלך גיא עם אינבר טוויזה.
13: עכשיו זה למעשה סופי. ראשת ההרכב על דעת חבריה חזרה והדגישה היום כי עמדת השופטים לא השתנתה גם אחרי עדות הנאשם. כלומר, הם ממליצים לתביעה למחוק את סעיף השוחד כנגד ראש הממשלה. זו אמירה דרמטית. ההנחה של התביעה ולפיה תצליח להוכיח את סעיף השוחד באמצעות החקירה הנגדית של נתניהו קרסה. ועדיין, אין לנתניהו סיבה לחגיגות זיכוי. השופטים שאמרו גם היום דברים ברורים, לא אמרו שיש למשוך את האישום כולו או את כתב האישום כולו. יש כאלה שרואים גם בכך אמירה ולפיה האישומים בסעיפי המרמה והפרת האמונים בכל התיקים עומדים.
14: המשמעות היא שהם לא ירשיעו אותו בעבירת שוחד מצד אחד, אבל לצד זה הם גם לא אמרו שאין כלום בתיק. זאת אומרת שהם ירשיעו במשהו אבל לא בשוחד.
13: הדיון הבוקר עסק בכלל בשאלה אחרת. האצת קצב שמיעת הדיונים ומעבר לחמישה ימי עדות בשבוע לשאר עדי ההגנה. נתניהו, הגם שלא נדרש, הגיע לדיון ובאופן חסר תקדים קיבל את רשות הדיבור וניצל זאת גם כדי להתגולל על התביעה הכללית. לא פרשתי, אמר נתניהו, כי אני דורש צדק. יש פה סכנה למדינת ישראל, זה יפגע בזכויות הפרט של אזרחי ישראל. עשו שימוש נפשע בניסיון להפיל אותי, עשו כאן דברים שלא יעשו, עיוותי דין שיכתבו בספרי ההיסטוריה. רוב עצום בציבור, ולא רק מתומכי, סבור שהייתה כאן רדיפה פוליטית. התובעת, יהודית תירוש, נזעקה. נשמעו כאן טענות כלפי היועצת המשפטית לממשלה שהתנגדה להליך גישור בתיקי האלפים, אמרה תירוש. אני הייתי שותפה לדיונים האלה. הצעת בית המשפט נשמעה בכובד ראש. היועצת דחתה את ההצעה לגישור, אך הזמינה את הצדדים להידבר באופן ישיר. עורך הדין של נתניהו, סיכמה תירוש, לא הרים את הכפפה. באופן חריג, גם התביעה וגם הסנגורים מתנגדים לשמיעת התיק 5 פעמים בשבוע. הבוטה מכולם, כרגיל, היה פרקליטו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד. רק משפט אייכמן היה 5 ימים בשבוע, אמר חדד. אם בית המשפט רוצה לקצר, הדרך היא לא להרוג אותנו. הרמתי דגל אדום ואמרתי לראש הממשלה, אנחנו לפני צרה צרורה. אין לי דרך לספק את ההגנה הראויה. זאת המשמעות. אנחנו על הקצה של הקצה. נתון דרמטי שהודגש שוב ושוב בדיון היום הייתה עובדת פרישתה לגמלאות של ראשת ההרכב, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, במרץ 28. מתברר שהסנגורים מעריכים שגם בעוד שנה וחצי לא תסתיים שמיעת עדי ההגנה.
15: המשפט הזה יכל להסתיים מזמן, כבר במהלך הצעה של השופטים לגישור, גם זה חבש לא נעשה. אני מאמין וחושב שהרשעה כן יכולה וצריכה להיות כאן בהפרת אמונים, בשוחד לא, וטוב תעשה התביעה, כמו שאמרתי, אם תשקול, אם תיקח את תשומת ליבה בצורה מפורשת דברי השופטים ותחזור בה משום השוחד, בסופו של דבר זה יקצר את המשפט.
13: דבר אחד ניתן להאריך היום אחרי אמירות חוזרות, ברורות וחד משמעיות של השופטים. היועצת המשפטית לממשלה תידרש לכל הפחות לקיים דיון ולשקול חזרה מאישום השוחד בתיקו של ראש הממשלה.
0: כן, אז איתנו פרשננו עמית סגל, גיא פלג. גיא, נתחיל איתך. האם לנוכח האמירות הברורות מאוד של השופטים, היועמ"שית תבטל את סעיף השוחד?
16: כן, דני, אז תיקי ראש הממשלה עם תיקי יועצת, כל ההחלטות המשמעותיות בתיק הזה מובאות לפתחה של היועצת המשפטית לממשלה. למיטב ידיעתי עדיין לא נקבעה פגישה של היועמ"שית עם פרקליט המדינה וצוות התביעה, אבל ברור שפגישה כזאת תתקיים, ובה ינתחו את האמירות הברורות של של הרכב השופטים והמשמעויות. אני אבל רוצה להתייחס לנתון נוסף, משום שבדיון היום התחדדה מאוד השאלה מדוע השופטים בעיתוי הזה חזרו על האמירה שלהם מלפני 3 שנים. וכאן צריך לשים לב לדברים שחזרו והדגישו כל הסנגורים וגם הנאשם נתניהו. הם הדגישו שאם התביעה לא תמשוך את האישום בתיק 4000, האישום בשוחד, הם יביאו והתעקשו להביא את כל עדי ההגנה. והם הדגישו שבקצב הזה פרשת ההגנה לא תסתיים עד מועד פרישתה של ראשת ההרכב במרץ 2028. והמשמעות היא שהמשפט הזה בקצב הזה לא יגיע לסיומו גם בחלוף 8 שנים. זה נתון משמעותי, יכול להיות שהנתון הזה ישחק תפקיד בקבלת ההחלטות העתידיות בתיק הזה.
0: גיא, תודה רבה לך, עמית סגל פרשננו. אז המשמעויות שעסקת טיעון וגם חנינה אם תהיה, הכל מתרחק.
17: אז תראה, באופן אבסורדי, כמעט כל התפתחות שיש מרחיקה את הסיכויים לעסקת טיעון. יש לנו 2 קליינטים עקשנים, היועצת המשפטית לממשלה, עקשנותה עכשיו, ספגה עוד מהלומה מידי השופטים, ממש אישה בורחת בבשורה. כבר לפני 3 שנים אמרו לה, עזבי, תמשכי את זה, התעקשה על איזה טיעון מוזר, שאולי נתניהו תוך כדי האישום יפליל את עצמו, גם זה לא קרה. השופטים היום, אגב, משתמשים בעוד דבר, רומזים שהם גם לא יעססו להעיץ את הדיון על ההגנה מן הצדק, שמאפשר למשוך סעיפי אישום במקרה שהיה פגם שיורד לשורש ההליך. עכשיו לסגבי סיפור עסקת הטיעון והחנינה, זה 2 מסלולים שונים. סיפור עסקת הטיעון מתרחק, כי נתניהו היום קיבל בעצם במרכאות במתנה משהו שקודם הוא היה צריך לסחור בו. אז אם קודם לכן, במגעים לפני 5 שנים, 4 שנים, הוא הסכים בעצם להרשעה בשני סעיפי מרמה והפרת אמונים, עכשיו התמריץ שלו יורד. ומהצד השני, גם היועצת המשפטית לממשלה לא הביעה נכונות רבה מדי. באשר לחנינה, כאן אני אשוב על עמדתי, אין שום סיכוי שנשיא המדינה יכריע לשבת או לחסד בנושא החנינה לפני הבחירות. אנחנו כבר רואים את הקלפיות מעבר לאופק, בסתיו. התכנון של הרצוג להבנתי הוא להגיע או לשלוף את הדבר הזה בתור חולץ פקקים, בהנחה הסבירה שהבחירות יוכרו כמו רוב הסקרים, ללא הכרעה. ואז, כשהנשיא הוא גם זה שמטיל את הרכבת הממשלה, וגם בתפקיד ההיסטורי שלו להביא פשרה ברפורמה המשפטית, וגם בכובע שלו כנותן חנינות, הכל ישתלב איכשהו לאיזה מין עסקת חבילה ענקית שתחלץ את המדינה מהבוץ שבו התקועה 4 שנים. אשרי
0: וזה גם תלוי אם נתניהו מנצח או לא, אני משער.
17: זה בעיקר בהנחה שהבחירות מסתיימות ללא הכרעה.
0: תומר אלמגור, אתה עושה לנו סדר בלוחות הזמנים של המשפט הזה 6 שנים מאז שהחל, והוא רחוק מלהסתיים.
18: ממש ככה, דני, יותר מ6 שנים חלפו מאז התמונה המפורסמת הזאת במאי 2022, תחילת משפט נתניהו. היום ביקשו השופטים להאיץ את הליכי המשפט ולקיים 5 דיונים בשבוע. נתניהו התנגד, ובעוד שבשבוע שעבר הסתיימה עדותו של ראש הממשלה, הדרך לסיום המשפט עוד ארוכה, ארוכה מאוד. בואו ננסה להבין עד כמה. המשפט החל במאי 2020 ועד אפריל 2021. כמעט שנה התקיים שלב הדיונים המקדמים, שבמהלכו נמסרו חומרי החקירה ותוקנו סעיפי האישום. פרשת התביעה החלה באפריל 2021, והיו בה 120 עדים והוצגו 2,000 מסמכים. כיכבו שם דמויות מוכרות, כמו שלמה פילבר, ניר חפץ וארנון מילצ'ן, והיא נמשכה עד דצמבר 2024, יותר מ3.5 שנים. עד לתחילת פרשת ההגנה, גולת הכותרת של השלב הזה במשפט, היה כמובן עדותו של ראש הממשלה נתניהו, שהעיד במשך 98 דיונים על פני שנה ושישה חודשים. עדות ארוכה באופן חסר תקדים, יותר מחצי מסך כל הדיונים בוטלו או קוצרו לבקשת נתניהו. בשבוע שעבר הסתיימה עדותו של ראש הממשלה, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם עשרות העדים הנוספים של ההגנה, מה שצפוי לקחת אותנו עמוק אל תוך 2027. לאחר מכן, אם לא יהיו עדי הזמה, יגיע שלב הסיכומים. אחריו, השופטים יצטרכו לקחת את הזמן כדי לכתוב את הכרעת הדין. ושימו לב לתאריך הזה. התאריך שבו פורשת השופטת פרידמן פלדמן, ראשת ההרכב, אם המשפט לא הסתיים עד אז, צפוי עוד סיבוך בו שיגרום לעיכוב נוסף. זו אחת הסיבות שהשופטים מאוד רוצים לזרז עכשיו את המשפט. אבל אם המשפט ימשיך להתנהל בקצב הנוכחי, לפי הערכות, משפט נתניהו צפוי להסתיים רק ב-2029, וגם אחרי שתגיע הכרעת הדין, נתניהו והפרקליטות יוכלו להעריר לבית המשפט העליון, הליך שבפני עצמו יכול להימשך כשנה שלמה. בשורה התחתונה, הסוף של הסאגה הזו עוד רחוק מאוד.
0: רחוק מאוד מאוד. תודה, תומר. הפסקה של דקה, ואחר כך סקר המנדטים הדרמטי והעזרה של שר הביטחון, המלחמה באיראן, יכולה להתחדש בקרוב.

0: כן, אחרי כמה ימים של הסלמה בין איראן לארצות הברית במצר הורמוז, הצדדים שוב מנסים להרגיע. שליחנו בוושינגטון ברק רביד, מה השלב הבא במסע ומתן להסכם קבע שנמשך?
1: כן, דני, אם מישהו חשב בוושינגטון שהמסע ומתן הזה עם איראן הולך להיות פשוט, ושחש חתמו על מזכר ההבנות, הכל הולך להיות walk in the park, האמריקאים מגלים שזה ממש לא המצב, ובימים האחרונים ההסלמה שראינו במצר הורמוז נבעה מכך, שכמו שראש ה-CIA הזהיר, כפי שפרסמנו פה, האיראנים לא מפרשים את ההסכם כמו שהאמריקאים מפרשים אותו. ולכן, בנושא מצר הורמוז, נוצר עכשיו משבר שצריך לפתור לגבי מה בדיוק ההסכם אומר. והאמריקאים הצליחו להגיע עם האיראנים אתמול לאיזשהן הבנות שהם יפסיקו לראות אחד על השני, לפחות בכמה ימים הקרובים, והם ינסו לפתור את הנושא הזה. שליחיו של הנשיא טראמפ, ג'רד קושנר וסטיב ויטקוף, ממריאים קצת יותר מאוחר היום לקטר, ייפגשו שם מחר עם אמיר קטר, עם ראש ממשלת קטר, ועם גורמים שמכונים בכירים נוספים באזור. אני מניח שנגלה בימים הקרובים איזה עוד פגישות הם יקיימו שם. וביום רביעי, צוותי המסע ומתן, בדרגים נמוכים יותר, דרגי עבודה של איראן וארצות הברית, ייפגשו כדי לדון בדיוק בסוגיה הזאת של המצר הורמוז, ואיך מוודאים שהמצר נשאר פתוח לפחות ב-50 ימים, 49-48 ימים שנותרו, עד סיום 60 הימים. אבל דן, אני חושב שזה די ברור כבר לכולם. תוך 60 ימים לא יהיה הסכם. יצטרכו או להאריך את המסע ומתן, או שהנשיא טראמפ יצטרך לקבל החלטה לחזור למלחמה, כמו שזה נראה כרגע, ממש אין לו תיאבון לעשות את זה, הוא בעיקר מתהדר במחירי הנפט שירדו, ולכן, לפחות בנקודה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, זה נראה שפנינו למסע ומתן שימשך הרבה יותר מחודשיים.
0: כן, בינתיים כבר ירדנו מה-60 יום מאז שהם התחילו לספור לאחור, אבל תודה רבה, ברק רביד. ניצן שפירה, כתבנו, שר הביטחון קץ, מזהיר היום, המלחמה עם איראן עשויה להתחדש בקרוב.
2: נכון, ועוקבים אחר מה שקורה באיראן, קורה בין היתר על רקע הפעילות של צה"ל שממשיכה בתוך שטח לבנון, וההבנה שהאיראנים מאוד לא אוהבים את הפעילות הזו, וינסו לחבל בה עד כמה שהם יכולים, עד כמה שניתן. בין היתר, שר הביטחון ישראל כץ אומר שהנחיה לצה"ל היא להאריך למבצע כחול לבן, ללא האמריקנים, באיראן. על פי שר הביטחון כץ, זה יכול לקרות כבר מחר, זה מדגיש ומראה שוב את רמת המוכנות וההיערכות שעדיין נשמרת כאן במערכת הביטחון. כץ עוד אומר, אם יהיה לנו מידע מובהק על ההחלטות של האיראנים, נעשה בו שימוש. אם איראן תתקוף אותנו בטילים, נגיב בעוצמה. על פי שר הביטחון קץ, הדבר הזה הובהר לאמריקנים, מעיד שוב, כפי שאמרתי, על ההיערכות והדריכות, גם עכשיו, על רקע המשך הפעילות בלבנון, שאיראן תחליט להגיע ולהגיב על הדבר הזה.
0: תודה רבה, ניצן. בהמתנה ליישום המסכם, הסכם המסגרת עם לבנון, צה"ל השמיד אתמול את אחת המנהרות הגדולות שאותרו בדרום לבנון. בביירות נשמעו בינתיים כמה קולות מעניינים ואופטימיים לגבי הסיכוי להשיג רגיעה ומה שמכונה התנתקות מאיראן. מדווח כתבנו הצבאי, ניצן שפירה.
2: ימים בודדים אחרי חתימת הסכם המסגרת עם לבנון, צה"ל השמיד אמש את אחת המנהרות הגדולות שמצב ותיאר בגזרה המערבית. כך נראה פנים המנהרה כשביקרנו בה רק לפני כשבוע. חיזבאללה השתמש בידע ובטכנולוגיה איראנים לבנות את התוואי שאורכו היה יותר מ-200 מטרים בעומק רב של 25 מטרים, ובתוכו הותרו מאות אמצעי לחימה ופירי שיגור של כתב"מים לעבר ישראל. אני צועד בתוך מנהרה אסטרטגית עצומה ששימשה את מחבלי חיזבאללה. אלו למעשה חלקים של כתב"מים. הנה כאן אפשר לראות את הכנפיים של הכתב"מים, ויש כאן חלקים נוספים שהותרו בתוך תת הקרקע. את הפיצוץ שמעו למרחוק, אך חשוב להדגיש שזאת אינה מנהרת הפיקוד הענקית ברכס אלי טייר ליד אבו פור, שצהל עדיין חולש על הפתחים שלה, ושבתוכה נצורים עשרות מחבלי חיזבאללה. הצבא הודיע היום שתקף שלוש מפקדות חיזבאללה בדרום לבנון, ובתקיפה נוספת פגע במשגר. ובתוך כך בלבנון, גם שם האזרחים מנסים להבין את משמעויות המהלך המדיני ומה צפוי לקרות כעת. היום נשמעו שם קולות מפתיעים.
3: תעבנה מן אל-חרובת ותעבנה מן אל-כל שי. רבינה ולהלה עומן אל-חרב. נעמה, בדנה סלם.
4: אה, בשיר סלם, אינשאללה.
5: אינשאללה בסדר.
3: والاخي فين هي كله لونه هي عرفتي كيف لا حل ان شاء الله يا رب نتمنى
6: ايران بعت جنوب وابد تحققه
5: يصرفته وادي عم تعمل هلا بروباغندا
2: קשה לדעת עד כמה זה מייצג, ואולם עצם הנכונות לבטא מול המצלמה אופטימיות ואף הסתייגות מאיראן חשובים. בצהל נערכים ליישום הסכם המסגרת שנחתם בוושינגטון ביום שישי. אבל הפיילוט בשני האזורים שעליהם הוכרז לנסיגה ובדיקה עם צבא לבנון יכול ורוצה לקחת אחריות ושליטה טרם החל. בינתיים, בשטח הצבא מתמקד בהשמדת תשתיות שכבר נכבשו ובמשימות הגנה.
0: ועד חמו, ומי שמאוד לא מרוצה מההסכם זה חיזבאללה שממשיך לאיים.
6: ממש כך דני, וצריך לומר שחיזבאללה צופה בחוסר נחת, הולך וגובר, הייתי אומר, בכל מה שקשור להסכם בין לבנון לבין ישראל, הסכם שלמעשה מייצר את אותו לינקג' צהל יישאר בלבנון, כל עוד חיזבאללה לא יתפרק מנשקו, הדבר הכי בעייתי מבחינת חיזבאללה. צריך לומר, הקו הרשמי שלהם גם היום נמשך, אומר בכיר בחיזבאללה, היום נמשיך לפעול נגד ישראל, כל עוד ישראל בעצם נמצאת בלבנון. אבל צריך לומר שאותו ארגון טרור שיעי מוטרד מכמה דברים. בראש ובראשונה, שיתוף הפעולה בין הצבא הלבנוני לבין האמריקאים. היום אתה מדבר על מפגש, דני, ראינו מפגש של רמטכ"ל לבנון, רודולף הייקל, עם מפקד סנטקום, ושם הם מדברים על המכניזם, על אותה שיטה, איך אתה מיישם בעצם את ההסכם הזה במילים אחרות, איך צבא לבנון התמודד מול חיזבאללה. על זה דיברו שם. הנקודה השנייה שמטרידה מאוד את חיזבאללה זו אותה אווירה עוינת בלבנון נגד הארגון. אתה ראית בכתבה הזו אמירות מדהימות, צריך לומר, בעבר לא שמעת דבר כזה, בטח לא באופן ציבורי. ואנחנו מדברים על העובדה שהיום חיזבאללה תוקף את התקשורת הלבנונית ומאשים אותה בכך שהיא לוקה בתסמונת שטוקהולם, על העובדה שכלי התקשורת מכנים את חיזבאללה, את אנשי חיזבאללה טרוריסטים, לא ישראל, הלבנונים בעצמם מכנים את חיזבאללה טרוריסטים, על העובדה שהם מאשימים, חיזבאללה מאשים שמאמצים את השיח הישראלי, מדברים בלבנון במונחים של הסכם היסטורי וכיוצא בזה. נקודה אחת מעניינת, אחרונה ברשותך, חיזבאללה מנסה להרגיע. הוא הבין שהיה חשש גדול, או עדיין יש חשש גדול כמובן בלבנון, ממלחמת אזרחים. בכיר בחיזבאללה אומר היום, אנחנו לא מתכוונים לעשות פעולות, כך הוא מכנה את זה, פעולות בתוך לבנון, הכוונה כמובן להפיכה, משום, שים לב לדברים שלו, הוא אומר, ההסכם הזה נולד מת.
0: תודה, אוהד. בגץ עוצר היום סופית את מבקר המדינה מחקירת חלק מנושאי הליבה של מחדל 7 באוקטובר. לינה אם כתבתנו מצטרפת אלינו, מדובר בארבעה דוחות שכבר היו בהכנה מתקדמת.
7: נכון, וצריך לומר שהשופטת דפנה ברק ארז קובעת היום בפסק הדין שלמעשה הדוחות הללו של המבקר נעשו בחוסר סמכות. למה היא מתכוונת? שבחוק יסוד מבקר המדינה, למעשה המבקר יכול לבדוק מציאות שקרתה בשטח ופעולות מול נורמה, ולא ממש לתחקר ולבדוק את המציאות העובדתית, ועל כן עליו להפסיק לקיים כמה דוחות. באיזה נושאים מדובר? נסביר לצופים. קודם כל, הלוחמה הכלכלית בטרור ומדיניות ההסדרה בעזה, דוח שלא יקרה. הגנת הגבול ברצועת עזה, תהליכי עבודה במודיעין ובדרג המדיני לגבי כל הכוונות של חמאס לתקוף את ישראל, וגם מה קרה באותו יום ארור בשבעה באוקטובר. אלה דוחות שמבקר המדינה לא יעסוק בהם כי זה לא בסמכותו. בארבעה דוחות נוספים שכבר הוגשו בהם טיוטות ממש מתקדמות, למעשה קובעים השופטים שיש בהם אחריות אישית, ולכן מגיע לאותם אנשים שהולכים למעשה להיחרץ גורלם בדוחות הללו לזכות טיעון מלאה. צריך לשמוע את הגרסה שלהם, ורק לאחר

0: שלישית, ואילו פה מחליט לעשות זאת וגם עושה את זה לא לפי החוק.
1: כן, וועדת חקירה כמובן אין באופק. לי, תודה רבה לך. סמוטריץ' הוא טען אתמול שבזכותו כל החטופים חזרו מעזה. היום הוא הגיע לטקס הנחת אבן פינה לפרויקט הרחבת יישובים בעוטף עזה. כתבנו הדרום איתי גלאון מוסר שעם עלייתו לבמה, אייל אשל, אבא של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה, איתו מספר מפגינים, זעקו לעברו לרדת מהבמה.
2: נגד 1,000 ימים שאנחנו נרכבים כאן, כי אתה היית חלק מהאנשים שהצביע נגד החזרת החטופים. הרבה מאוד חטופים חזרו בארונות בגלל שאתה הצבעת נגד. ולא תהיה פה תקומה עד שלא תהיה פה ועדת חקירה ממלכתית, כמו שכתוב מעליך. אין לך זכות להיות פה על הבמה הזאת.
3: אתה התחייבת להתפטר בבוקר השבת. למה לא עשית את זה? אתה חלק... אתה לא אוהב אותי.
2: אם היית אוהב אותי, היית מגן על רוני. רוני נשרפה בחמל.
1: עכשיו, החשד להטרדה מינית נגד ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת-ניצב ליאור אבודרם, באנו תגניה איתנו, וצריך לומר, זו הסתעפות מפרשת חקירת נציב השב"ס, קובי יעקובי וכואבי בן גביר. אתמול הבאת כאן את הגרסה של הניצבת המתלוננת, ראשת אגף משאבי אנוש, היום את הגרסה שלו.
4: כן, דני, זה באמת, זה פרשה מורכבת, שבמוקד הפרשה שלושה אנשים ש... בן גביר, השר לביטחון לאומי, מינה אותם להיות מה שנקרא אנשים שהכי קרובים אליו. אמרת קובי יעקובי, שבינתיים הוא נציב שב"ס, תת ניצב...
1: ורוצה להיות מפכ"ל.
4: המפכ"ל המיועד, ותת ניצב אבודרם, שהוא ראש חטיבת הדוברות, וכמובן יש את ניצבת אלונה שושן, ראשת אגף משאבי אנוש, שלושה אנשים שבאמת מחזיקים כוח משמעותי, ואתמול הבאנו את הגרסה שלה, והיום אנחנו מביאים את הגרסה של תת ניצב אבודרם, כך אומר בחקירה שלו. היא הגישה תלונה נגדי על הטרדה מינית רק אחרי שאני חושף את המזימה של קובי יעקובי ושאלה להפליל אותי. זו תלונת שווא. היא נוקמת, מנסה להרחיק את עצמה מהעבירה שביצעה בעצמה. אם באמת אני הטרדתי אותה מינית, למה היא לא הגישה תלונה בזמן אמת? למה פתאום נזכרה אחרי שהגשתי נגדה תלונה על הטרדת עד? למה בעצם הוא אומר על כך? כי אבודרם עומד לשמש עד מרכזי בתיק או בכתב אישום שיוגש נגד קובי יעקובי. אחר כך לגבי... אומר, לא היה לי שום רומן עם אף חוקרת במחש. קחו את הטלפון שלי, תעשו מחקרי תקשורת, מה שאתם רוצים. לגבי הטרדה מינית שהיא טוענת, אתם שמעתם בעצמכם את ההקלטה. ההקלטה שלה סותרת את עצמה. זה שהקליטה אותי, זה הדבר הכי טוב שיכול היה לקרות לי. ולמקורביו מה עובר? שים לב. אם היה משהו שעשיתי לא בסדר, לפני חודשיים הייתי מקפל את הזנב, הייתי אומר, אני אשם, אני מתנצל וזהו. אבל אני אלחם פה עד על האמת שלי, עד שאני אמות. גם אם אני צריך ללכת לבגץ, אגיע לבגץ. אין פה הטרדה מינית. שיח פתוח בנסיעה בין שני חברים טובים שנים, שיח על הכל. קובי יעקובי, נציב שב"ס, והיא, ניצב שושן, שושן, הלכו על הראש שלי. הכפשה גסה מאוד על הראש שלי. הם החליטו לעשות לי סיכול ממוקד. נקודה. החטא שלי, אומר אבודרם, שאני צריך להעיד נגד קובי יעקובי. עורך הדין שלו, שרון וקרין, אומר לנו, אנחנו נמתין לחקירה, לסוף החקירה, רק אז נגיב בהתאם.
1: המשך יבוא. ברנו, תודה רבה לך. הפסקה. ואחר כך הדברים האלו, עמית סגל, דפנה ליאל, אמנון אברמוביץ' ויאיר שרקי, עם הסקר של שני, מי עולה, מי יורד, מה הציבור חושב על הדיל של נתניהו עם החרדים, וההסכם עם לבנון, וגם ניצן שפירה, ההקלטות הדרמטיות, הקרב של לוחמי גבעתי עם מחבלי חיזבאללה בלבנון. אחרי שחשפה שנאנסה, כוכבת חתונמי תוקפת את ההחלטה לדחות את הדיון בעירור בזמן שהאנס מסתובב חופשי, וגם מוסף הבריאות, הטכנולוגיה הלבישה, משעונים עצמידים שיכולים להציל לכם את החיים, יהיה גם עם מבחן המותגים, בדקנו בינלאומי, איפה תמצאו את הדיל המשתלם ביותר.

0: עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: אין אפס מה
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
11: אין אפס מעיין הגבס.
12: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.

0: פצועים. בחטיבת הקומנדו נפצע קשה, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, והמשפחה שלו הודכנה בנוגע לאירוע הזה. הערב אנחנו מפרסמים הקלטות של מפקד, מפקד פלוגה בגבעתי, מהתקלות שהתרחשה ביום חמישי, בשבוע שעבר, לא רחוק משם, בכפר בית יאון. הכוח של גבעתי היה בסריקה של מבנים, פעילות מבצעית. בשלב מסוים, מחבל שהיה שמתקיל אותם, זורק רימון לעבר הכוח. ארבעה לוחמים דן נפצעים בתקרית הזו, פצוע בינוני ושלושה פצועים קל. מפקד הפלוגה, בעודו פצוע, מנהל את האירוע הזה, גם את הלחימה, גם את הליך הפינוי. בואו נשמע את זה.
1: אני בהתקלות, אנחנו עם שלושה פרחים קל בכוח, אני אחד מהפרחים, קודקוד שלי עם פרח קל, ועוד פרח אחד. מחבל אחד חוסל, אני זרקו על הרימון, אני הייתי ראשון, מחבל זרק על הרימון, מחבל וחוסל. שלחו לפה כבד במיידי, אני בצע פה ירי למרחב, משנה, בפקודה שלך אני נכנס עבור. כעת לבצע עליהם ירי מסיבי.
2: כן, תודה רבה. ניצן, זה מה שקורה בדרום לבנון. על רקע הכישלון במלחמה, בפשיעה, בחברה הערבית וגל הרציחות, יולן כהן, את מספרת על התקדמות בניסיון לערב את שבק בנושא הזה.
3: נכון, דני, ישנה התקדמות בהכנסת השבק למאבק בפשיעה נגד ארגוני הפשיעה היום. פגישה ראשונה בין מזכיר הממשלה יוסי פוקס לבין גורמים בשבק וגורמים במשרד לביטחון לאומי. נאמר שמתחילת הקדנציה שלו, שר איתמר בן גביר ניסה עוד להכניס את השבק לתמונה, אלא שראש השבק הקודם התנגד לכך בשל החשש שהדבר יהווה מדרון חלקלק, שישתמשו בכך גם למטרות אחרות, שזה עלול להביא לפגיעה בזכויות דמוקרטיות, אלא שלאחרונה הייתה שיחה בין השר לבין זיני, ראש השבק החדש, שהביע תמיכה בהכנסת השבק כפוף לתקציב, תקציב של יותר ממיליארד שקלים, והיום ישיבה בנושא בעברת התקציבים. אני מבינה לפי גורמים בכירים שגם ראש הממשלה הביע תמיכה בכך, וייתכן והשבק ייכנס בקרוב כדי להילחם בארגוני הפשיעה, וייתכן בארגוני הפשיעה יוגדרו בקרוב כארגוני טרור. כמובן שמדובר בתהליך מאוד מאוד ארוך ומורכב, אבל אני מבינה שכל הגורמים תומכים בכך, וכל זה קורה על רקע האלימות הבלתי נגמרת, דני. זינוק מטורף במספר הנרצחים, שהיום נרצח נוסף, ומתחילת השנה יותר מ-160 נרצחים, גברים, נשים וילדים.
2: לא יאמן. תודה רבה, יולן. כעת לעוד סיפור שמשקף את הסחבת הבלתי נגמרת במערכת המשפט, המחסור בשופטים. קטיה אברבוך, שזכורה לרבים מהסדרה חתונמי, סיפרה באומץ על אונס שעברה בעבר, וכעת האנס שכבר הורשע מסתובב חופשי עד לאירור שלו שנקבע לעוד שנה. הכתבה של מיכל פעילן.
4: המציאות היום זה שהוא הורשע באונס, בנסיבות מחמרות, והוא מסתובב חופשי, כמוני, כמוך, כאחד האדם.
5: דוקטור קטיה אברבוך, שמוכרת אולי לרובכם כמי שמצאה את אהבת חייה בתוכנית חתונה ממבט ראשון, החליטה לפני כחודש לחשוף את האונס שעברה בזמן לימודי הרפואה על ידי סטודנט שלמד איתה.
4: אני זוכרת טוב דברים קשים, ואני זוכרת את הסוף. הוא עמד שם, באמצע הסלון. בן אדם שעכשיו עשה לי את הדבר הכי נורא שיכול לקרות בכוח, והוא דרש אני אתן לו חיבוק.
5: גזר הדין ניתן כבר לפני כשנתיים. כפי שפורסם בתוכנית חשיפה, מישאל זוהר הוא אשם באונס בנסיבות מחמירות, פה אחד על ידי שלושה שופטים. ניתן לו עונש של 3.5 שנים בלבד, פחות מרף הענישה המינימלי המקובל, בטענה שמאז האונס הוא תורם לחברה ומשרת בצהל. ולמרות זאת הוא ערער, ועכשיו קטיה קיבלה את הבשורה הבלתי נתפסת. הדיון בערעור נקבע לעוד שנה.
4: הדחייה האחרונה הזאת, זה שבר אותי. בגלל שאני חשופה לקהל, אני מקבלת פניות מנשים מדהימות, שמספרות לי שהן רואות אותו, חי את החיים שלו, המשפחתיים, המקצועיים, האישיים. זה מקומם.
5: ובזמן שהוא מסתובב חופשי, חי את חייו, על קטיה נגזר להמשיך להיאבק שהצדק יעשה. וכל דיון כזה, כל עיכוב, כל דחייה, הם כאב שאי אפשר להבין.
4: אני חושבת שהמערכת לא מבינה כמה קשה להיות במעמד הזה. אמר לי אחד השופטים, אנחנו מאוד אוהבים לראות נפגעות כמוך. עכשיו אני מבינה למה הוא אמר את זה. זה שאני נראית אסופה ויש לי משפחה, זה לא אומר שזה לא פגע בי.
5: יש להם ילדה קטנה בבית ועכשיו היא בהיריון שני, צפויה ללדת בחודש אוגוסט וגם לסיים סוף סוף את ההתמחות שעבדה כל כך קשה בשבילה.
6: אני בעיצומה של התורנות, השעה 2:17, והנה ברוך השם מישהו שבר את האף.
5: החודש היו אמורים להסתיים הדיונים, והיא כל כך קיוותה שתוכל סוף סוף לפתוח פרק חדש.
6: אני כל כך רציתי כבר שזה יהיה מאחוריי, כל כך קיוויתי. אני התחלתי התמחות באותה שנה של התלונה, ואני מסיימת התמחות וההליך המשפטי עדיין לא נגמר. זה לא נתפס.
7: לא יכול להיות שהעבריין מין מורשע עדיין לא נמצא בכלא. איך המדינה רוצה למגר אונס אם היא לא מעמידה לדין ושמה בכלא את מי שכבר הורשעו?
5: קטיה החליטה להיחשף כדי לעודד נשים אחרות שלא לשתוק, להראות להן שגם אם הדרך קשה ומורכבת חייבים לדרוש צדק, וזה כל מה שהיא מבקשת, שהצדק יעשה עכשיו.
6: יש פה אנס שמסתובב חופשי ברחובות, ודי, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני ש6 שנים אני מנסה לשים את הדבר הזה מאחוריי, ובעצם אני רק מתעסקת בזה.
2: וזאת תגובת עורך דינו של מישאל זוהר. הוא הגיש ערעור על הכרעת הדין וגזר הדין שניתנו בבית המשפט המחוזי. מישאל הצטרף לבקשה להקדים את מועד הדיון, וזאת בהתאם ליומנו ולשיקול לדעת בית המשפט. מיותר לציין שמועדי הדיון נקבעים על ידי בית המשפט בהתאם לסדריו. הרשות השופטת, משם נמסרנו מתגובה, העיכוב בשמיעת התיקים מכל הסוגים נובע לצערנו מהמחסור בשופטים בבית המשפט העליון. ביחס לתיק הקונקרטי הוגשה בקשה להקדמת מועד הדיון והיא תוכרע בקרוב. ועוד פרשה חמורה, חשד לאונס קבוצתי במרכז הארץ. הדר גיציס מצטרף אלינו, אחד החשודים המרכזיים, הוא עובד פלסטיני, עתה עם פרטים חדשים.
8: כן, בהחלט, דני, ערב טוב. זו אחת החקירות הרגישות ביותר שמתנהלות בימים האלה במחוז מרכז במשטרה, כשהחשד הוא שפלסטיני בעל אישורים בין 22 ביצע אונס בצעירה ברמלה, והוא לא עשה זאת לבד. על פי החשד שבמשטרה בוחנים כעת, היו עוד כמה אנשים שהיו מעורבים באירוע הזה שהתרחש לפני מספר ימים, כאשר הפלסטיני, על פי החשד, הוביל את המתלוננת אל תוך דירה. היא ננעלה שם, ושם הוא ומעורבים נוספים ביצעו את מה שביצעו. התלונה הזו אכן הייתה מפורטת בתחנת המשטרה, וממנה עולה שהמוקד שבו התרחש האירוע זה באזור שבו יש גם ריכוז של פועלים פלסטינים אחרים שמעט לעט נתפסים במרחב המדובר, ועל פי הטענות במשטרה בוחנים כל מיני אינדיקציות כדי לאתר את החשודים הנוספים. זה עוד ייקח זמן, הוטל צו איסור פרסום על פרט החקירה הזו, אבל חשוב להגיד שגורם במערכת אכיפת החוק אומר לי את הדברים הבאים באשר לחקירה. זו חקירה שמתנהלת ברגישות אדירה, מעורבים בה חוקרים הבכירים ביותר וכולם, אבל כולם מנסים להבין את השתלשלות האירועים. לכאורה מדובר בעבירות מין חמורות ביותר ובהן אונס בנסיבות מחמירות. הכל התרחש בדירה, מעל הכל אנחנו שומרים עד כמה שאפשר על המתלוננת שעוברת ימים קשים. הראיות שקיימות משמעותיות, על כל פנים, דני, המשך יבוא.
2: תודה רבה, אדר. חוזרים לפוליטיקה, למגעים בין נתניהו לחרדים. למרות הדיל, הם מודיעים היום ליושב ראש הקואליציה שלא יצביעו עם הקואליציה. אלי הירשמן, אתה מצטרף אלינו, אז מה שהחרדים מקבלים לא מספיק להם.
9: כן, נכון, הם לא מאמינים לנתניהו ויש ממש משבר עכשיו. רוצים להעלות, הקואליציה רוצה להעלות את החוק שימנע ביקורים אצל מחבלי הנוח'בה, והחרדים הודיעו שהם לא בעניין. הם אומרים, אנחנו רוצים קודם כל שהקואליציה תצביע ביום רביעי על חוק יסוד לימוד תורה בקריאה ראשונה, ואז אנחנו נצביע עם הקואליציה. אומר לי בכיר חרדי, כרטיס האשראי שלנו נחסם, אין לנו יותר אשראי לנתניהו, אז הקואליציה תצטרך להחליט האם היא מביאה בכל זאת את החוק או לא. ומילה על המקום שאנחנו נמצאים, דני, פה עוד מעט תתקיים עצרת מאוד מעניינת של רבני ש"ס בראשות הרב יצחק יוסף, אחד מבחירי הרבנים של ש"ס. יש מתח גדול בינו לבין היושב ראש אריה דרעי. דרעי לא אהב את העצרת, ניסה גם למנוע את זה, אבל הרב התעקש לבוא. בעבר הבאנו גם הקלטות של הרב בגנותו של דרעי. בש"ס יצפו היום מה יקרה פה, כי בפעם הקודמת שהיה אירוע כזה לפני כמה שבועות היו קריאות בגנותו של דרעי, יספרו כמה אנשים יהיו פה. בכל מקרה, הרבנים קוראים לא להתנהג באלימות, רק עצרת תפילה, ובש"ס לפני זמן קצר מנסים להנמיך להבות ואומרים, אנחנו גם תומכים בכל מחאה שהיא נגד פגיעה בלומדי התורה.
2: אלי, תודה רבה לך. נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, עמית סגל, דפנה ליאל, אמנון אברמוביץ', יאיר שרקי, עם הסקר של שני, מי עולה, מי יורד, מה הציבור חושב על הדיל של נתניהו עם החרדים, וההסכם עם לבנון, גם הדברים האלו, מוסף הבריאות שלנו, עד כמה מדויקים, השעונים, הצמידים, הטבעות שמנטרים את מדדי הגוף שלנו. ולפני שתמריאו לחופשת הקיץ, מבחן המותגים הגדול, איפה תמצאו את המותגים האהובים במחירים הכי משתלמים?
10: זו כוס סטנלי, כוס שהמון אנשים הולכים איתה בשנים האחרונות. כאן בארץ היא נמכרת ב-300 שקלים, אבל בטח שאתם טסים לחול, כולם מבקשים מכם להביא אותה. למה? כי בנורק וארצות הברית היא עולה סביבות ה-45 דולר או פאונד. הבדל משמעותי במחיר.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
13: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: ופרסת על העסק לדירה.
15: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1, עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
17: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
13: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
18: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
19: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
20: 100% טעם, 0% פוזה.
19: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
21: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
22: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
21: להזמנות 09-866-6602.

0: חוזרים עם רעידת האדמה בוונצואלה. מניין הנעדרים כרגע עומד על 60,000 בני אדם. 5 ימים אחרי המרוץ נגד הזמן נמשך, תוך כדי רעשי משנה. הכתבה של קרן בצלאל.
1: סילנסיו טוטל! סילנסיו טוטל! סי מקוצ'ס!
2: ¿Puedes hablar un poco más fuerte?
3: אלו הם הניסים של ונצואלה, לוס מילגרוס דה ונצואלה, כך מכנים שם את 24 השעות האחרונות. היממה החולפת נתנה לוונצואלנים רבים שאיבדו הכל לא מעט רגעים של אושר. יותר מ-30 בני אדם חולצו מבין הריסות, בניינים שקרסו בשתי רעידות האדמה, שפקדו את המדינה ביום חמישי שעבר, בהם פעוטות, שני ילדים בני 11 מבוגרים, שנכלאו בכיסא אוויר ושרדו 4 ימים תחת ההריסות, ותינוקת אחת, בת 18 ימים בלבד, ששרדה לצד אמה, והפכה סמל לתקווה.
4: Yo todo era por mi bebé. Mientras él estuviera vivo, él fue mi motor para yo estar despierta y alerta a todos.
3: מי שלא שפר עליהם מזלם, ממשיכים גם היום לקרוא בשמות יקיריהם בתקווה שישמעו קול מוכר ויענו מבין החורבות. אחרים מחליטים פשוט לחפור ולחפש בכוחות עצמם.
2: מיה, מיה, נסקה כל המיטה, מיה!
3: מאות צוותי חילוץ מקצועיים מרחבי העולם נחתו בוונצואלה בימים האחרונים, נפרסו בין מוקדי הרעש השונים. הם פועלים לצד הצבא המקומי במה שמוגדר כעת, מרוץ נגד הזמן.
5: מקינה.
3: תושבים רבים מעידים על מחסור חמור בציוד כבד במנופים שיכלו להאיץ ולו במעט את פינוי ההריסות. מוחים נגד הממשלה על שנים של שחיתות.
6: קרמה פויו, קרמה מקינה, קרמה כתבנו על מטרו פמיליארי, אז יורנו.
3: מניין הקורבנות הרשמי עומד כעת על כ-1,500 בני אדם, כ-60,000 עדיין מוגדרים נעדרים. משפחותיהם מפרסמות את תמונותיהם ברשתות ועל קירות בתי החולים מקוות לנס, אך גם הן יודעות שלא רחוק היום שבו מבצע החיפוש וחילוץ אחר ניצולים יגיע לסיומו.
0: כן, חזרה אלינו, עכשיו לסקר המנדטים שלנו. אנחנו עם סקר המנדטים שערך עבורנו מנו גבע, מכון מדגם, מסוף נתונים בשיתוף איי פאנל, והפעם שאלנו את הציבור כמה תומכים בהסכם שנחתם לאחרונה עם לבנון, גם על הדיל בין נתניהו לחרדים, דפנה ליאל, את עם המספרים.
7: כן, דני, אז שאלנו קודם כל, אילו הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום, למי הייתם מצביעים? אם כן, הליכוד עם 24 מנדטים, עלייה של מנדט אחד לעומת השבוע שעבר, ישר ברשות גדי איזנקוט, מתחזקת גם היא במנדט, ומתייצבת על 22 מנדטים. נפתלי בנט, מאבד מנדט גם השבוע, מקבל 17 מנדטים, הדמוקרטים עם 10, ש"ס עם 9, ישראל ביתנו גם עם 9, עוצמה יהודית מאבדת מנדט, מקבלת 8, יהדות התורה 7, חדש תעל, מאבדות מנדט ומקבלות 5, מי שמרוויחה היא רם, שמתייצבת גם היא על 5 מנדטים. מפלגת הציונות הדתית, בראשות בצלאל סמוטריץ' עם 4 מנדטים, ומתחת לאחוז החסימה אפשר למצוא את בני גנץ, כחול לבן, את בלד ואת המילואימניקים בראשות יועז הנדל. לפי תמונת המצב הנוכחית, האופוזיציה עם 58 מנדטים, המפלגות הערביות עם 10 והקואליציה עם 52, בדיוק כמו בשבוע שעבר, אין שינוי במפת המנדטים. אבל רוב הסיכויים שבקרוב נשמע על איחוד של כחול לבן ודדי סמחי, כנראה גם עם יועז הנדל, אז בדקנו גם את החיבור המשולש הזה, זה השבוע השני ברציפות, במקרה כזה נתניהו עם 22 מנדטים, גדי איזנקוט מקבל 20, בנט עם 15, שניים פחות מבפעם האחרונה שבדקנו את האיחוד הזה, והאיחוד המשולש של הנדל, סמחי וגנץ, מתחזק במנדט אחד ומקבל השבוע 6 מנדטים. במצב כזה האופוזיציה מקבלת 54 מנדטים, מנדט אחד פחות מבשבוע שעבר, זאת אומרת שההתחזקות של המשולש הזה בא על חשבון האופוזיציה ולא על חשבון הקואליציה. המפלגות הערביות עם 10, קואליציה עם 5, וכאמור, האיחוד המשולש עם 6 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, בדקנו כמובן את נתניהו מול אייזנקוט, הפעם המצב מתהפך, נתניהו מוביל באחוז אחד, נתניהו עם 37, אייזנקוט עם 36, בשבוע שעבר זה היה 2% לטובת אייזנקוט, נתניהו מול בנט, נתניהו עם 40, בנט עם 32. וכשבוחנים את נתניהו מול ליברמן, נתניהו עם 40, ליברמן עם 23% התאמה. ומה באשר להסכם עם לבנון, שאלנו האם אתם תומכים או מתנגדים להסכם שנחתם בין ישראל ללבנון. 46% תומכים בהסכם הזה, 19% מתנגדים, היתר לא יודעים. שאלנו את הציבור גם האם אתם תומכים או מתנגדים לדיל בין ראש הממשלה נתניהו לבין החרדים. אם כן, 26% תומכים, 60% מתנגדים. שימו לב מה קורה בקרב מצביעי הקואליציה, שם ההתנגדות מתחזקת. אחד מכל 4 מתנגד לדיל הזה בין נתניהו לחרדים. בשבוע שעבר זה היה 1 מתוך 5, מה שאומר שהמצב של נתניהו בעניין הזה מחריף. אלה הנתונים שלנו השבוע, דני.
0: תודה רבה. דפנה, עמית סגל, פרשננו, מצטרף אלינו. אחד הנתונים המשמעותיים זה בנט ממשיך להיחלש.
5: הסטטיסטיקה של בנט הייתה אובדן של מנדט אחד בשבוע. הסקר שלנו נערך ביום חמישי. הסקר עבר ליום שני, עברו רק 4 ימים, אבל זה ממשיך. המנדט עדיין הולך, והוא הולך לאותו מקום קבוע לגדי אייזנקוט. הפער ביניהם הוא כבר 5 מנדטים, ואני חושב שישר כבר לקבוע שיהיה לבנט מאוד מאוד קשה לסגור אותו, ובעיקר להפוך את המגמה, ובתור התחלה נגיד אפילו ככה לעצור אותה. ולכן, על אף שאנחנו מאוד רחוקים מהבחירות, ומאוד רחוקים מסגירת הרשימות, שיכולה להיות אפילו בעוד כמעט 2.5 חודשים, אני חושב שמתקרב הזמן של בנט ולפיד לקבל החלטות קשות. או שינוי מוחלט בקמפיין, אני מודה שאין לי איזה משהו שאני חושב עליו שיכול להפוך את התמונה, אבל יש שם אנשים שהם חכמים ממני, או להציע עכשיו לאייזנקוט איחוד, אני לא יודע באיזה תנאים, אני לא יודע אם זה האינטרס של אייזנקוט, האינטרס האישי שלו הוא בוודאי לתת לתמונה להתקבע כשהוא בפער הרבה יותר משמעותי. זה באשר לחזית הזאת. מבחינת נתניהו, מצד אחד הוא מתחזק בעוד מנדט בסקר הזה, זה לא חיזוק גושי, הוא לוקח אותו מבן גביר. הנתון המעודד מבחינתו הוא העובדה שבעצם רוב גדול בציבור רואה בהסכם עם לבנון הישג של ישראל, 46% מול 19%. לבנון היא הזירה שבה התחילה, לדעתי, התחילה הדימום של נתניהו בסקרים, מהטעם הפשוט זה נראה כמו ניצחון מוחלט עד שהתחילה המלחמה הזו, ואז כל ההותר לפרסום והתחושות הקשות והזקות גם בצפון. נתון לא מעניין לא פחות שם, הוא שהרבה יותר אנשים באופוזיציה רואים בסיפור הזה של לבנון הישג, מאשר בקרב תומכי נתניהו עצמו, ויש עדיין 37% בציבור שעוד לא יודעים מה דעתם. ככל שהזמן יעבור ובתקווה יהיה שקט, והשקט יחזור לגבול הצפון וחיילינו יחזרו בשלום, אז הדבר הזה יסייע לנתניהו, ככל שהמצב שמסתבך, כמובן זה יעבור לכיוון השני.
0: תודה רבה, עמית. יאיר שרקי איתנו, הצלחה נאה למפלגת גנץ הנדל סימחי, שעוד אין לה ממש שם.
8: שעוד לא קיימת למעשה, אנחנו כבר דוגמים אותה שבוע שני, מתחזקת ל6 מנדטים.
0: למרות שזה רק ההתחלה, ככה מתחילים גבוה בדרך כלל. בכל מקרה, מי שצריך להיות מרוצה זה נתניהו, מה הסיפור הזה?
8: נכון, תראה, זה קורה בדיוק בשבוע שבו נתניהו מתחיל לדבר על אחדות לאומית. יכול להיות שהוא גם נותן רוח גבית לדבר הזה, יכול להיות שהדבר הזה משרת אותו, אבל הם לא משלימים לו את הגרוש ללירה. כלומר, גם איתם אין לו ממשלה, הצד השני יש 60. ועדיין צריך לומר, סימחי וגנץ אולי נראים כבר סגורים, עם הנדל אני עדיין לא רואה את זה סגור, יכול להיות שזה יסגר, אבל זה מעניין לשים לב לעובדה שהם לא סגרו, וההצלחה הזאת היא במגרש ריק. הם מביאים 6 מנדטים כשאין עוד אף אחד אחר במרכז, אבל אנחנו יודעים שיהיו עוד שמות. אנחנו בדקנו את גלעד ארדן, הוא לבדו אמנם לא עובר את אחוז החסימה כשהם רצים מולו, אבל הוא מתכוון ללכת עם שקד ועם אדלשטיין, ואולי עם אליזה בלוך ויוסף חדד. כלומר, יש עוד הרבה שמות, וכשגלעד ארדן יציג, אם יציג את הרשימה שלו, יהיה מאוד מעניין לראות את הדרבי הזה בתוך המרכז. עוד לא הזכרתי את חילי טרופר, שגם הוא על הגדר, הוא חתך מגנץ, אבל לא ברור לאן. למפלגה עצמאית, לאייזנקוט, לבנט, מעניין לראות מה יעשה חילי טרופר, ויש גם בקצה את אופר וינטר, שהוא אמנם דופן יותר ימנית, אבל אם הוא מצטרף למגרש, אז שוב הוא שואב מאותו מאגר קולות. הרי סך הכל, סימחי, גנץ והנדל לוקחים 4 מהאופוזיציה, 2 מהקואליציה. אם וינטר על המגרש, יכול להיות שאת השניים האלה הוא ינסה לשאוב אליו. ולכן, ללא ספק, רגעים יפים לבני גנץ, שיודע עדנה אחרי שכבר כולם שאלו רק מתי הוא פורש, פתאום יש עמודה בסקרים תיאורטיים שבהם יש 6 מנדטים לרשימה שהוא בתוכה, אבל זה עדיין מאוד מאוד מוקדם, כי במרכז יהיו עוד הרבה מאוד אטומים וחלקיקים שנסו להסתדר שם.
0: ועוד 4 חודשים זה נצח, תודה רבה יאיר שרקי. אמנון אברמוביץ' מצטרף אלינו גם בשבוע יחסית מוצלח במנדטים לנתניהו, הוא רחוק מאוד להקים ממשלה.
9: תשומת הלב צריכה ללכת למפלגת גן, צמחי, אנדל ושוט. הם למעשה לוקחים 2 מהליכוד, 4 מהאופוזיציה. אתמול אמר גנץ לנתניהו, נתניהו, אנחנו לא מאמינים לך. אז אני שואל אותה, מה הסיפור? אומרים, כשנתניהו מדבר על אחדות, זו לא האחדות של גנץ וחבריו מדברים עליה. הם מדברים על כך שנתניהו יבוא בלי החרדים ובלי בן גביר, והצד השני יבוא בלי המפלגות הערביות. אבל במצב כזה, נתניהו אמור להיות ראש ממשלה, כי הוא לא יכול להיות שר. לכן נדמה לי שזה אמור לשמח אותו, כי הנה הוא יכול לראות את גנץ מתיישב בפעם השלישית על ברכיו, או על פי השיר הידוע, בוא אליי פרפר נחמד, ההמשך ידוע. כשאני שואל שמה, מי המנהיג? יש הנהגה ברורה? הוא אומר לי, לא. יש לנו, תהיה לנו הנהגה משותפת. לא גנץ, שמחי, אנדל, כל מי שיהיה חק יהיה חלק מההנהגה. כלומר, הם לא מקימים מפלגה, הם מקימים קואופרטיב. דני, לסיום, תראה, בחירות זה מצב צבירה של שתי אפשרויות. או המשך המצב הקיים, או שינוי. שאל את עצמך, האם המפלגה החדשה הזו, שמסתמנת, תומכת במצב כזה או במצב כזה, או האם היא עלולה לגרור אותנו לבחירות שלישיות, או שזוהי בעצם הצבעת סרק?
0: כן, תודה רבה, אמנון, ואנחנו מזמינים אתכם למתחם הבחירות המיוחד של N12, שם תוכלו למצוא את כל התוצאות של הסקרים, את כל הניתוחים של נבחרת הפרשנים של חדשות 12, וכל העדכונים הפוליטיים לקראת הבחירות הגורליות בתולדות המדינה. עכשיו, לעניין הזה, סדרת המוספים שלנו במהדורה, והערב מוסף הבריאות. מדובר בטרנד שהולך ותופס תאוצה, שעונים, צמידים, טבעות שמנטרים, מנבאים את המצב הבריאותי שלנו באמצעות מדדים כמו דופק, חום ועוד. אז עד כמה זה באמת מדויק? מה אומרים המומחים ומתי לפעמים צריך ללכת לרופא אם השעון אומר לך שאתה לא בסדר? כתבנו לענייני בריאות, יואב אבן.
10: אני משתמשת בטבעת אורה, זו טבעת שהיא מנטרת מדדים.
11: אז אני בעצם משתמש באפל וואץ' כמתנת שחרור אחרי קבע, קניתי לי את האפל וואץ' אולטרה או בדיוק יצא ב-2022, ומאז הוא איתי.
12: אני משתמש בצמיד ספורט שנקרא וופ. זאת רצועה שתמיד יושבת על היד. היא נשארת כאן באימונים, במנוחה שלי, בלילה כמובן.
10: בעצם הטבעת היא מודדת שינה, פעילות גופנית, קצב לב, מחזור חודשי, אפשר להזין ואז גם זה נותן נתונים.
13: שימו לב כמה מדדים פיזיולוגיים ורפואיים מקבלים המרועיינים בכתבה הזאת באופן שוטף, מבלי לעבור שום בדיקה רפואית ומבלי להתייעץ עם אף איש מקצוע קליני, כמו למשל רופא משפחה. בשנים האחרונות נהיה יותר ויותר פופולרי לשאת על הגוף אביזרים טכנולוגיים שמנטרים מדדים שונים בגוף שלנו.
12: הוא מודד בעצם כמה קלוריות יוצאת ביום, כמה צעדים עשית ביום, כמה ישנת טוב, כמה התאמנת חזק, כמה אתה מספיק מוכן ליום הבא, כלומר ההתאוששות.
11: הוא מנטר לי את הדופק במנוחה, את הדופק במאמץ, עוזר לי לנטר את אחוז חמצן בדם, וגם יתרה מזאת,
14: אתה יודע מה לעשות עם נתון של אחוז חמצן בדם?
11: אני בגלל שאני כבר שנים מתאמן מגיל 13 וגם אני מאמן, אז אני כן יודע לראות איך זה משפיע עליי ועל ההתאוששות שלי באימונים.
13: כן, חלק מהסיפור כאן הוא שזה פשוט מעניין לראות את כל המדדים האלה, זה מסקרן וזה כיף.
10: אני ממש אוהבת להשתמש בזה בשינה, כתוב מתי התעוררתי בלילה, מתי זזתי, שינה עמוקה, שינת אריאם.
14: שינת אריאם, תזכירי לנו.
10: חלומות. מתי חלמתי, למה חלמתי. ממש מעניין לראות, כאילו, מתי שקעתי לשינה עמוקה וזה מודד, וזה גם נותן אחר כך פרשנות. אחרי איזה כמה חודשים הוא כבר לומד את הגוף, והוא נותן פרשנות באיזה שעה אני הכי עירנית, באיזה שעה יש לי פעילות גבוהה, מתי אני צריכה לנוח.
13: אז הטבעת של נועם ממליצה למתי היא צריכה לנוח, כלומר היא לא רק זורקת עליה כל מיני מדדים, היא כבר באה עם עצות, וזה לא רק הטבעת כמובן.
12: הגעתי איזה יום אחד נגיד 30,000 צעדים, ואז הוא כאילו כתב לי שעשיתי יום משוגע כאילו של הרבה צעדים, הוא אמר לי amazing day, משהו כזה, כבר לא זוכר מה היה שם, ואז הוא אמר לי תנוח מחר, עדיף.
10: הוא גם נותן לי כמה קלוריות כדאי לי לשרוף ביום שלא ישנתי טוב, אז הוא יוריד את מד הקלוריות. קלוריות, נגיד ל-300 קלוריות במקום 500.
13: השאלה המתבקשת בשלב הזה היא האם באמת אפשר לסמוך על המדדים של הטכנולוגיות הלבישות האלה? האם מדובר בבדיקות רפואיות אמיתיות?
15: מצד אחד יש פה פוטנציאל אדיר ויכולת בעצם מאוד מאוד מתקדמת לנטר הרבה מאוד דברים ומדדים חיוניים שפעם היה חייב לגשת לרופא או לאחות או לקופת חולים כדי לקבל בעצם עדכון על מה המצב שלך. מצד שני זה גם מציב איתו הרבה מאוד בעיות ואתגרים. מן הסתם דבר ראשון זה הדיוק, לא כל המכשירים מצטיינים באותה רמת דיוק ובעצם באותה רמת מהימנות.
13: אז מתי אפשר לסמוך על המדדים האלה ומתי עדיף להתייחס אליהם בספקנות? כשמדובר במדדים רפואיים כאלה, לכל הטיה עלולה להיות משמעות.
15: הם בעיקר מדויקים במנוחה, כלומר כל עוד אני יושבת ונחה ופחות זזה ופחות סטטית, אז רמת הדיוק שלהם היא מצוינת, אבל הם מושפעים מהרבה מאוד דברים, הם מושפעים הרבה פעמים מתזוזה מאוד מאוד מהירה, הם מושפעים מצבע עור.
13: בשורה התחתונה, נכון להיום רק המדידה של EKG באמצעות האפל וואץ' מוכרת על ידי מנהל התרופות האמריקני, ה-FDA, כבדיקה מדויקת. הבדיקה הזאת יכולה לזהות בזמן אמת פרפור פרוסדורים, סוג של הפרעת קצב בלב, כפי שקרה לזאב בן 67 לפני כחודש.
16: אני שמתי את אשתי כאשת קשר בטלפון שלי, במקרה שיש התראה, שהיא גם תקבל את התראה במקביל. היא קיבלה התראות שיש לי פרפור פרוסדורים, והיא אמרה לי עכשיו אנחנו חייבים ללכת למוקד חירום.
13: זאב מספר שהגיע בדחיפות למיון של בית החולים קפלן ברחובות, שם הוא עבר בדיקות מקיפות, והתברר ששעון האפל וואץ' אכן זיהה במדויק את הפרעת הקצב בלב שלו.
16: הדבר ראשון, הם נתנו לי זריקה בבטן לדילול דם מיידי. הרופאים אמרו לי שהייתי יכול לקבל אירוע מוחי או קריש דם בלב.
15: המשמעות של זה היא בעיקר בעובדה שאם הלב שלנו לא פועם בצורה סדירה, יכול להיווצר לנו בעצם סטזיס, מצב שהדם כמו מעין תקוע וייווצר קריש דם, וזה מעלה סיכון לאירוע מוחי.
13: אז אם ה-EKG באפל וואץ' לא תקין, אכן מומלץ להיבדק, ורופא המשפחה זה בהחלט מספיק אם אתם מרגישים בסדר גמור סך הכל, אבל השאלה היא, האם יש עוד מדדים כאלה שמחייבים התייעצות עם רופא?
11: ראיתי פתאום שהדופק מנוחה שלי הוא 38, שזה ממש ממש נמוך. הלכתי לרופא, הוא בדק, באמת היה לי איזה מין בעיה באחוז חמצן בדם או בכמויות אימונים שאני מעמיס על עצמי, שהייתי קצת יותר צעיר.
13: אז אם השעון שלי או הצמיד שלי או הטבעת שלי מטריעים כבר תקופה,
15: הייתי הולכת לבדוק, כן.
13: שיש לי דופק גבוה מדי או דופק נמוך מדי,
15: הייתי ניגשת עם זה. אני חושבת שהאמצעים האלה
13: למיון או רופא
15: משפחה? לא, לרופא
13: המשפחה. תכף נחזור לעוד מדד שאם הוא לא תקין אז מומלץ להיבדק אצל רופא, אבל לפני כן כמה מילים על העלות של כל הטכנולוגיות המסקרנות האלה.
14: כמה זה עלה?
10: קניתי באלת, אז בערך 1,300 שקל.
14: ויש דמי מנוי חודשיים?
10: כן, זה בעיניי החיסרון, אם אתה שואל, אז זה החיסרון של זה. חוץ מזה חולה על זה.
13: שלוש הטכנולוגיות שבדקנו בכתבה הן מהפופולריות ביותר, ויש להן הרבה יכולות. תכף תשמעו על עוד דברים מעניינים, אבל זול זה לא. טבעת אורה עולה בין 1,000 ל-1,430 שקל, ויש דמי מנוי של כ-17 שקלים בחודש עבור האפליקציה שמפעילה אותה. צמיד ווופ עולה כ-1,300 שקל לדגם הבסיסי, עם מנוי של 47 שקלים בחודש למסלול הבסיסי, מנוי יקר יחסית, והאפל וואץ' עולה כ-3,000 שקל, קנייה יקרה, אבל אין דמי מנוי.
15: זה לא מוצר רפואי, זה לא מחליף המלצה של רופא, זה לא מוצר שיכול להיכנס כטכנולוגיה רפואית. אנחנו עוד לא שם.
13: זה לא אמור להחליף המלצה של רופא, אבל בפועל הטכנולוגיות האלה כבר כיום נותנות לנו עצות, מחלקות ציונים ואפילו מנבאות את העתיד.
10: לפעמים יום לפני שאני חולה אני כבר יודעת שאני הולכת להיות חולה.
14: זה קרה לך?
10: כן, כן, מלא פעמים. כתוב כזה רידאר, תשימי לב שאת הולכת להיות חולה.
14: ככה הוא ממש נותן לך התראה?
10: יש כזה שמיים אפורים כזה. תמיד.
15: אם השעון שלך אומר לך שמחר תהיה חולה, האם כדאי לך לקבוע מחר תור לרופא המשפחה? לא. הייתי מחכה, רואה איך אני קמה, ולפי איך שאני מרגישה מחליטה.
10: יש לי ימים לחוצים ברמות, ואני ממש יכולה לראות את הסטרס עולה, את הסטרס יורד.
14: אבל מה זה נותן בעצם?
10: קודם כל, בעבודה שלי, בגלל שהיא סופר לחוצה, אז אני יכולה להגיד לעצמי, אוקיי, היה לי יום מטורף אתמול, אני עכשיו נחה.
14: אבל את צריכה את הטבעת בשביל לדעת שהיה לך יום עמוס אתמול?
10: זה מרגיש לי ממש מדעי, שאני יכולה להגיד, אתמול היה לי קצב לב גבוה, אתמול הגוף שלי עבד קשה, מדעית, אני צריכה לנוח עכשיו. כאילו, זה ממש כתוב את זה. לא ישנתי מספיק, ישנתי היום 5 שעות במקום 7. זה הזמן שלי רגע אולי לעשות שנץ, אולי מנוחה, אולי רגע לא להתאמץ יותר מדי.
15: הוא נותן איכות שינה הרבה פעמים, שגם שם יש הרבה אי-דיוקים לגבי מתי מזה שינה עמוקה.
13: לאפל וואץ' יש יתרון גדול על פני המתחרים, כי הוא היחיד שמגיע עם מסך תצוגה וגישה לאפליקציות הרגילות שאנחנו משתמשים ביום יום.
11: יש לו איסים, אתה יכול להתקשר דרכו, אתה יכול לשמוע מוזיקה דרכו, אוזניות מתחברות אליו. אין לי שום צורך בפלאפון שאני מבצע פעילות גופנית, גם אם אני שוחה בים, או גם אם אני רץ, או גם אם אני רוכב באופניים, אני רואה כמה קילומטר עשיתי.
13: אבל גם לטבעת אורה יש יתרון שאין לטכנולוגיות האחרות בכתבה.
10: מאוד אהבתי בטבעת שאפשר לספור שם את הימי מחזור, ואז זה משער ביוץ, ואז אפשר לתכנן למשל הריון אם רוצים, ואז בהיריון באמת זה כותב באיזה שבוע ואיזה ימים, וממש מסביר מה השלב.
13: היכולת הזאת הפכה את הטבעת ללהיט אצל נשים, אבל חשוב להדגיש, בניגוד לבדיקת האק"ג של האפל וואץ', המדידות האלה למעקב של מחזור, ביוץ והיריון עדיין לא קיבלו אישור של ה-FDA, מנהל התרופות האמריקני.
10: זה כתוב, החום קצת עלה, בדרך כלל מהטמפרטורה הרגילה שלך, כי הוא למד אותי כבר, אז הוא יודע להגיד, זה טמפרטורה במעלה אחת יותר ממה שאת בדרך כלל.
14: ואז את לומדת ש?
10: אני יודעת שבביוץ יש עלייה של חום.
15: דברים שמודדים חום, וזה ראינו עדיין, לפחות בכל המחקרים האחרונים שחו, זה פחות מדויק, פחות מתוקף.
14: מה עוד לא מדויק?
15: הרבה דברים נשענים אחד על השני. אני חלק מהם מודדים מהמלצות על פריון ודברים כאלה, שזה נשען על שינויים בחום שאתה מרגיש.
13: אז בכל הנוגע למדידת חום, מומלץ פשוט לבדוק במקביל מד חום רגיל, פשוט לוודא. אבל יש מדד אחר שחשוב לשים לב לב בטכנולוגיות האלה, גם גברים וגם נשים, אחוז חמצן בדם, סטורציה. אצל אדם שאינו מעשן סיגריות, אם זה פחות מ-96%, אז יש בעיה. אז מה צריך לעשות אדם כזה, שמקבל התראה מהשעון, הצמיד או הטבעת, נגיד על 92%?
15: לא עכשיו על בסיס זה הייתי מקבלת החלטה, רגע, אמרנו, אני
14: אתקח חמצה,
15: לא.
14: לא לרוץ למיון, אבל רופא משפחה בהחלט כן.
15: כן, כן.
11: אני חושב שהוא באמת שילוב אידיאלי בין לייפסטייל לאורח חיים בריא.
13: עם השקת הצמיד החדש של גוגל, פיביט אר, התחרות בשוק המחשוב הולכת לעלות שלב. גוגל מביאה למשוואה את יכולות ה-AI שלה, עם חזון להפוך את הצמיד החדש ליועץ בריאות אישי, וכל זה במחיר נמוך במיוחד של $100 בלבד. זירת הקרב על הבריאות הדיגיטלית הלבישה מעולם לא הייתה חמה יותר.
15: זה כלי מדהים, כן? אני גם נהנית ממנו, אני משתמשת. כשאני עושה אימון, אני מסיימת האימון, אני מסתכלת על הנתונים שלי, אני מסתכלת על הדופק שלי, זה עוזר לי לתכנן טוב יותר את האימון. כלומר, זה בהחלט דברים שנכונים ומעולים להשתמש בהם, והם טוב שהם קיימים, אבל לא הייתי מחליטה להתחיל טיפול חדש או לעשות שום דבר כזה, רק על בסיס הדבר הזה, בלי להתייעץ עם רופא.
13: בסופו של דבר הטכנולוגיה הלבישה הופכת מכלי פסיבי שרק מתעד תסמינים בדיעבד למערכת חכמה שמסייעת לנו לנהל את הבריאות שלנו ומסוגלת במקרים מסוימים אפילו לחזות מחלות עוד לפני שהרגשנו בהן בעצמנו. ייתכן שמדובר בתחילתה של מהפכה ברפואה מונעת שמתחילה כאן על פרק כף היד.
0: הקיץ והחופשות כבר כאן, חלק מהנסיעה לחול זה קניות. אז הערב פרויקט מיוחד, בדקנו את מחירי המותגים האהובים על הישראלים באילת, איטליה, בריטניה וארצות הברית. איפה הכי שווה? הכתבה של דין פישר.
17: יש כלל ברזל, לא פותחים כתבות עם ספוילר, אבל במקרה הזה הכרוניקה ידועה מראש. נכנסים לחנות בארץ, מסתכלים על המחיר, בוכים ויוצאים.
18: הנעל של אדידס מהנמכרות ביותר עולה כאן באילת 440 שקלים.
19: הרבה מאוד סוגים של סמפה כאן בניו יורק, הרבה מאוד גרסאות מיוחדות, אבל בסוף הגרסה הפשוטה היא הכי אהובה עלינו הישראלים, עליי באופן אישי, $100 בלבד, זה המחיר של הנעל כאן בניו יורק.
20: אנחנו כאן באדידס רומא, נעלי סמבה, עולות כאן 120 יורו.
21: הגענו לסניף של אדידס, כאן בתחנת הכוח באטרסי בלונדון.
22: 95 פאונד.
17: זוכרים את הספוילר? ישראל הכי יקרה. החופש הגדול כבר כאן, ועבור הרבה משפחות זה אומר לא רק יותר זמן פנוי, אלא גם יותר הוצאות. בגדים חדשים, נעליים, טלפונים, מתנות לילדים, וכל הדברים שמצטברים מהר מאוד לחשבון גדול. אז לקחנו כמה מוצרים מוכרים שכל אחד מאיתנו רוכש, ובדקנו את הבדלי המחיר בין ארצות הברית, בריטניה, איטליה וישראל. עם דגש על אילת. ללא מע"מ.
19: אנחנו נמצאים כאן עם כל דגמי האייפון 17, רגע לפני שהאייפון החדש מגיע. המחיר של הדגם הגדול 17i עומד נכון להיום על $599 בדגם של 256 ג'יגה.
20: אנחנו נכנסנו כרגע לחנות הדגל של אפל כאן ברומא. האייפון 17i עולה 729 יורו.
18: הלכתי לבדוק גם את הדגמים הזולים יותר, את הדגם 17i, שהוא עולה כאן 2,287 שקלים.
19: פרומקס, הכל כמובן 256 ג'יגה, עומד על $1,305, הכל כולל מס.
21: אז האייפון 17 פרומקס ב-256 ג'יגה אחסון עולה כאן 1,199 פאונד.
20: האייפון 17 פרומקס עולה 1,489 יורו.
18: האייפון 17 פרומקס 256 ג'יגה בייט יעלה לנו 4,550 שקלים.
17: פעם האייפונים באילת היו הכי זולים. וגם זה השתנה.
21: אני פה בסניף של אלו יוגה בריג'ן סטריט בלונדון. יש לנו פה את הטייט 7 שמיניות הזה בגזרה גבוהה, והוא עולה 98 פאונד.
19: טוב, כאן באלו יוגה, אותו טייט, מבוקש מסתבר, עולה $108.
18: באנו לבדוק את הטייט הכי פשוט שלהם, טייט שחור, עולה 398 שקלים. יחסית יקר לטייט ספורט, אבל זה המחיר כאן באילת.
17: נאמר בזהירות, התחושה של סוף המלחמה מורגשת היטב בנתב"ג. ומי שירצה לרכוש את המוצרים האהובים בחו"ל יעשה זאת ביתר קלות ממה שהיה כאן בשנים האחרונות.
21: הנה פה יש לנו את הקוונצ'ר של סטנלי, הכוס הפופולרית ביותר והענקית שלהם, והיא עולה פה 50 פאונד.
19: בטארגט בניו יורק, המחיר של הקוס הזו, של הסטנלי קאפ, עומד על $45.
18: זו קוס סטנלי, קוס שהמון אנשים הולכים איתה בשנים האחרונות. כאן בארץ היא נמכרת ב-300 שקלים, אבל בטח שאתם טסים לחול, כולם מבקשים מכם להביא אותה. למה? כי בניורק וארצות הברית היא עולה סביבות $45 או פאונד. הבדל משמעותי במחיר.
17: לשמור על הבריאות זה יקר. פער של 127% שוב לרעתנו.
19: ישראלים יותר אוהבים כמובן הטישרטים של יוניקלו, אחלה לקיץ, המחיר עומד כאן בניו יורק על $25.
20: רומא, אז אנחנו כאן ביוניקלו, החולצות שלנו ביוניקלו עולות 19.90 יורו.
21: אני בסניף של יוניקלו בריג'ן סטריט, זאת החולצת טישרט לגברים אריזם, חולצת טישרט כותנה ב-19.90 פאונד.
17: בישראל אין חנויות של יוניקלו, אבל כן ניתן למצוא את המותג באתר של טרמינל איקס, וגם כאן כמובן, ישראל הכי יקרה.

0: חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל. Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.

0: עם בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.

חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות, איך קיבלת לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע, הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של שדרות, תראה את רסטן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחדש?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול הפגינו נגד הספקה על מסעית, כאן נפל אמיר נעים שהציל שני קיבוצים, ארז וגמור הנר, יש כאן בירה מחווית ואחלה המבורגר, כאן נפל קסם, וואי, כאן אני צריך לזכור לקבוע שיננית, יש

שזו חזית פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' מבטקים כמו הלווים במנהטן לך תסתער עם כיף